0: כן גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה 4. מקרה שני בתוך יממה של דיווח אנונימי על פצצה שהותמנה לכאורה בטיסת חברת דלתא מניו יורק לנמל התעופה בן גוריון. הטיסה אמש, שעמדה כבר להמריא, התעכבה לאחר שהתקבלה הודעה ממי שכנראה גם דיווח אתמול בבוקר על פצצה במטוס, מנעה זאת. המטוס המריא לאחר כשעה ורבע, במהלכה המטוס נבדק שוב בידי גומי הביטחון בארצות הברית. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי אתמול בבוקר הסתיימו בלא כלום הסריקות במטוס דלתא שנחת בנתב"ג, לאחר הדיווח האנונימי על פצצה לכאורה שהותמנה בו. שבועיים לפני הבחירות, בליכוד מגבירים את הלחץ על המפלגות הקטנות בימין לפרוש מהמרוץ כדי למנוע אובדן קולות לגוש. ראש הממשלה נתניהו פועל בימים האחרונים באמצעות מתווכים מול רבני מפלגות קטנות, בהן מפלגת אחי של הרב אברג'יל הבן מנתיבות ומפלגת נועם לישראל של הרב טאו. כך נודע לכתבנו שחר גליק. לדברי גורמים בליכוד, נרשמה נכונות מצד הרב טאו לקיים דיון בנושא, אף שבנועם לישראל מחישים כוונה לפרוש. במסגרת המגעים עשויות לעלות הצעות לתפקידים שונים במשרדי הממשלה, כגון סגני שרים וראשי אגפים, בתמורה לפרישה מהמרוץ. באירוע ירי אמש לעבר חצר בית בבענה שבגליל נפצעו שישה גברים, בהם שניים במצב קשה. מגן דוד אדום פינה למרכז הרפואי לגליל בנהריה את הפצועים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הרקע לאירוע פלילי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירידה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו מאשר כי ראש המודיעין המצרי, אבאס קאמל, נחת בישראל לפני 7 באוקטובר, אך מכחיש כי נפגש עמו. בריאיון בערוץ 14 אמר נתניהו כי בעת נחיתת המטוס הוא נכח בטקס אזכרה לחיילי צה"ל. הוא הוסיף כי מעולם לא נפגש עם ראש מודיעין של מדינה זרה. אני רוצה לדעת את האמת, כי האמת היא שאני לא נפגשתי, מישהו אחר נפגש איתו ומנסה לטפול את זה עליי, דברי ראש הממשלה. כתבתנו גילי כהן מציינת כי בניגוד לדברי נתניהו, הוא כן נפגש בעבר עם ראשי מודיעין של מדינות זרות, כוללים אבאס קאמל עצמו. לשכת נתניהו דיווחה על מפגש כזה במאי 2021. פרטים חדשים על מעורבותו של הנשיא טראמפ בהסכם לשחרור החטופים שנחתם לפני שנה. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת החדשות בכאן 11 כי טראמפ קפה למעשה את ההסכם על הצדדים מאחורי הקלעים וקבע עובדות בשטח. על פי הדיווח, כאשר חמאס השיב לתוכנית טראמפ, טען ראש הממשלה נתניהו בשיחות סגורות כי מדובר בתשובה שלילית וכי אין על מה לדבר. למרות זאת, טראמפ בחר להודיע בפומבי כי חמאס קיבל את התוכנית ובכך אילץ את המשך המגעים. עוד נחשף כי בישורת האחרונה של השיחות בשער המשך העלה יועצו של הנשיא ג'ארד קושנר את טראמפ לשיחת טלפון שבה ברך על המוגמר עוד בטרם הושגו הסכמות סופיות. אף שבכירים ישראלים הבהירו כי ישנם עדיין פערים, צייץ טראמפ ברשתות החברתיות כי הושגה עסקה, דבר שהוביל לסגירתה הרשמית.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי, ירידה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך יוסף כהנא.

שקיעה, זהרנו באלף גוונים. היינו נוסעים ומוצאים נחמה, כששרנו ביחד שירים. אבל הזמן עבר, משהו נשבר, כל יום נשבר.

0: כאן ג' מיד חוזרים ג' חייגו עכשיו למנו ספנות כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה ממכרת 11 לילות מחיפה לאיטליה מלטה יוון וחיתים כוכבית 8288 כאן ג' באזור הצפון 97.5 ו-105.5 FM באתר וביישומון כאן
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו מאשר כי ראש המודיעין המצרי עבאס קאמל נחת בישראל לפני 7 באוקטובר, אך מכחיש כי נפגש עמו. מקרה שני בתוך יממה של דיווח אנונימי על פצצה שהותמנה לכאורה בטיסת חברת דלטה מניו יורק לנתב"ג. הנשיא טראמפ כפה את ההסכם לשחרור החטופים על ישראל וחמאס. התחזית התחממות קלה.
2: חדשות ברשת בית החדשות
1: כל ישראל מירושלים בוקר טוב ושלום רב השעה 6 היום יום רביעי ג' במרחשוון תשפ"ז 14 באוקטובר 2026 כאן צבי סלטון ראש הממשלה נתניהו מאשר כי ראש המודיעין המצרי עבאס קאמל נחת בישראל לפני 7 באוקטובר, אך מכחיש כי נפגש עמו.
3: אני יכול להגיד לך דבר אחד, עם מי הוא לא נפגש. הוא לא נפגש איתי משום שאני הייתי בטקס הזכרה לחיילי צה"ל באותה עת. הוא לא נפגש איתי, לא דיבר איתי מתי...
4: עם מי הוא נפגש?
3: מתי ראש מודיעין מדבר עם ראש מדינה, לא קרה לי פעם אחת. ריבונו של עולם, אני ראש ממשלת ישראל. היה פה שר מודיעין של מצרים. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש.
4: אתה לא יודע?
3: לא, אני לא יודע, אני מנסה לדעת. אני רוצה לדעת האמת. כי האמת היא לא שאני נפגשתי, שמישהו אחר שנפגש איתו מנסה לטפול את זה עליי.
1: נתניהו אמר את הדברים בריאיון בערוץ 14. כתבתנו גילי כהן מציינת כי בניגוד לדבריו, נתניהו נפגש בעבר עם ראשי מודיעין של מדינות זרות, בהם עם עבאס קאמל עצמו. לשכת נתניהו דיווחה על מפגש כזה במאי 21. פרטים חדשים על מעורבותו של הנשיא טראמפ בהסכם לשחרור החטופים שנחתם לפני שנה. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת החדשות בכאן 11 כי טראמפ כפה למעשה את ההסכם על הצדדים מאחורי הקלעים וקבע עובדות בשטח. על פי הדיווח, כאשר חמאס השיב לתוכנית טראמפ, טען ראש הממשלה נתניהו בשיחות סגורות כי מדובר בתשובה שלילית וכי אין על מה לדבר. למרות זאת, טראמפ בחר להודיע בפומבי כי חמאס קיבל את התוכנית ובכך אילץ את המשך המגעים. עוד נחשף כי בישורת האחרונה של השיחות בשארם א-שייח, העלה יועצו של הנשיא ג'רד קושנר את טראמפ לשיחת טלפון שבה ברח על המוגמר, עוד בטרם הושגו הסכמות סופיות. אף שבכירים ישראלים הבהירו כי ישנם עדיין פערים, צייץ טראמפ ברשתות החברתיות כי הושגה עסקה, דבר שהוביל להשלמתה. מקרה שני בתוך יממה של דיווח אנונימי על פצצה שהותמנה לכאורה בטיסת חברת דלטה מניו יורק לנמל התעופה בן גוריון. הטיסה אמש, שעמדה כבר לאמרי, התעכבה לאחר קבלת הדיווח בעניין, ככל הנראה ממי שכנראה גם דיווח אתמול בבוקר על פצצה שהותמנה במטוס החברה. המטוס אמרי לאחר כשעה ורבע, במהלכה הוא נבדק שוב בידי גורמי הביטחון בארצות הברית. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אתמול בבוקר הסתיימו בלא כלום הסריקות במטוס דלטה שנחת בנתב"ג לאחר הדיווח האנונימי על פצצה לכאורה שהותמנה בו. ראש המועצה המקומית יבנאל, סניר אריש, מגיב על הטענות שהרשויות מעלימות עין מעשרות מקרים של נישואי קטינות בקהילת הברסלבים החל הקודש ביישוב. בפרק מיוחד של העסקת עד הקצה, עימת אורן אהרוני את ראש המועצה עם הטענה שהוא מכיר את התופעה ואף מגבה אותה.
5: איך עושים חתונות פה של ילדים?
6: אני לא יודע מי עושה, זה אפילו במועצה אצלנו ביאנד, אין לו בכלל אישור לעשות ניסויים.
5: פנית למשטרה?
6: עשרות פעמים, לא עושים שום דבר.
5: אתה מוזמן לחתונות לפני איזה כמה זמן היה פרסום שהיית בחתונה כזאת.
6: אתה רואה, זה עוד סרטון מפוברק, לא הייתי בשום חתונה.
5: מחלקת הרווחה מטפלת בילדים או ילדות בני 14, 15, 16 שנולדו להם ילדים, נכון?
6: יכול להיות, אני לא יודע.
1: הפרק המיוחד של הסקט האקטואליה היומי עד הקצה זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות.
7: פותחים חשבון פה.

0: התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר ירידה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. עד שעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום יתחזקו הרוחות וייתכן אובך, בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת 32 מעלות. עורך החדשות זוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עורך ערן ליטווין.

0: הערב בכאן 11.
1: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
0: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
2: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
0: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
2: אני באקסטנזה של מחירות.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
2: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: כפוף לתקנון.
4: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: BQ Laser.
4: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
5: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
3: 1-800-400-400-AIG.
5: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: כאן 11.
2: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
1: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
3: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
1: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
3: אני באקסטאזה של מחירות.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
1: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
5: אימפריה מטורפת.
1: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
6: זה חלום שמתגשם.
1: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
7: יואו, לא נושמת.
1: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
8: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
1: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
9: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
1: אנחנו כאן.
10: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ שב ומאיים, נעשה משהו רציני באיראן. נתניהו מאשר כי ראש המודיעין המצרי נחת בישראל לפני 7 באוקטובר, אך מכחיש כי נפגש עמו. אופר וינטר מבהיר כי הוא נחוש להתמודד בבחירות לאחר פרישתו של דודי בן ציון ועל רקע הלחצים מימין. דיווח פלסטיני, פורעים יהודים הציתו מסגד מצפון מזרח לירושלים. התחזית התחממות.
12: חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן.
13: Well, you see what we do to Iran? Because we sort of had it. But you know, it doesn't matter. The big thing is they were not going to have a nuclear weapon and they won't. That's buried under thousands of tons of rock.
11: חכו ותראו מה נעשה באיראן. אנחנו נעשה שם משהו רציני כי נמאס לנו. אבל העיקר הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. זה קבור תחת אלפי טונות של סלעים, אמר הנשיא האמריקני. כשבנו יחזקאל קורנבג מוסר כי טראמפ דיבר בעצרת פוליטית באלסקה. ראש הממשלה נתניהו מודה כי מטוס מצרי ובו ראש המודיעין עבאס קאמל נחת בישראל לפני 7 באוקטובר, אך מכחיש כי נפגש עם הבכיר המצרי.
14: אני יכול להגיד לך דבר אחד, עם מי הוא לא נפגש. הוא לא נפגש איתי משום שאני הייתי בטקס הזכרה לחיילי צה"ל באותה עת. הוא לא נפגש איתי, לא דיבר איתי. מתי?
15: עם מי הוא נפגש?
14: ומתי ראש מודיעין מדבר עם ראש מדינה? לא קרה לי פעם אחת. ריבונו של עולם, אני ראש ממשלת ישראל, היה פה שר מודיעין של מצרים, אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש.
15: אתה לא יודע?
14: לא, אני לא יודע. אני מנסה לדעת, אני רוצה לדעת את האמת, כי האמת היא לא שאני נפגשתי, שמישהו אחר שנפגש איתו מנסה לטפול את זה עליי.
11: נתניהו אמר את הדברים אמש בריאיון בערוץ 14. כתבתנו גילי כהן מציינת כי בניגוד לדברי נתניהו, הוא כן נפגש בעבר עם ראשיהן של סוכנויות מודיעין זרות, בכלל זה עבאס קאמל עצמו. לשכת נתניהו דיווחה שהשניים נועדו במאי 2021. 13 ימים לבחירות 26, יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר מבהיר כי הוא נחוש להתמודד בבחירות. הוא אמר את הדברים בעקבות פרישתו של מספר 8 ברשימה, דודי בן ציון.
16: אני אומר לכם על שנאת חינם חברי ירושלים. הקמפיין הבלתי נתפס שירד לרמות לפסים אישיים מול אנשים במפלגה שלנו, מכל מיני גורמים בימין, הוא קמפיין בזוי, נמוך. ואל תדאגו, לכל מי שחושש, אנחנו חזקים, אנחנו נלך עכשיו עד הסוף.
11: כתבנו שחר גליק מוסר כי אופר וינטר נעם בכינוס בחירות באילת. יושב ראש ביחד, נפתלי בנט, מציג את תנאיו לשיתוף המפלגות החרדיות בקואליציה עתידית.
5: מבחינתי, אם מחר יבוא חרדי, יגיד, אני בעד מדינת ישראל יהודית דמוקרטית, אני בעד גיוס לכל, אני בעד יציאה לעבודה, אנחנו נפסיק את הזרמת הכספים לאברכים משתמטים, ואת ה-30 מיליארד שקלים בשנה, ואנחנו נגייס את כולם לצהל, ונשים חוקה וועדת חקירה ממלכתית, כן. בטח, רק זה בדמיונות, כי דרי אתמול אמר שכל האסטרטגיה שלהם כבר 30 שנה, זה לדחות ולדחות.
11: ראש הממשלה לשעבר בנט התראיין לטל ברמן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. אירוע שני בתוך יממה של דיווח בעילום שם על פצצה שהותמנה לכאורה בטיסה של חברת דלטה מניו יורק לנמל התעופה בן גוריון. טיסה שעמדה לאמרי אמש התעכבה בכשעה ורבע בעקבות קבלת הדיווח הכוזב, ככל הנראה מאותו אדם שדיווח אתמול בבוקר על פצצה שהותמנה במטוס החברה. לאחר בדיקה נוספת של גורמי הביטחון בארצות הברית, יצאה הטיסה לדרכה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אתמול בבוקר הסתיימו בלא כלום הסריקות במטוס דלטה שנחת בנתב"ג לאחר דיווח דומה. שוב חשד לפשע שנאה של יהודים. פלסטינים מדווחים כי פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד, רכב ועץ זית בכפר מחמס מצפון מזרח לירושלים. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק שני של הריאליטי דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך.
3: אני באקסטאזה של מחירות.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: והתחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות קרים גרודן בר-אור ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
17: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, מעניינים קוטי.
1: בוקר טוב, מה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות, והמאזינים והמאזינות.
0: היי, מה קורה?
1: מצחיק אותך, אה?
0: כן, אתה מצחיק אותי. יום רביעי בשבוע, אנחנו איתכם בכאן ג' עד השעה 9.
1: זה מה שמעריכים. נגיד למאזינים, דיברנו בהתחלה, שאני הגעתי למסקנה ש... לא מעריכים אנשים טובים. אם אתה טוב, סביר להניח שאתה... לא מדברים על מישהו ספציפי.
0: לא, לא, באופן כללי.
1: בכללי, לפי הכל, בעלי תפקידים, אתה רואה את בעלי תפקידים, מהמנהלת בסופר ועד...
0: כן, אתה תמיד רואה שמעריכים את הרעים, ואת הטובים לוקחים for granted.
1: לא יודע, אני לא יודע איך להסביר את זה, את מבינה מה אני אומר? בגלל זה נראה לי בחיים לא ייבחר בן אדם טוב ישר לראש ממשלה או תפקידים כאלה, כאילו. זה כבר נהיה נוהג, אתה צריך את זה כדי להצליח בחיים. אם לא, אתה בבעיה.
0: לא, לא, אני מסרבת, אני יודעת שזו האמת, אבל אני מסרבת לקבל אותה, כי בסוף אתה יודע, אנחנו רוצים להיות אנשים טובים, לקוות שאנשים טובים בסוף ינצחו, אין מה לעשות. וההפך, הרצון הזה להפוך להיות רע, כדי להצליח, כמו הרעים שמצליחים, אני לא מאמינה בזה. אני גם חושבת, אני מאמינה בקרמה, אני מאמינה שדברים בסוף קורים, ומי שטוב יקרו לו דברים טובים, ומי שרע יקרו לו דברים רעים. ככה זה עובד, ואסור לנו להתיישר לרוע, כי אנחנו רואים אנשים רעים מגיעים לאנשהו. אסור, אסור, אסור, חייבים להמשיך להיות טובים, לנסות להיות ישרים, להאמין ביושרה, באמת, אין לי ברירה אחרת.
1: רואה מה קורה בטלוויזיה.
0: הכי קל להפוך להיות רע.
1: אתה לא יודע למי להאמין היום. זה לא בהכרח רע, זה לא בהכרח רע כמו הזאב הרע.
0: לא.
1: מבינה מה אני אומר?
0: פשוט לא להיות תמים.
1: לא להתחשב בזולת, לא, מה אני אגיד לך?
0: לא, אנחנו לא כאלה ולא נהיה כאלה.
1: כולם משקרים, כולם יש להם קשרים, קשרים אפלים, נסתרים, כולם יש להם מניעים, אינטרסים.
0: לא כזה נסתרים, כי אנחנו הכל גלוי.
1: במקרה.
0: איזה נסתר? ראית איך הוא מתייעץ עם הצ'אט?
1: ואם זה רק מה שיצא...
0: זה נסתר?
1: אם זה מה שיצא, מה עוד לא יצא? את מבינה מה אני אומר? אני לא מאמין שזה יצא בטעות.
0: גם אני לא.
1: דברים שלא יוצאים בטעות.
0: לא, מה זה בטעות? יצאו בתכנון.
1: לא.
0: יצאו בידיעה, מה שנקרא. זה תמיד ככה. אבל גם, בואו נסביר גם למאזינים, שאתם רואים ידיעה או תחקיר או זה, רוב אנשי התקשורת כבר יודעים עליו שבועיים לפני שזה קורה. זאת אומרת, לפני הפרסום... יש כבר דיבור על מה הולך להתפרסם.
1: השאלה אם זה נכון, והיום גם מי שמגיש לך את הידיעה הזאת, אתה לא יודע מה האינטרס שלו להגיד את זה.
0: אגב, זו אחת הסיבות למה אני לא תמיד מתחברת ל... בוא תגיד למי אתה מצביע. לא, כי בסוף רוב אנשי התקשורת ועיתונאים, אני חושבת שהכי נכון זה שלא נדע במי הם תומכים. התמיכה הפופוליסטית הזאת באיזה מועמד כזה או אחר, היא גורמת לי לחוסר אמון במקצוע הזה, עיתונאות. חד חלק.
1: אסור לו.
0: אם עיתונאי עכשיו, נכון, מה זה אסור?
1: עיתונאי צריך שכולם לא יאהבו אותו.
0: אבל זה כבר נהיה ההפך, זה כבר נרמלו את זה, כבר כל חברת חדשות, היא רוצה להביא את הכתב הימני, היא רוצה להביא כתב שמאלי, בסוף אני רוצה כצופה. כמישהי שמאמינה לאנשים האלה. לא לדעת למי הם מצביעים, שהם יסקרו באופן אובייקטיבי את שני הצדדים.
1: אז תתעדכני אצל דניאל עמרם.
0: כן, אבל שם יש לפעמים הרבה צהוב.
1: תראה, דניאל עמרם, פעם לפני שנה, שנתיים, היה מעלה לך תחקיר פעם בשבוע. ידיעה אצל דניאל עמרם, פעם בשבוע, והיום כל יום... ארבע, חמש מקרים.
0: מכות, ילדים, ילדות.
1: מזעזעים, שאתה אומר.
0: אני בגלל זה לא נכנסת עליו לעמוד. הוא גורם לי לאבד אמונה באזרחים. כי מילא יש לי איבדתי אמונה בממשל. אבל אני לא רוצה לאבד אמונה באזרחים.
1: כמה חשוב החינוך של הילדים, כמה ההורים צריכים להיות עם האצבע על הדופק.
0: וגם לקחת את הטלפונים, כי מאלה שאתם עושים כאלה דברים מגעילים, איך אתם מתעדים את זה?
1: לנעול אותם בחדר, את מדברת איתי על לקחת את הטלפון?
0: לא, כי הם מתעדים את המעשים הנוראים שלהם ומעלים לטיק טוק.
1: זה הטיק טוק הזה, זה
0: המחלה. לא יודעת, אנחנו עשינו איזה משהו, התחבנו. הם כאילו מעלים לטיק טוק, יעני גם בוא תעשו לי לייקים על הפשע.
1: הטיק טוק זה נהיה מכה, ממש חבל על הזמן.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. עוד מעט נדבר עם גלעד ניסנבוים, מנכ"ל עמותת נט"ל, נפגעי טרור לאומי, על העמותה, ועל שיר השבוע שלנו שנכתב בשיתוף עם העמותה, אמיר דדון שלנו. נדבר עם איטל צביאלי, יוצרת הסרט שלום, על שלום הקרנף בגן החיות התנכי. הסרט ישודר במוצאי שבת בכאן 11. אני קראתי ביקורות והבנתי שזה מדהים. מדהים, ומיטל צביאלי, זכיתי לעבוד לצידה במהלך חיי, אישה מדהימה ומוכשרת. גם שרי אופיר לוי תהיה איתנו הבוקר, אחרי שאתמול לא הסתדר. נדבר איתה על איך מנהלים שיח פוליטי בעונת הבחירות, בלי שזה יפגע בזוגיות. אני רק אספר שהיא הייתה אתמול בסדנה של בגידות. אז היא אמרה שעל זה נדבר בהמשך. יש סדנה של בגידות.
1: שמלמדים אותך איך לבגוד?
0: לא הייתה, תשאל אותה על זה. זה שבוע הבא אמרנו שנדבר איתה, אבל אני חייבת להבין מה זה סדנה על בגידות. גם נדבר עם הבימאי והיוצר אבי נשר, לכבוד יום הקולנוע הישראלי. נדבר איתו על הסרט החדש שלו, האבות שלנו, וגם על הסרטים האחרים שיש ביום הקולנוע. אני גם נשאל אותו איך היה לעבוד עם אגי. אתה תגיד איך זה לחיות עם אגי, והוא יספר איך זה לעבוד עם אגי.
1: אני יודע, בוא נשמע את זה ממנו.
0: בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק, 050-5151-6005. זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב לשידור, להיות מעורבים, כל מה שבא לכם. מירי מסיקה, יחד עם איזי. מפחד עלייך, נקדיש את זה למדינה.

0: אני יכול להגיד לך דבר אחד, עם מי הוא לא נפגש. הוא לא נפגש איתי משום שאני הייתי בטקס הזכרה לחיילי צה"ל באותה עת. הוא לא נפגש איתי, לא דיבר איתי, מתי...
1: עם מי הוא נפגש?
0: ומתי ראש מודיעין מדבר עם ראש מדינה, לא קרה לי פעם אחת. ריבונו של עולם, אני ראש ממשלת ישראל. היה פה שר מודיעין של מצרים. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש.
1: אתה לא יודע?
0: לא, אני לא יודע, אני מנסה לדעת. אני רוצה לדעת את האמת. כי האמת היא לא שאני נפגשתי, שמישהו אחר שנפגש איתו מנסה לטפול את זה עליי.
2: בעקבות תחקיר שפורסם במגזין האמריקני אטלנטיק, קאמל עבאס, ראש המודיעין המצרי, נחת בחשאי בישראל ב-26 בספטמבר 2023, 11 ימים לפני המתקפה, שעה בנדבג 67 דקות בלבד, והזהיר כי חמאס מתכנן מתקפה משמעותית, ושהזמן למנוע הידרדרות אוזל. התחקיר עצמו לא קבע עם מי הוא כן נפגש. בעקבות הדברים, ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר לראשונה בריאיון לתוכנית הפטריוטים כי ראש המודיעין אכן ביקר בישראל ימים ספורים לפני מתקפת השבעה באוקטובר. נתניהו הכחיש בתוקף שנפגש איתו בעצמו, טען כי שעה באותו זמן בטקס הזכרה ממלכתי לחללי צה"ל, טקס לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, הוא טען כי הוא אינו יודע אם היא נפגש הבכיר המצרי, הוסיף כי מישהו מנסה להפיל את זה עליי. טען, אין דבר כזה שראש מודיעין מדבר עם ראש מדינה, זאת על אף שבעבר, במאי 2021, דיווחה לשכתו על פגישה רשמית בינו לבין קאמל במעון בבלפור. מה תגיד, קוטי?
3: מה תגיד? מה תגיד, יד?
2: אני, תשמע, אני באמת לא מבינה, נפגש, לא נפגש. אני בהלם, היה פה בכיר מצרי שהזהיר, לי אכפת לי את מי הוא הזהיר?
3: למה הוא צריך להזהיר?
2: אם הוא הזהיר את ראש המודיעין, או הזהיר את ראש הממשלה, עצם זה שהוא הזהיר, שידענו שדבר כזה קורה ולא עשינו כלום, יש פה עניין. עכשיו רגע. יכלנו למנוע את זה?
3: את מה?
2: את השבעה באוקטובר?
3: היה אמור למנוע את זה, את לא צריכה לחכות למצרי. השב"כ והמוסד, הם אמורים להגיד לך את זה לפני המצרי. הם אמורים לדעת. מאיה, את יודעת כמה אנשים נכנסו לפה ביום שבשביעי באוקטובר? זה לא משהו שאתה שקט, כולם שמים שעון מעורר ואז יוצאים לגדר. כמה טויוטות נכנסו, כמה דברים כאלה.
2: אתה רוצה להגיד לי שהמצרי הגיע לפה, הזהיר את מי שהזהיר?
3: אני לא יודע.
2: והזהרה הזו לא עברה לביבי?
3: לא,
2: אני לא... באמת שואלת.
3: זה הם מנסים להפיל את האחריות. מי שאחראי על אזרחי מדינת ישראל, זה הממשלה, השב"כ והמוסד. השב"כ הוא אחראי על עזה. אני, זה מה שמעניין אותי. לא מעניין אותי, כל פעם אומרים לך זה. למה הם חכים? למה עכשיו, מאיה? למה עכשיו שבועיים לפני הבחירות? אתם יודעים את זה ממזמן, לא? למה עכשיו? זאת השאלה. מה, חיכיתם עם זה? כאילו, לא משנה, נחכה לרגע המתאים ואז נשתמש בדבר הזה, כאילו.
2: אתה אומר, היו צריכים לחשוף את זה בזמן שגילו את זה.
3: כמו ההוא, אבי גיל הזה, כולם נזכרים שלוש שנים אחרי, כאילו, מה, אז מה עשיתם כל השלוש שנים האלה? חיכיתם, אם אתם יודעים שקרה אסון, אם בן אדם יודע שקרה אסון, איך הוא יכול לשבת בשקט ולהתאפק, להגיד, אני אחכה לרגע הנכון.
2: אני לא, אנחנו כמובן זו השערה שלך, אנחנו שמה? לא יודעים אם הוא חיכה לרגע הנכון.
3: עובדה שהם מספרים לנו את הדברים האלה רק עכשיו, מה?
2: בסדר, אולי עכשיו, בעקבות התחקיר הזה שפרסמו, שזה גם הדלפה ישראלית בטח. המון דברים בגלל הצנזורה לא מפרסמים אצלנו ולמה? בישראל. ואז עיתונאים ישראלים נאלצים להדליף לעיתונים אמריקאים, למה? כדי שהם יפרסמו אצלם דברים.
3: למה נראה לך שאיזה מדינה ערבית תעדיף אותנו? על פני הפלסטינאים וחמאס, אפילו על פני חמאס, אני באמת שואל אותך.
2: אני רוצה להאמין שהמצרים ואנחנו ביחסים טובים איתם.
3: למה?
2: אנחנו מגיעים אליהם לסיני, בטח...
3: אין דבר כזה, מה?
2: בוא נגיד שאנחנו מוצאים

0: מיליון ליטר דלק לעזה. ואז הוא אומר, איפה הם מאחסנים את ה-50 מיליון ליטר דלק האלה?
1: איפה?
0: במחלים שאנחנו העברנו להם, במסעיות סגורות שאנחנו לא רואים ואף אחד לא בודק. שאת זוכרת אז, אחרי 7 לאוקטובר, אנשים ישראלים, יהודים, הפגינו בעזה כדי לעצור את המסעיות, הכניסו אותם לכלא. על זה שהם מנסים לעזור את המסעיות סיוע, אז את עכשיו מנסים... את מבינה, על זה לא מדברים. כל יום 700 מסעיות לעזה ומנסים לטשטש אותנו באיזה מצרי אחד, שהוא כביכול בא לזהיר אותנו מזה שחמאס...
1: לא, קודם כל זה לא איזה מצרי אחד.
0: מצרי, הוא מצרי.
1: ראש המודיעין המצרי, מצרי אחד. לא, אני מתה עליו. ראש המודיעין המצרי.
0: מאיה, אני לא מאמין.
1: זה כמו ראש השב"כ שלנו.
0: בעיניי, כל המדינות מסביבנו הם אויבים, והם הוכיחו את זה בכל המלחמות שהיו לנו עד היום. זה כאילו, אני מדברת, כאילו אף פעם לא נלחמנו עם מצרים, כאילו כל הזמן היינו בשלום, הולכים, חוזרים, באים, כאילו הם רוצים אותנו שאנחנו נחיה ונשגשג, ואת הפלסטינאים שהם ייעלמו, נכון? זה לא ככה, מאיה. זה לא ככה, את לא קראת ידיעות על זה שהצבא המצרי עכשיו הוא מתחזק, והוא עושה כל מיני תרגילים וזה. את מבינה מה אני אומר? אני לא, אני סקפטי. ואם את שואלת אותי באמת, אני חושב שהם העבירו ידיעות.
1: אני בעיקר עצובה, כי אני בדרך לפה חשבתי על כל מי שאיבד את הילד שלו בשבעה באוקטובר, ועל כל מי שאיבד את ההורה ואת האח שלו ואת הדוד שלו, והצעירים שיצאו לנובה ולא חזרו.
0: אבל זה השערה.
1: ועל זה חשבתי כל הדרך, שאם הדבר הזה היה יכול היה להימנע, ואני הורה של אחד הילדים, או אם אני חיילת שאיבדה את החברות שלה, והדבר הזה היה יכול להימנע, עם מצרי, עם התצפיתניות, עם לא יודעת מי, זה כואב לי וזה עצוב לי.
0: אבל הצעתה מהנושא, כי באותו ערב בכלל...
1: לא משנה לי גם מי הזהיר אגב.
0: בלי עזרה או לא, לא היה בכלל צבא על הגדר.
1: שזה את... גם תשאל את עצמך אז, למה.
0: אבל זה, את עצמי, זה אני אומר לך לשאול לפני המצרי או לפני כל העזרות.
1: לא.
0: ברגיל צריך להיות
1: במקביל.
0: צבא.
1: זה במקביל. בלי קשר, זה שברגיל צריך להיות צבא, כולנו יודעים, כולנו מבינים את זה.
0: אז מה, זה לא מדהים?
1: זה שאם באה תצפיתנית ומזהירה, או באה מישהי מהמודיעין ומזהירה, או בא ראש המודיעין המצרי ומזהיר, זה כבר התייחסות אחרת. כי אתה יודע, בשגרה תמיד יכולות לקרות פדיחות, תמיד יש טעויות, אין מה לעשות.
0: בדיוק, אבל
1: אם יבואו ויזהירו אותי, ונתעלה מהזרה...
0: מאיה, אם את תצפיתנית שיושבת בתוך מדינת ישראל, בבסיס ישראלי, מתריעה, אז את צריכה את ראש המוסד המצרי, היא רואה אותם, הנה הם על הגדר, הם מתכוננים.
1: לא, אבל אם ראש המודיעין המצרי מגיע...
0: הוא יותר טוב מהתצפיתני.
1: לא, אבל זה מצטרף.
0: אבל אני לא צריך אותו, כי היא רואה את זה כבר, הם התריעו ורצו להכניס אותם לכלא.
1: אבל אם היא התריעה, והוא בא ואומר יהיה, אז אתה מחבר אחד ועוד אחד כמה זה.
0: אבל לא, אני רוצה את הראשון, וזה התפקיד של התצפיתניות. את מבינה מה אני אומר?
1: ברור. תכף תהיה איתנו כאן, יהיה איתנו כאן, גלעד ניסנבוים, הוא מנכ״ל עמותת נטל, נדבר איתו על העמותה ועל שיר השבוע שלנו שנכתב בשיתוף עם העמותה. גם איטל צביאלי יוצר את הסרט שלום על שלום הקרנף, שרי אופיר לוי תדבר איתנו על שיח פוליטי וזוגיות, וגם אבי נשר על יום הקולנוע ועל הסרט החדש שלו, האבות שלנו.
0: לא שכחת משהו אבל.
1: פינת הדיכאון! יום רביעי היום, ויש את פינת הדיכאון, מה קורה?
0: בקשת המאזינים, זה הפעם.
1: הם כתבו לך?
0: שניים שלחו לי את השיר הזה, אז בגלל ששניים פגעו בו ולא שמענו אותו גם אף פעם. ויש שם רש. אני אוהב שזמרים שרים עם רש.
1: יואו, עכשיו אני חושבת, מי שרים רש?
0: היום הוא כבר לא שר עם רש.
1: ליאון ארקיס. כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כביש אחד עמוס מחלף לטרון ועד מחלף שורש, וגם מחלף ענבה ועד מחלף דניאל. את תסמסו וסובזירו.
6: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: כספי. כאן ג' מיד חוזרים.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחירים מיוחדים באמריקן קומפורט. סלון גולדן ברידג' רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: בכאן 11.
7: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
6: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
8: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
6: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
8: אני באקסטאזה של מחירות.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: אז מזל שאתה פה.
6: מחר בעשירייה, מיקה משה בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'.
10: הנה התחלנו, התחלנו מאיה וקוטי.
11: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, בוקר טוב לגלעד נוסבוים,
12: נוסבוים.
11: זהו, כי זה מבלבל, כי מצד אחד חשבתי אתה כמו אבי נוסבאום.
12: לא, פה זה הבוים.
11: בוים, זה, יפה. שהוא מנכ"ל עמותת נטל נפגעי טראומה לאומית. אתם גם בשיתוף פעולה ביחד עם אמיר דדון, יצרתם את שיר השבוע שלנו, זה קורה לאט. ספר לנו על זה, על העמותה קודם כל.
12: אז עמותת נטל היא עמותה שנותנת מענה לכל מי שזקוק בנושא של טיפול בטראומה בעקבות אירוע לאומי, מלחמה או טרור, ובשלוש שנים האחרונות לצערנו גדלנו פי כמה וכמה. אנחנו נותנים גם מענים בקו הסיוע לכל מי שצריך, 24/7, גם טיפולים קליניים, גם טיפולים בתמיכה קהילתית ופיתוח חוסן, גם ליווי וייעוץ קריירה, אנשים שנפגעו מהטראומה בשלוש שנים האלה ובכלל. העמותה, כמו שאמרתי, קיימת 30 שנה, שהוקמה על ידי יהודי יובל ריקנאטי. ולצערנו אנחנו עם הרבה עבודה, ובתקופה מאוד מאתגרת עכשיו, כשאחרי המלחמה, שהכל...
13: זאת אומרת, בן אדם יכול להתקשר ואפילו סתם לדבר עם מישהו, או...
12: בן אדם יכול להתקשר, לפרוק, לדבר, ויש שם מישהו מהצד השני שיקשיב לו וידבר איתו ויסייע לו. רק מתחילת המלחמה 160 אלף איש התקשרו אלינו.
11: וואו, כוכבית 3362, זה מספר הטלפון, כוכבית 3362.
12: נכון, חשוב רק להגיד שזה לא רק הקו שכולם מוזמנים, מי שצריך להתקשר, זה גם כמובן טיפולים קליניים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים.
11: אבל רגע, בוא רגע גלעד נדבר על ה... יש את הנפגעי טראומה שאנחנו... שהיו בזירה, שחוו, מה שנקרא, היו קרובים מאוד לאסון. ויש את האזרחים שהם קו שני, שבני המשפחה שלהם נפגעו, שהם קרובים, שורה שנייה נקרא לזה. ויש את האזרחים שחווים את זה קצת כצופים, אבל עדיין, עכשיו, איך... אני לצורך העניין, אתה יודע, רק עכשיו אני מצליחה להבין מה קרה בשבעה באוקטובר. אז אנחנו 3 שנים אחרי.
12: נכון, אנחנו עשינו... מדי שנה נוטל עושה סקר חוסן, ובסקר האחרון שעשינו, לציון 3 שנים מלחמה, מצאנו שאחד מכל 4 ישראלים מראה תסמינים של פוסט-טראומה. אחד לכל 5 חווה חרדה ודיכאון, ואני חושב שהנתון הכי משמעותי בסקר, אחד מכל 6 ישראלים חווה מחשבות אובדניות.
11: יואו.
12: זה לא אומר שהוא חלילה יעשה משהו,
11: לא,
12: אבל הוא חווה והוא חי לצד המחשבות האובדניות.
11: וואו.
12: וזה אומר ששני מיליון ישראלים בעצם חווים את הטראומה וחווים את, את מה שאת מתארת על עצמך, ומה שכל אחד מאיתנו כמעט מכיר מישהו, או לפחות אחד שחווה את המלחמה, ואת ממש צודקת. זה לא רק מי שנכח באירוע, גם בנטל היום אנחנו מסייעים לבני ובנות הזוג ולילדים ולהורים של מלווים ארגונים במקומות עבודה, איך מתמודדים עם האירוע הזה עכשיו, שזה גם נכנס פנימה כמובן למקום העבודה ולכביש ולבתי החולים ולכל מקום. הדבר הזה נמצא שם, ואנחנו לקראת כמה שנים של עבודה וריפוי בחברה הישראלית. כן, יש פה אירוע מסדר גודל אחר.
11: איך אתה יודע אם אתה פוסט-טראומה? יש איזה סממנים? יש אולי אנשים יכולים להבחין?
12: אנשים יכולים להרגיש שמשהו השתנה אצלם, שמשהו לא רגיל, התחושה, הבלבול אולי, אצל כל אחד זה נראה קצת אחרת. ובגלל זה אני אומר, אם אתם מרגישים שעובר עליכם משהו, אין מה להתבייש. פשוט צריך לפנות או לחבר קרוב, לאדם קרוב, להתקשר לנטל, לפנות למישהו ולדבר את זה. אני חושב שזה גם המסר של אמיר, של שיר השבוע שדיברת עליו, זה קורה לה, צריך לדבר על זה, אבל זה קורה. חלק האופטימי שזה קורה, ופשוט צריך לפנות לסיוע, לעזרה, ולא להתבייש. ואנחנו כאן, כמו שאמר, בכוכבית 3-3-2, לכל מי שמרגיש את המצוקה הזו.
11: מי מממן את העמותה? יש לכם תמיכה מהמדינה? איך זה קורה?
12: יש גם פרויקטים ופעילויות שאנחנו מפעילים עבור משרדים שונים במדינה, אבל גם כמובן אנשים טובים שכל הזמן תורמים לנטל ועוזרים לנו לקיים את המפעל הענק הזה של 1,200 איש.
11: ומתנדבים?
12: גם מתנדבים, יש לנו מאות מתנדבים מקסימים שנותנים מהלילות שלהם בסופי השבוע, וכל הזמן מגיעים ורק רוצים לעזור.
11: יפה.
12: זה פשוט מקסים לראות, אני חושב שהחלק האופטימי זה שאנחנו באמת חברה שרוצה לעזור, וחברה החוסן של הנמדד לא כמה קשה יכולה להכיל אירועים. אלא כמה היא מלוכדת באירועים כאלה.
11: נכון, למרות שאני אאחל לכם שתחזרו להיות יותר קטנים, על אף ה...
12: כן, אולי יסגרו אותנו יום אחד.
11: זה מה שאני מאחלת אחרי השיחה איתך, שתחזרו להיות באמת יותר מזריים, כי כמות האנשים פה שסובלים מפוסט-טראומה באמת היא גדולה. איך, ספר לנו קצת על שיתוף הפעולה עם אמיר דדון, אתם פניתם אליו, הוא כתב את הטקסט, איך זה קרה?
12: אמיר ביחד עם השותפים שלו כתבו שיר מקסים והחליטו להקדיש אותו לנטל, בגלל שגם אמיר מכיר את זה על עצמו וגם מכיר אותנו, אז הוא פנה אלינו ומאוד שמחנו מהפנייה הזו. וצולם קליפ יפהפה מפעילויות נטל, וזה היה בנטל, ואני חושב שהכי מעניין ששקנו אותו בחצות. והסיבה שהשיר הזה הוא שק בחצות, כי הרבה אנשים עם טראומה, אנחנו יודעים שאחד הסמנים זה קושי להירדם בלילה. הרבה אנשים מרים בלילה. אז זו הייתה החלטה.
11: הרגעת אותי, אז הטראומה שלי לא כזו.
12: את לא לבד הרבה בלילה.
11: הרגעת אותי, לא, כי אני נרדמתי דווקא, אני נרדמת בלילה.
12: אוקיי.
11: זה בסדר.
12: אז באמת גם תודה ענקית לאמיר על הבחירה בנטל ועל השיר המקסים הזה שהוא הקדיש, וסך הכל מעלה למודעות, זה מה שאנחנו רוצים כל הזמן לעשות.
11: אז כוכבית 3362, זה קו הסיוע של עמותת נטל. הוא עובד ומעניק סיוע ותמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, כוכבית 3362. גלעד נוסבוים, מנכ"ל עמותת נטל, נפגעי טראומה לאומית, ממש תודה רבה על העשייה והחיבור והעברת המסר. אתה רוצה להגיד לו משהו, קוטי?
13: זה נושא, לא, אני נגיד 3 שנים אחרי, אני, כל לילה לפני שאני עולה לישון, אני עדיין חושב איך זה קרה לנו, ויש לי חלומות בלילה על מקרים מסוימים שקרו בשביעי באוקטובר, והחוסר ידיעה הזאת, איך קרה לנו דבר כזה, זה משהו שהוא מטריד אותי כל היום וכל הלילה, אני לא מצליח להשתחרר מהשאלה הזאת, איך זה קרה לנו באותו יום, אני לא, זה לא עוזב אותי.
12: כן, ואני אגיד שהמחשבות האלה, קוטי, הן נורמליות לגמרי, המצב הוא לא נורמלי. אנשים חושבים שהם בעצמם לא נורמליים.
13: לפעמים אני באמת מרגיש ככה.
11: לא, הסיטואציה היא לא נורמלית. האנשים הם נורמליים, ואין אדם נורמלי לא יכול להגיב בנורמליות למחדל כזה לא נורמלי. תודה רבה, גלעד, היה לנו העונג לשוחח איתך. שיר השבוע שלנו, אמיר דדון, בשיתוף עמותת נטל, זה קורה לאט, כוכבית 3362.
10: שיר השבוע של מאיה וקוטי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
2: כביש 1 עמוס מחלף ענבה ועד מחלף דניאל, כביש 2 עמוס מחלף חבצלת ועד מחלף פולג, עד תסמסו וסו בזהירות.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: כאן גימל. מיד חוזרים.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
9: הנה, התחלנו. התחלנו.
10: מאיה וקוטי.
11: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. איתנו על הקו מיטל צביאל, יוצרת הסרט שלום, שישודר במוצ"ש בכאן 11. בוקר טוב מיטל, מה העניינים?
12: מאיה, אהובתי, בוקר טוב.
11: אהובתי היקרה, מיטל, איך אני אוהבת אותך. סיפרתי לקוטי שזכיתי לעבוד לצידך ולהכיר אותך, ואת מוכשרת, ואני כל כך גאה בהצלחה של שלום.
12: כפרה עלייך אני.
11: מה העניינים, איך הולך? אז רגע, איך את? את רוצה לספר לקוטי מי את? כי אולי לא יודעים.
12: קוטי, אני קודם כל חברה של מאיה, קולגה. ובמאית דוקומנטרית, נראה לי שציינתי את שני הדברים החשובים.
11: ואיך את מגיעה לשלום, סיפורו של קרנף הכי מפורסם בירושלים, שהוא בעצם הפך לאגדה מקומית בגן החיות התנכי? איך את חושבת על שלום? איך את מגיעה אליו?
12: שאלה מצוינת. טוב, הסיפור של שלום הקרנף בכלל מתחיל בתנין שקוראים לו קלארנס, והוא היה אחד מגיבורי הסרט הקודם, המצלמה של דוקטור מוריס. הוא תנין שגדל בבית של משפחת מוריס, זאת אומרת, בחצר. כן, זה מספיק קיצוני.
11: אוקיי.
12: תנין שקוראים לו קלארנס, שגדל בבית של משפחת מוריס באלת. הוא היה אחד מגיבורי הסרט הקודם. וכשהסרט יצא בבחורה בדוקווי וזכה בפרס הגדול, ואחר כך הוא שודר ב-YES דוקו, והיה אחד משלושת הסרטים האהובים באותה שנה, אני קלטתי שכל החיים הכנתי את עצמי לכישלון, אבל עם הצלחה היה לי קשה להתמודד והייתי קצת עבודה. אז הלכתי לבקר את קלארנס, וקלארנס כבר לא היה בבית של משפחת מוריס, הוא היה בגן החיות התנכי בירושלים. ירושלים זאת עיר שאני מאוד מאוד מאוד אוהבת. אני גדלתי בכנרת המושבה, זה מקום ככה עם היסטוריה מאוד ענפה, וגם ירושלים, אני אוהבת מקומות שיש להם הרבה שכבות. ולמרות שאני לא בדיוק טיפוס של גני חיות, אמרתי שאני אסע, אני אסע לירושלים, אבוא לבקר את קלארנס, ואתם יודעים, נראה מה
11: מה יוביל? לאן זה יביא?
12: בדיוק. דוקומנטריסטית. אז אני מגיעה לגן החיות התנ"כי בירושלים, ובאמת אחד הדברים שככה מאוד הפתיעו אותי מהביקור הראשון, זה כמה המטפלים בגן החיות היו מאוד פתוחים ומאוד ישירים, וככה ענו לכל השאלות שלי בלי לטשטש ובלי לעקוף ובלי ליפייף, ופשוט נשארתי, כי הסקרנות ככה גרמה לי לחזור שוב ושוב. הסתובבתי שם 5 חודשים בלי לצלם. הכרתי ככה את הגן ואת המטפלים לעומק. כשהגעתי למחלקת אוכלי עשב ופגשתי את שלום, אז זאת באמת באמת הייתה אהבה ממבט ראשון. כי
11: מה, בקרנף? מיטל, את מגיעה, רואה את הקרנף, העיניים אני יכול להיות הייתי מפחדת קצת או חוששת, את כאילו רואה את הקרנף ואת אומרת התאהבות?
12: אני אגיד לך מה, מאיה, קודם כל זה טבעי ונכון לחשוש ולפחד, כי את יודעת, בתור התחלה כדאי לבוא לאט, אבל אני מרגישה שהייתה לי הכנה מסוימת, כי כל פעם שהייתי עולה לירושלים, אז בצד שמאל יש את המשוריינים, שככה הם איזשהו זיכרון למלחמה ב-48, ואחד המשוריינים האלה הוא של סבא שלי. וככה, כשפגשתי את שלום, והוא היה ככה כבר מאוד מאוד זקן ופצוע, והוא ככה התהלך לאט, וסבא שלי שלחם לא רק ב-48, הוא לחם במלחמות נוספות למרבה הצער. אחד הדברים שמאוד אפיינו אותו היה שכל פעם שהוא חזר ממלחמה, הוא יותר האמין בשלום, וככה הוא גידל אותי.
11: מדהים.
12: והכל התחבר לי, הכל התחבר לי, פשוט התאהבתי בקרנף הזה. אחר כך גם גיליתי את המטפלים שלו, את רושדי עליאן, את גילד משה, את אישם אבוטין, את הווטרינרית הראשית והזואולוגית הראשית של גן החיות התנ"כי, דוקטור נילי אבני מגן, שהיא באמת כמו מין שמש כזאת חמה וטובה שככה מלמעלה.
11: כמה זמן בעצם צילמת את הדוקו הזה?
12: אז אני התחלתי להגיע לשם בסוף 2022, התחלנו לצלם, את מכירה את המקום שלו, מאיה?
11: הצלם? בטח.
12: הצלם המדהים.
11: מוכשר.
12: וככה, הוא הצטרף אליי בסוף, סליחה, בקיץ של 2023, התחלנו לצלם, והיינו בטוחים שאנחנו הולכים לצלם באמת סרט על דילמה, בין מטפלים, עם כל הזהות המורכבת, עם כל המקום המורכב. שלום בסופו של דבר הוא מת ביולי 2023, ואנחנו היינו, החליטו להמית אותו, זה לא ספוילר, זאת אומרת זה עובדה שככה עולה אפילו מהתמונות ששחררנו מתוך הסרט. והיינו בשוק, כי באמת כולנו התאהבנו בקרנף הזה.
11: ולמה הוא עומת?
12: הוא עומת כי הוא היה מאוד מאוד מאוד זקן, וכבר פצוע, והיה קשה לו, את יודעת, לעשות את היציאה הזאת כל יום לחצר ובחזרה, וזה מאוד אופייני לגני חיות.
11: זה עצוב.
12: כן, שבגלל ש הם לא חיים בתנאים של הטבע, שהטבע עושה את שלו, אז הם מגיעים לגיל מאוד מבוגר, הם מתחילים לסבול מכל מיני בעיות
2: שבטבע הם לא היו סובלים.
12: נכון. ואז יש באמת דילמה כזאת מה לעשות, ורגע, אבל כל ירושלים אוהבת אותו, וכל הילדים אוהבים אותו, ואיך בכלל מתמודדים עם הסיטואציה הזאת. הם היו מאוד מאוד כנים באופן שבו הם נתנו לנו מה שאנחנו קוראים הדוקומנטרים access, גם לכל הדיונים שלהם, לכל ההתלבטויות שלהם, היו להם ויכוחים מרים בעניין הזה. וכל אחד באמת הביא את המטען התרבותי שלו, את תפיסת העולם שלו. יש שם היררכיה מאוד מאוד ברורה, אבל אחד הדברים שמאוד ככה סקרנו אותי ונטעו בי תקווה, זה האופן שבו הם התווכחו. ככה בצורה מאוד ישירה, מאוד עניינית, מאוד אמוציונלית.
11: כמונו, קוטי.
2: ממש. אנחנו לא צריכים להרדים אף אחד, למזלנו, מאיה.
11: למזלנו.
12: תודה לאלות.
11: אולי ירדימו אותנו. מיטל, אתם גם זכיתם בפרס חבר השופטים ובפרס הצילום בפסטיבל דוק אביב 2026. במוצא שבת הסרט שלום ישודר בכאן 11 ובכאן בוקס. נאחל לכם המון המון בהצלחה ותודה על היצירה. יש לך כבר הסרט הבא שאת עובדת עליו?
12: האמת שכן, אני עורכת את הסרט הבא ממש בימים אלה. ומאיה, את ואני עושות קפה.
11: אז קדימה, תתקשרי אליי אחרי השידור.
2: אולי תעשי עליה גם סרט דוקומנטרי.
11: ואז ימיתו אותי להסתר.
2: אז למה? היא עוסקת רק בהמתות?
12: לא, לא, לא.
11: אני צוחקת. רגע, אבל על איזה סרט את עובדת עכשיו? אפשר לספר משהו קטנה? זה כבר נמכר או עוד לא?
12: וואו, אני מאמינה ב... את יודעת... לא רוצה לעשות...
11: עין, אוקיי, אז נשאר סקרנים. מיטל צביאלי, תסריטאית, עורכת, מפיקה. תודה רבה, שלום, הקרנף. אני בשוק שהוא מת.
2: זכרנו לברכה.
11: אני מרגישה שעשית לי ספוילר.
12: תשמעי, ואחרי זה פרצה המלחמה, קוראים עוד מלא דברים. בואו רק נגיד ששלום זה סרט ראשון ברצועה של סרטי דוקו, מחלקה מפוארת של כאן 11, בואו לראות את כל הסרטים שם.
11: אני אצפה בטוח, תודה מיטל, אנחנו אוהבים אותך.
12: תודה, נשיקות.
11: בשעה הבאה תהיה איתנו שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, ונדבר איתה על איך מנהלים שיח פוליטי בבית, בעונת הבחירות, מבלי שזה יפגע בזוגיות. הזוגיות. נדבר גם עם הבימאי והיוצר אבי נשר, לכבוד יום הקולנוע הישראלי, שקורה היום, אפשר להגיע לבתי הקולנוע, לצפות בסרטים ישראלים בעשרה שקלים, ביניהם גם הסרט החדש שלו, האבות שלנו, בכיכובה של מגי הזרזר, ועוד. וגם עצמאות שאני אשמח לגשת לראות היום בבתי הקולנוע בעשרה שקלים.
2: רוצה 20 שקל, אני אתן לך 20.
11: תיתן לי זמן לצפות בסרטים. יש לי את ה-20 שקלים, אין לי זמן.
2: לא, מה צריכה לבשל לי אחרי התוכנית?
11: לך, יש לי בעל, יש לי ילדים, לך אני לא צריכה לבשל.
2: יש לי, אין לי זמן, יש לי כסף.
11: יש לי מה לעשות. גם נאור ואלירן, הצמד מדאבל על הכסף, יהיו איתנו בשעה הבאה, נשאל אותם על התגובות על התוכנית, איך זה להשתתף בזה, ואולי עשו לנו איזה ספוילר, לאן הם הגיעו. אנחנו גם מכירים אותם.
2: נכון, אמת.
0: פינת הדיכאון של קוטי.
2: אני רוצה לקרוא לך בית מהשיר הבא, מילים של יוש גרנות, שתביני שזה שירים שלא ישמיעו ברדיו פעם, אוקיי? כה עצוב לי הלל, חש בודד בלעדייך. מחפץ את שפתייך, אבל את לא אימי. את נפשי מסרתי, את ליבי לך שמרתי, סודותיי לך סיפרתי, את היית עולמי. איזה מילים היה.
11: מה, איזה עצוב.
2: ולא ישמיעו את השירים האלה ברדיו.
11: איזה עצוב.
2: ליאור נרקיס, לא רציתי לקריא לך את הפזמון, כי הפזמון הוא קורא, אבל...
11: יותר עצוב מהבית?
2: הוא היה חי על העצב, ליאור נרקיס, והוא... נו, מושיקה אפיה

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים. איזה מבצעים!
2: השוק, מחסני השוק.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
6: ערב בכאן 11.
7: קיבלתם 500 שקלים
8: במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
6: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
9: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
6: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
9: אני באקסטנזה של מחירות.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
10: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
6: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
11: אימפריה מטורפת.
6: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
12: זה חלום שמתגשם.
6: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
13: לא נושמת.
6: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
14: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
6: והפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
15: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
6: אנחנו כאן.
16: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. אמיר אוחנה מעריך שראש המודיעין המצרי נועד בביקורו בישראל לפני 7 באוקטובר עם אחד מראשי זרועות הביטחון, אך אומר כי אין לו הוכחות. נטלי שם טוב, המתקפה על אנשי מפלגת עמך ישראל כוללת איומים ונעשית בכלים לא קשרים ולא הגיוניים. טראמפ שב ומאיים, נעשה משהו רציני באיראן. התחזית התחממות.
18: חדשות ברשת בית החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. בואו של ראש המודיעין המצרי לישראל לפני 7 באוקטובר. יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מעריך שעבאס קאמל נועד במהלך ביקור הבזק שלו עם אחד מראשי זרועות הביטחון. מרעיון לקרן אוזן, סירב אוחנה לנקוב בשם מאחר שאין בידיו הוכחות. בעקבות ההבהרה של ראש הממשלה אמש ברעיון לערוץ 14 כי לא נפגש עם ראש המודיעין המצרי באותו יום, נשאל אוחנה מדוע טען נתניהו שראש ממשלה אינו נוהג להיפגש עם ראשיהן של סוכנויות ביון זרות, אף שהוא עצמו נפגש בעבר עם כמה מהם, בין השאר עם ראש המודיעין המצרי.
19: בסדר, נכון, אני חושב שלא לכך הוא התכוון, אני חושב שהוא התכוון שבהזדמנות הזאת, אגב בדרך כלל זה נכון שראשי ארגוני מודיעין פוגשים את מקביליהם, אבל בוודאי אין חולק שהיו פעמים בעבר שראש הממשלה פגש את ראש ה-CIA.
20: אז מה זה? זה שקר? זה בלבול? איך אתה קורא את זה?
19: אני חושב שזו טעות, זה קורה ברעיונות, הוא גם לא אמר את זה, אגב במלוא הכוונה ראיתי את הרעיון, הוא אמר את זה ככה כלאחר יד, אני חושב שהוא לא זכר את ההזדמנויות האלה.
17: 13 ימים לבחירות, לאחר פרישתו של דודי בן ציון ממפלגת עמך ישראל, נטלי שם טוב, המתמודדת ברשימה, מותחת ביקורת חריפה על מסכת הלחצים מימין המופעלת על אנשי המפלגה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמרה שם טוב כי מדובר במתקפה בכלים לא קשרים ולא הגיוניים הכוללת איומים.
21: יש לי
11: יש פה פוליטיקאים ישנים שלא מתאים להם שיכנסו לתוך המערכת הפוליטית אנשים חדשים שבאים עם דרישות, שמציגים אלטרנטיבה, שאומרים מגיע לנו יותר, אנחנו רוצים משהו אחר ממה שהיה כאן כל השנים. אז הם מפחדים ונלחמים, הם חושבים כנראה שזה מועדון סגור, שרק הם יחליטו מי נכנס ומי יוצא. אז יש לי חדשות בשבילם, זה לא עובד ככה בדמוקרטיה, מותר לעם ישראל לרצות משהו אחר.
17: ירון זליחה ממפלגת המילואימניקים הכלכלית דוחה את טענותיו של ראש הממשלה כלפיו ואומר כי נתניהו משקר. בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה שלל פרופסור זליחה את האפשרות שיתפצל מיועז הנדל לאחר הבחירות ויחבור לקואליציה בראשות נתניהו.
12: קודם כל אנחנו בהחלט מתכוונים לנהל מסע ומתן ביחד, אין לנו שום כוונה להתפצל, למרות שאנחנו שתי מפלגות עצמאיות. יש פה מהות מאחורי החיבור בינינו. אנחנו הסיכוי היחיד שתהיה פה ממשלה שפויה, נורמלית.
17: הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן.
13: Well, you see what we do to Iran? Because we sort of had it. But, you know, it doesn't matter. The big thing is they were not going to have a nuclear weapon, and they won't. That's buried under thousands of tons of rock.
17: חכו ותראו מה נעשה באיראן. אנחנו נעשה שם משהו רציני, כי נמאס לנו. אבל העיקר הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. זה קבור תחת אלפי טונות של סלעים, אמר הנשיא האמריקני. כשבנו יחזקאל קורנבג מוסר כי טראמפ דיבר בעצרת פוליטית באלסקה. סוכנות הידיעות רויטרס מדבר אחת כי איראן משנה את טקטיקת הלחימה שלה במצר הורמוז, מגבירה את תקיפותיה על כלי שיט ומרחיבה את מרחב הפעילות הגיאוגרפי במאמץ לשמור על מחירי נפט גבוהים ולהשפיע על בחירות האמצע בארצות הברית. שני בכירים איראנים אמרו כי ההחלטה התקבלה בצמרת ההנהגה בטהרן וכבר מביאה לעלייה בקצב התקיפות. בד בבד, גורם צבאי אמריקני אומר כי בשל פגיעה במערכות המקם שלה, החלה איראן להשתמש בתצפיתנים לא חמושים בסירות קטנות כדי לאתר מטרות ובהן כלי שיט של הצי האמריקני. הגורם חשף כי בשבוע שעבר השמידו כוחות אמריקניים סירת תצפית כזאת לאחר שהורו לירשביה לנטוש אותה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
18: כאן תחזית. התחזית בחסות.
21: פותחים חשבון

0: והתחזית, התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ירידה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות, קרין גרודן בר-אור ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
2: מאיה וקוטי, התחלנו. התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9.
3: נכון, משהו מה קורה? בוא נראה שעכשיו גם עידן עמדי נכנס לעולם של הקפה?
2: לא.
3: די.
2: מה, מה, מה?
3: אחרי מה שתגידו שהם הולך להיות להם
2: קפה. מה קשור?
3: למה?
2: אמרת מה שתגידו.
3: אולי גם מה שתגידו צריכים לעשות קפה, אני לא יודע.
2: רוצה לספר אם הצילמת מה שתגידו?
3: עם שרה אנג'ל.
2: תספר, המאזינים לא יודעים.
3: הנה, סיפרתי, צילמתי עם
2: שרה. תספר להם למה לא צילמת איתי.
3: תספרי להם מה, זה את עשית פרטיה.
2: פרטיה? פרטיה, אתה אומר לי? אני רן סוויסה, פרסם את הידיעה שקיבלתי תוכנית יומית בקשת 12. שעה לתוך הידיעה, קיבלתי טלפון שמבטלים לי תאמי צילום של מה שתגידו.
3: כדי שיהיה לך
2: זמן. ואז החליפו אותי בשרה אנג'ל, שזה מאוד מחמיא לי. כי אני תמיד שאלתי את עצמי, האם את מלאך או שטן?
3: אני בשבילי, זה... אני גדלתי על שרה אנג'ל.
2: זה הספר של שרה אנג'ל.
3: היא השלימה לי הרבה...
2: למה אתה לא המלצת עליו ואתה חייב לקרוא את זה?
3: הם לא רצו שאני אביא אותו, רציתי להביא אותו ושל חיים רביב או כל מיני סיפורים על אנשים.
2: למה? הם מחליטים לכם ואתה חייב לקרוא את זה, איזה ספר להביא?
3: הם לא מחליטים.
2: זה לא יפה.
3: את רוצה לחשוף את כל הסודות?
2: אתה חשפת, אתה אמרת, רציתי להביא.
3: אז אני אענה לך, זה הספר... צריך להתאים לבן אדם שמגיע, נגיד עכשיו מגיע חוקר פרטי, או האם הזוחלים מהגן חיות, אז צריך להתאים איזה ספר שמתאים למה...
2: שמתאים לקורא שמגיע לבקש.
3: בפרק האחר.
2: לא, מלאך ושטן מתאים לכולם.
3: כן, אבל גם ככה אני אף פעם לא מנצח, מה זה משנה. אני טוב ב-SMS'ים, לא בהחלטות...
2: אז איך היה עם שרה?
3: לא בהחלטות ישירות. נחמה, אני אוהב את שרה אנג'ל.
2: מאוד, גם אני אוהבת אותה. אז ביום 50, מה שתגידו, עם קוטי ושרה אנג'ל.
3: בקיצור, עידן עמדי הוא עכשיו הולך להיות פרזנטור של קפה ירושלמי ביחד עם ארומה. 20 מיליון שקלים השקעה.
2: ארומה מיוזיק או ארומה...
3: לא.
2: כי הוא חתום גם בארומה מיוזיק, שאתה לא מתבלבל.
3: ארומה מיוזיק זה ארומה של הקפה?
2: לא נראה לי.
3: אין מצב שזה.
2: לא, מה, בן אדם יכול להתעסק בזמר וקריח חלומי במקביל?
3: אז אני עכשיו יכול לפתוח חנות בגדים ולקרוא לארומה?
2: לא נראה לי.
3: אז...
2: רגע, תבררו על ארומה, שנייה, שלא נצא...
3: מה, את ביבי נתניהו במשפט? אני לא זוכר, אני לא נראה לי, אני לא יודע מה יש לך.
2: מה?
3: לא, מה תגידי, לא העירו אותי גם. כן או לא?
2: אני לא יודעת. אם יש קשר בין ארומה...
3: אני חושב שזה
2: ביחד. ארומה מיוזיק וארומה... זה אותם בעלים?
3: בטח, אותם בעלים.
2: בוא נשמע, אז אם אתה יכול לעשות גם קריח חלומי וגם עידן עמדי, מי הבעלים של ארומה?
3: אז הוא עכשיו נכנס איתם שותף. בקפה.
2: זה בני מנשה, הוא אחראי גם לקריח הלומי שלי, אני לא מאמינה.
3: בני מנשה זה אחד האנשים הטובים.
2: גם את הקריח הוויטה אני אוהבת שלהם.
3: בני מנשה זה אחד האנשים הטובים במדינת ישראל.
2: אני מתה עליו, בגלל זה אני בשוק.
3: הטובים, את שמעת מה אני אומר לך?
2: הוא רכש את ייצוג אחד עכשיו, הוא הסוכן שלך, לא?
3: באמת?
2: יש שם איזה דיבור, כן, אחרי ש...
3: לא דיברתי איתו הרבה זמן.
2: תבדקו עם בני מנשה גם רכש את ייצוג אחד.
3: בקיצור, מה הקטע עכשיו עם הקפה? כולם נכנסים...
2: אז רגע, עידן עמדי נכנס שותף.
3: שהוא היה פרזנט... עידן עמדי לא היה.
2: כי הם הקשור, הם מייצרים קפה שחור.
3: גם הוא מייצר את הקפה.
2: גם קפה שחור או קפסולות?
3: קפה שחור, בשקית.
2: וואה, כולם באו חזק על אליט, אה?
3: כי הם דיברו, הנתח של השוק זה 1.5 מיליארד.
2: וקפה טורקי מן הסתם, על כל ה...
3: עד שאותה קפה שחור, קודם כל נשים, מגי שאותה קפה שחור, זה משהו נגיד שאני לא נתפס לי.
2: שאישה שאותה קפה שחור?
3: אישה שאותה קפה שחור, אני לא נתפס לי. אני לא יודע איך להסביר לך את זה, אני כאילו באמת. אני באמת נסה להסביר את זה, גם לעצמי, מאיה, אבל כאילו, אישה שדופקת את הקוס ככה, שירדו הגרגירים.
2: אבל מה אתה רוצה, שהיא תשתה את הגרגירים, האישה?
3: או שהיא זורקת קופיות של שש בש.
2: לא, סליחה, קודם כל אני קוראת אותך בשש בש כל משחק. אז גם את השש בו שאתה כאילו מקטלג אותו כגברי טעות.
3: מה, אני, חמישה משחקים אם את מנצחת אותי השנים, יותר, אני מפסיד מה שאת רוצה.
2: אז אני שותה אספרסו, אם כן. כבר, אם אני לא רוצה.
3: חמישה משחקים אם את מנצחת אותי יותר, אני עושה מה שאת רוצה.
2: אני אומרת לך שאני שמה גם כסף, קש, ככה, על השולחן.
3: כסף לא צריך, עבדות, מה שאת רוצה.
2: עבדות?
3: כן, משימות.
2: מה אתה יכול לעשות בשבילי? איזו משימה?
3: מה שאת רוצה,
2: אני אעשה. זה שאתה מתעורר ומצליח להגיע לכאן, זה too much בשבילי.
3: עכשיו אני מתעורר כבר בארבע...
2: עוד משימה הוא רוצה לעשות בשבילי.
3: בארבע וחצי, יקיצה טבעית. אז הייתי מסתכל על אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה קם כל בוקר בשש לעבודה, בלי שעון. לא היה שעון מעורר אז בטלפון, לא היה טלפונים, היה מתעורר, בום. פתאום זה גם קורה לי, אני לא מצליח להבין איך זה... מה, את צורקת?
2: כן.
3: גם לבד לעבודה, אמא שלי לא מהירה, או שהוא אומר לי, אמא שלי, תעירי אותי, ואז אני הייתי אומר, איך אמא שלי תקום, כאילו? היא לא שמה שעון, כאילו. מבינה? והיא באמת, היא הייתה מתעוררת להעיר אותו. המוח של האדם זה משהו מדהים.
2: עכשיו הוא עשה לי חשק גם לאמריקנו, וגם לקרי חלומי, וגם לאלפה חורס שלהם בסיום. איך היא טובה שבגדולה.
3: לא, אני לא אוהב אלפה חורס, אף פעם לא אוהב.
2: מה זה לא אוהב אלפה חורס? זה הצרתי מדי.
3: אני אוהב ריבת חלב. ריבת חלב, אף גם בכנסת שהיו זורקים את הסוכריות כאלה, הייתי מתבייס.
2: הכי טעימות.
3: הנה, אתה...
2: רק אותם אני אוספת.
3: תן לי, רק טופי, אני לא אוהב את זה.
2: מה טופי?
3: טופי הפשוטו.
2: שאתה נתקע את הסתימה, עוד שנייה מוציא לי אותה.
3: זה סוכריה, אין מה לעשות, מאי. את לא רוצה, את תוכלי סוכריה.
2: אני רוצה סוכריה אחרת, שהיא לא טופי. טופי זורקים כדי לא לפגוע בראש. תכף תהיה איתנו שר יופיר לוין, נדבר איתה על איך לנהל שיח פוליטי בבית, בעונת הבחירות, מבלי שזה יפגע בזוגיות. גם אבי נשר יהיה איתנו לכבוד יום הקולנוע הישראלי, שקורה היום, ואתם יכולים לרכוש בעשרה שקלים כרטיסים לקולנוע, ולצפות באהבות שלנו, הסרט החדש שלו, או בעצמאות, או בעוד סרטים אחרים שיצאו. וגם נאור ואלירן, הם צמד בדאבל על הכסף, נשאל אותם איך זה היה. להשתתף בתוכנית.
3: כן.
2: התחלנו. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק.
3: איך היה השיר של ליאור נרקיס?
2: יפה, קיבלתי המון תגובות. אני מכירה את זה, גם די, לא להתנסה.
3: למה הוא לא מחדש אותם?
2: חושב שאני כאילו איפה גדלתי.

0: מיד טיפול זוגי.
1: בוקר טוב לשרי אופיר לביא, מטפלת זוגית, משפחתית ומינית, מה העניינים?
2: היי שרי.
3: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב קוטי, באיחור של יום.
1: כן, לא הצלחנו להעלות אותך, אבל גילינו פרט מעניין שאת היית בסדנה של בגידות.
3: אני עדיין יומיים, שבוע הבא אני אספר לכם.
1: מה זה אומר? לא, תני לנו קטנה.
2: זה איך לבגוד או איך לתפוס אנשים שלו?
1: לא, איך להתגבר על הבגידה?
3: איך להתמודד, איך להתמודד עם המשבר הגדול הזה שהרבה זוגות מתמודדים איתו.
1: ומצליחים?
3: אנחנו בבאר שבע כאן. אנחנו לומדים איך, בוודאי שמצליחים, איזה שאלה. זה חלק מהעבודה של מטפלים זוגים. אבל זה נושא מאוד מאוד חם.
2: שלא נדע, שר.
3: בגידה היא לא תמיד רק ברומן.
1: נכון.
3: אתה כל כך צודק, אתה כל כך צודק, כי זה באמת משבר מאוד גדול. אבל זוגות נקלעים אליו, ויש מה לעשות.
1: יפה.
3: נדבר על זה, נדבר על זה.
1: אנחנו לקראת הבחירות מרגישים את המתח באוויר ברחבי המדינה, וגם בבתים ובארוחות שישי.
2: פוליטיקה שזה מתקשר לבגידה, כי להצביע למחנה השני היום זה ברמה של בגידה.
3: יפה, קוטי, איזה קישור.
2: כן, מה היה לימדה אותי?
3: הרמת להנחתה. בדיוק, אז כשאנחנו מדברים גם על פוליטיקה, יש אנשים שמרגישים שאם בן הזוג או בת הזוג שלהם לא מחזיקים באותה עמדה, זאת באמת בגידה. זה משהו שמאוד מאוד קשה להכיל, ועל זה אנחנו רוצים לדבר היום.
1: אז מה קורה באמת בין בני זוג שהאישה היא שמאלנית, הבעל הוא ימני? האם עונת הבחירות, ימי הבחירות האלה פוגעים להם בזוגיות? הם יכולים לנהל שיח מבלי שיהיה פיצוץ בסוף, מבלי שיהיה ריב? יש גם המון בני זוג שדעתם הפוליטית השתנתה מאז מערכת הבחירות האחרונה.
3: נכון, נכון, נכון, את צודקת. וגם אנשים משנים את עמדתם, וגם אם לא משנים, יש באמת בתקופות רגועות יותר אפשר להכיל את השוני הזה, ובאמת לקראת בחירות זה משהו שהוא הופך ליותר אינטנסיבי. אני נתחיל מהשורה התחתונה. בסופו של דבר אנחנו לא באים לשנות את העמדה של הפתק של מה שהבן הזוג שלנו עושים בקלפי. בשורה התחתונה אנחנו רוצים לזכור שמה שחשוב זה לדעת שאני, למרות שאני מרגישה אחרת וחושבת אחרת, אני עדיין מקובלת ואהובה על ידי בן או בת הזוג שלי. לא, אין לי הרי השפעה על מה בן או בת הזוג שלי מאמינים, חושבים ושמים בקלפי. אנחנו כן אחראים על האווירה שיש בבית, על האופן שבו מדברים, ועל תחושת הביטחון שאנחנו נותנים אחד לשנייה, בקשר שלנו ובאהבה שלנו. זה הרבה הרבה יותר חשוב מאשר איזה פתק אנחנו שמים בקלפי, או לנצח בוויכוח פוליטי.
2: האם אשתי צריכה להקשיב לי בעניין הזה, שרי? אם אני אומר לה, בשבילי, תצביעי מה שאני מבקש ממך.
3: חבדי אותי. אתה שואל עכשיו שתי שאלות שונות לגמרי. להקשיב לך, זה סיפור אחד. תמיד צריכים להקשיב, לא רק היא צריכה להקשיב לך, גם אתה צריך להקשיב לה.
2: הדדי?
3: ההקשבה היא חלק מהשיח הזוגי, תמיד, בבחירות ולא בבחירות. אני חושבת שבני זוג זקוקים למקום, שבו הם יכולים להביע את עצמם בידיעה שמולם יש עיניים טובות שמקשיבות להם ובאמת רוצות להבין מה הם חושבים ומה הם צריכים ומה הם הפחדים שלהם. אז להקשיב אנחנו תמיד צריכים, אתה עלה והיא לך. מה תשים בקלפי זה כבר החלטה שלך.
2: אז היא לא מקשיבה לי, לא, להקשיב במעשים, שרי, לא באוזניים.
3: לא, להקשיב זה לא במעשים, מעשים זה לעשות מה שאתה אומר לה. ופה אתה לא יכול להגיד לאשתך מה לעשות, כי אתה לא אבא שלה, והיא בן אדם עצמאי שחושב לבד. ואני חושבת שההכרה הזאת היא שאנחנו שני בני אדם מבוגרים, ולזכותנו, ולכולנו זכות לחשוב את המחשבות שלנו, יש לנו את הצרכים שלנו, יש לנו את הפחדים שלנו.
2: שרי, אם אני נגיד סתם דוגמה גבר, יש לו בעיה עם זה שאשתו מתלבשת חשוף, אוקיי? הוא יכול לחיות עם זה, אבל אם פתאום היא מצביעה לבלד, שרי זה, הרצפה מתחת לרגליים שלהם רועדת, איך הוא יכול עכשיו פתאום לחיות עם זה?
3: אז אני רוצה, אני אעזור לך, לפני שמגיעים לשורה התחתונה, אני חושבת שכדאי, אם אשתך אומרת, אני רוצה להצביע לבלד, ולך זה עושה צמרמורת, אני חושבת שעשי,

0: השיח הזה הוא נורא נורא חשוב, כי באמת אתה צודק שיש לפעמים מקרים שבהם הערכים מאוד מאוד מתנגשים. יש למשל ערך של שמרנות ומסורת, לעומת ערך של ליברליות וחופש.
1: נכון.
0: ולפעמים לשני הערכים האלה קשה לגור באותו בית. לפעמים זה מאוד מאוד קשה, מאוד. זה הרבה יותר מאשר איזה מפלגה אנחנו שמים בקלפי. אבל השיח הזה, האם לבעלי יש זכות להחזיק בדעות שמרניות ומסורתיות, ולי יש זכות להחזיק בדעות ליברליות, האם זה בכלל אפשרי?
1: הנה, קוטי חי ככה.
0: אוקיי.
1: זה בול קוטי, את יודעת שלפני שעלית לשידור סרי, הוא אמר שהוא לא מבין איך אישה שותה קפה שחור. אז כתב לי חבר, זה דעה של אברהם אבינו, תגידי מה יש לו.
2: גם אני לא אוהב קפה שחור.
1: וכעכשיו בוואטסאפ מלא בנות כותבות, תגידי לקוטי שאני שותה קפה שחור עם חלב.
2: זה לא יאמן, את יודעת, אני הייתי בשוק.
0: איזה בידור איתך, קוטי.
1: אז לא, הדבר הזה, תראי, שוני, סרי, בן בני זוג, הוא תמיד קיים, תמיד יש...
0: נכון.
1: לא תמיד, אבל הרבה פעמים יש צד אחד שהוא יותר פרימיטיבי, צד אחד שהוא יותר ליברלי. גם אני ובעלי שונים, הוא יותר שקט, יותר כזה שחלטן, פחות אימפולסיבי, יש שוני. אבל כן, בשיח על בחירות, אני יכולה להגיד לך שאנחנו לא מסכימים פוליטית, בעלי ואני, אבל אנחנו לא מדברים פוליטיקה. אנחנו עובדים בזה, אנחנו חיים את זה, אבל בינינו, אני לא נכנסת לשיחה של לשכנע אותו, תצביע למה שאני מצביעה, והוא לא נכנס איתי לשיחה של תצביע מה אני מצביעה.
0: אז את נותנת טיפ מעולה, את נותנת טיפ ממש טוב, זוגיות לא אמורה להיות פאנל של פרשנים פוליטיים, כמו שרואים בערוץ 14 או 12. זוגיות זה זוגיות. אפשר להחליט שאם אנחנו כן רוצים לדבר על פוליטיקה, זה משהו שמאוד מאוד מוגבל בזמן ובמקום. אבל לא לשכוח שאנחנו קודם כל בני זוג.
1: כן.
0: שאנחנו יוצאים לבלות, או בארוחות משפחתיות, או כשעושים סקס ונכנסים למיטה, לא מכניסים פוליטיקה.
1: בדיוק.
0: אם מדברים על פוליטיקה, זה מאוד מוגבל בזמן ובמקום, כי אנחנו הרבה מעבר למה שאנחנו שמים בקלפי, הרבה מעבר לזה. אנחנו רוצים לשמור על החברות, אנחנו רוצים לשמור על הכיף, אנחנו רוצים לשמור על המשפחתיות שלנו.
1: לא, אני גם רוצה לשמור עליו אדם חופשי, שבסוף ברגע האמת יהיה נאמן לאמת שלו, ולא לאמת שלי.
2: מה זה, ואם הוא מצביע לבלד, מה, את לא רוצה לדעת למי בעליך מצביע?
1: לא, קודם כל אני יודעת למה הוא מצביע.
2: אז מה, עכשיו שאני חושב על זה, שרי.
1: מראש לא הייתי מתחתנת, לא יודעת, אולי לא הייתי מתחתנת עם מישהו שמצביע לבלד, אולי היו לו עוד ערכים אחרים שלא מסתדרים לי, אני לא יודעת. ברור שאני יודעת למה הוא מצביע.
0: את צודקת מאוד, אנשים שיש להם ערכים כל כך קיצוניים מלכתחילה לא היו מוצאים את עצמם
1: בדיוק.
0: ביחד.
1: בדיוק, זה די, אני לא אדם
0: כן,
1: קיצוני.
0: זה די בסיסי.
1: נכון?
0: אוקיי, זה, דבר שני, מה שאת אומרת מאוד מאוד נכון ומרגש, אני רוצה לשמור על בן אדם
2: עכשיו.
0: שלי.
2: את בסדנת בגידות, שרי, אז אם אנשים בוגדים פיזית, אז מה זה בשבילהם לזייף פתק בקלפי?
0: אבל אני לא מדברת על לזייף, תשמע מה מה היא אומרת.
2: פתאום אני קולט, כי פתאום הם הביאו אותנו למצב שפעם עוד יכלנו לחיות עם זה, היום זה כבר ממש כאילו יש לך דעות על הצד השני, ואם פתאום הבן או בת הזוג שלך משנים את הדעה, אי אפשר להגיד, טוב, זה רק דעה פוליטית. לא, מהדעה הפוליטית יש כל מיני נגזרות להתנהגות,
0: השלכות,
2: לדיבור.
0: נכון.
2: כן.
0: אז אני רוצה אבל להבין מה עומד מאחורי הפתק הזה, זה בתור בת זוג ובתור מטפלת, בתור חברה, שהשיח... הוא הופך למשהו שמה שמעניין אותי זה הבן אדם, זה לא הפתק שהוא שם. אני רוצה להכיר את הערכים שלו. למה חשוב לך לשים את הפתק הזה ולא פתק אחר?
1: נכון.
0: באיזה ערכים אתה מאמין? ממה אתה פוחד שיקרה אם הפתק שלך לא יהיה בבחירות? אם מפלגה שאתה לא מאמין בה תיקח עכשיו?
2: שאתה מביא את הדעות של המפלגה הזאת לתוך הבית. סתם דוגמה, לא. אנחנו בית ימני עכשיו. אנחנו אוקיי. בית ימני, את יודעת.
1: אתה בית ימני.
2: אני אין לי בעיה, כי מגי, את רואה, היא לא מתעסקת.
1: כי מגי, אני ראיתי רעיון שלה, והיא אמרה שהיא לא רוצה להגיד איזה צדי, יש לה חברים בתיאטרון, יש לה קמפיינים, היא לא רוצה נכון. להתבטא, אז אתם לא בית ימני, אתה ימני.
2: והילדות שלי...
0: תקשיבו רגע, אני אפילו...
1: הילדות שלך עוד הן קטנות, מה אתה משליך עליהן כבר דעה פוליטית?
2: מגיל שנתיים כבר.
1: אוקיי, תגדיר בית ימני, אני מתה לדעת איך אתה מגדיר בית ימני.
2: ארץ ישראל השלמה, לא מחזיקים, לא מחזירים...
1: כן, למה מי שמצביע לשמאל, מה?
2: לא מחזירים שטחים, ארץ ישראל...
1: ומפלגת ימין החזירה שטחים, נו.
2: בגלל זה אני לא מצביע. ארץ ישראל היא מדינה של העם היהודי, עוד מהתורה... עוד מהתורה ועוד מהמאכלים,
0: מאכלים, מוזיקה. קוטי, אני לא רוצה לרדת את הרזולוציות. קוטי.

0: אני רוצה לשאול אותך, ועכשיו זה לא בשביל תשובה, אלא בשביל שתהרהר בינך לבין עצמך, מה יקרה עם מפלגה שהערכים שלה כרגע הם לא מתאימים לערכים שלך, מה יקרה אם היא תהיה בשלטון, ממה אתה נורא נורא מפחד?
1: אני אקבל, לא מפחד, אני אקבל את זה, כי ככה זה הדרך, זה קרה לפני, וזה קרה אחרי, וחצי מהמדינה חיים עם ממשלה שהם לא מקבלים אותה.
0: נכון, נכון.
1: והחיים ממשיכים כרגיל, אני חושב שהתפקיד היותר גדול זה לקבל את החוקים של המדינה, לכבד את הממשלה שנמצאת, מה שלא קרה בשנים האחרונות, ואני מקווה מאוד שאת הממשלה הבאה כן יכבדו, והתפקיד של ראש הממשלה, שאלה ונשיא המדינה ושרים, הוא יהיה מכובד ונתנהג אליהם בהתאם, כמו שההורים שלי, אני בחיים לא ראיתי את אבא שלי מקלל את הראש ממשלה, עוד בתקופה של יצחק רבין ויצחק שמיר, ולא משנה באיזה מחנה הוא היה נמצא, תמיד ידעו לכבד.
0: אבל תראה מה אתה אומר, אתה אומר משהו נורא משמעותי, ערך אצלך, קודם כל זה ערך של דמוקרטיה.
1: נכון.
0: אני מקווה שמה שהרוב מחליט יהיה מקובל על כל העם, זה ערך, זה ערך קוטי, זה נורא נורא חשוב. אז זה ערך למשל, ובאמת אתה צודק שבשנים האחרונות אנחנו לא, הערכים הדמוקרטיים קצת הלכו לאיבוד, זה מאוד מאוד מאוד עצוב. אני חושבת שבשיח הזוגי אנחנו לא באים לשכנע אחד את השני, אלא להבין באמת איזה ערכים חשוב שיהיה לנו במדינה ובבית שלנו, ומה הפחד הכי גדול שלנו עם הערכים שלנו, באמת לא יהיה להם מקום. ממה אני מפחד? אני מפחד ללכת לאיבוד, אני מפחד שלא יהיה מקום לביטוי עצמי, אני מפחד שאני לא אוכל להיות מי שאני באמת, על זה חשוב לדבר, ובסופו של דבר בבית שלנו, כמו שמאיה אמרה קודם, אני רוצה שבעלי יהיה בן אדם בוגר ועצמאי במחשבתו ובמעשיו, אני לא רוצה להגביל אותו,
2: נכון.
0: זה העניין של לכבד זוגיות נכון. ומערכת יחסים.
2: שרי אופיר לוי, מטפלת זוגית משפחתית ומינית, תודה רבה על הדברים.
1: סקרנים לשבוע הבא, שרי, לפני ששבוע.
2: של הבגידות.
0: להתראות בעוד שבוע.
2: ביי.
0: ביי ביי, להתראות.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
2: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כביש 1 עמוס מחלף לטרון ועד מחלף שורש, כביש 2 עמוס מחלף חבצלת ועד מחלף פולג, את הסמסו וסו בזהירות.
6: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
7: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
12: אנה פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס. שבע שמיים
13: ובארץ. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: בכאן 11.
16: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
15: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
17: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
15: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
17: אני באקסטזה של מחירות.
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
15: אחרי שהמלחמה השאירה אותו ללא מילים, אמיר לב חוזר למה שהוא יודע לעשות הכי טוב, להפוך את החיים לשירים.
18: היו תקופות כאלו בעולם שלקחו את השנים.
15: מחר המצאת אלבומו החדש, בסוף הם הסכימו. יואב יפת מארח את אמיר לב לשיחה על הגעגועים, השכול והזיכרונות שהולידו אותו, עם שירים מהאלבום וקלאסיקות מכל שנות הקריירה. פרק ג', מחר בשבע בערב, כאן ג'.
19: הנה התחלנו, התחלנו.
20: מאיה וקוטי.
2: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, איתנו על הקו אלירן ונאור אזולאי, הם אחים והם מככבים בדאבל על הכסף שמשודרת בימים אלו בכאן 11. בוקר טוב נאור ואלירן.
21: בוקר אור, מעניינים.
2: מה העניינים, נאור, התגעגענו אליך.
21: גם אני, איזה כיף זה.
2: נספר למאזינים על ההיכרות ברדיו הקודם שקוטי ואני עבדנו. נאור היה אחד הלקוחות שפרסמנו, והיינו נפגשים באולפן מדי בוקר, מאוד התחברנו אליך. לא נעשה פרסומת כרגע לעסק שלך, אבל נגיד בוקר טוב לאח שלך, אלירן.
21: בוקר טוב, מה שלומכם?
2: מה העניינים, אלירן? איך זה להיות אח של נאור? תקשיב, הוא כוכב, אתה גם כוכב, אבל מה, איך?
21: לא, אתה יודעת מה, הקטע היפה, כי נאור רגיל למכור, אתה יודעת, משהו רגיל, ובתוכנית הוא עומד ומוכר מוצרים ב-20 שקלים, ופונה לאנשים ברחוב. כל הפסטון נעלם לו.
1: לגמרי.
2: אבל לכולם אני חושבת, כל מי שמשתתף בדאבל על הכסף, אין פסטון, כי ברגע שאתה מקבל 500 שקלים, ואתה צריך להפוך אותם ל-1,000 שקלים ומעלה, איזה פסטון יהיה לך?
21: אין
22: פסטון. אתה אמור גם בסופו של דבר לעשות דברים שאף פעם לא עשית, כי זה נורא נורא קשה. זה לקבל הרבה לא, זה פתאום לפגוש את הקהל הישראלי פנים מול פנים, ולפעמים הוא לא נחמד, ואתם הולכים לראות אותנו במצבים שהביחו גם אותנו, אבל סיפרו אותנו והקשו אותנו והפתיעו אותנו. את יודעת, את מכירה כמה ביטחון יש לנו,
2: נכון.
22: אבל פתאום אתה פוגש רגע את הקהל הישראלי, וזה קצת שונה. בוא נגיד, התחרות הזאת היא תחרות אינטנסיבית, היא תחרות עם המון המון עוצמה, המון רגש, וזה הולך, אתם הולכים לראות את זה הרבה על המסך.
2: תגיד, ואיך, יש אינטראקציה עם הזוגות האחרים, או שזה כל זוג לעצמו?
22: בגדול, כל זוג לעצמו, אבל
21: כל זוג מחליט איפה הוא עושה את המשימה.
2: כן, אבל בעצם אתם נפגשים עם הזוגות רק בשלב ההדחה.
1: יש הדחות גם?
2: כן, הזוג שהכי פחות כסף הצליח לייצר, הוא לא ממשיך בתחרות.
1: היום מותר לעשות, אתה מכיר את נאור עם הקלפים, עם שלושה קלפים, ואתה אומר למישהו למצוא את האס?
2: אס זוכה קינג בוכה, מה? מותר,
1: כאילו.
2: אם זה המותר, אז לא יסוד. בתיילת באילת זה עוד קורה, אגב. ושוטרים עוברים, רואים את זה קורה בתיילת באילת, ואף אחד לא אומר כלום.
21: ואז הופכים את הקופסה, עושים איזה ארנב מתחבא.
1: כמו בצ'ארלי וחצי. חצי עם הארנב.
22: נכון.
2: בגלל זה אמרתי לך, אז זוכה קינג בוכה.
22: אבל באמת, אתם הולכים להכיר תוכנית כל כך מרגשת ומדהימה ועוצמתית, ואני לא משוחד, לא הייתה תוכנית כזאת בטלוויזיה, שבאמת משלבת את כל מנעד הרגשות, וזה התוכנית הכי ישראלית שיש.
1: זה יפה, אני רואה את הפרומו, באמת.
21: כל הזמן מדברים איך עושים כסף, ופה יש לך הזדמנות להפעיל את כל החושים שלך, להגשים את כל החלומות, כי גם אם אתה נכשל, אז אתה מסתדר עם זה, זה בסך הכל תוכנית, אבל אתה מאוד רוצה להצליח.
1: זה האווירה של אנשים שעשו כסף, מאיה, יש להם רוגע שהם
2: הצליחו. הגזמת, למה אני לא הייתי במסיבות של נאור?
1: לא, בתוכנית אני...
21: אני באתי לנצח.
1: בתוכנית אני מתכוון, בתוכנית, כאילו הצלחתם להכפיל.
21: אני באתי לנצח.
2: בטח.
21: אני לא באתי על נחת.
2: נו מה, הם לא פריירים לירן ונאור, היה לך ספק?
21: אני תחרותי. יושבים וחושבים איזה רעיון, ופשוט ממש מיד אתה יוצא לפעולה, וזה כל כך מרגש, כי אתה צריך להפעיל את כל הדברים שאתה גם פחות טוב בהם, בסך הכל שני אנשים בעסק, ומצאת את עצמי מוכר.
1: ואיך להסתדר עם אחיך, וזה...
2: בדיוק, איך, מה זה עשה לקשר?
21: אין, בלי ריבים זה לא
0: מוכר. בוא נגיד שהיה לנו כמה פיצוצים בדרך, אבל אין מה לעשות, זה בסוף חברים ושותפים, בסוף הם מוציאים את כל האמוציות שלהם ביחד, זה נורא קשה, זה נורא אינטנסיבי, אתם חייבים להבין שעברנו מסע, אז המסע הזה הוא עם ככה קשת מאוד מאוד גדולה של רגשות, עצבים, שמחה, עצב, אבל...
2: התוכנית קרבה ביניכם או הרחיקה?
0: אני מאמין שהיא קרבה בינינו.
2: אלירן.
21: לא, אני לא חושב. אחרי כל המשברים שעברנו בחיים האמיתיים, בעסקים, וזה אמיתי.
0: לא הבנתי, מה אתה לא חושב? היא לא קרבה בינינו?
21: לא, אני לא חושב שהיא
0: הרחיקה. אתה רוצה לדבר על זה עכשיו ברדיו?
21: לא, אני לא חושב שהיא הרחיקה.
1: אולי הייתה קרובה, רואה אתכם קרובים.
21: אולי קצת נמאס לי לראות אותו, כי כל בוקר יצאנו לעסק חדש, כל בוקר.
2: החלטתם כבר מי המנכ״ל של החברה?
0: עדיין לא, זה הוויכוח התמידי.
2: אז אתם בואו תחליטו על זה, ואז נראה לי זה יפתור לכם חצי מהמשברים.
21: נכון.
0: זה בדיוק, זה נראה לי ההתחלה. ההתחלה של משהו.
2: נאור ואלירן, כן?
0: אני אגיד לכם משהו, אתם הולכים להיות מופתעים, כי אנחנו בהדחות הופתענו כל כך, כי אנשים הלכו הביתה על ממש... בוא נגיד, על סכום מאוד מאוד קטן של כסף, אז נראה לי שזה הולך להיות מפתיע ומרגש, ואם הצופים חושבים שזה ככה, רגע, מה, יצליחו, לא יצליחו, כן יצליחו, הם הולכים להיות מופתעים באמת, והיום הולכת להיות הדחה מפתיעה, שהפתיע גם אותנו. אז נראה לי שמי שלא רואה, פשוט מפסיד.
2: אני רוצה לסיום לבקש מכם, אלירן ונאור, טיפ למאזינים והמאזינות שלנו. אתם גם הגעתם מבית צנוע, פשוט, היום, תודה לאל, לא חסר לכם כלום. אם מישהו שמאזין לנו ורוצה ליזום, רוצה להתפתח, לגדול כלכלית, מה הייתם מייעצים לו?
0: לא לוותר אף פעם, לרדוף אחרי החלומות שלך.
21: אני חושב ש... אבל הלא לוותר אף פעם זה משפט, הוא צודק, אבל... צריך שנייה רגע להבין שהתוכנית שלך היא צריכה להיות טובה, אבל אתה לא נכנע באמת ברגעים שקשה לך, ואתה צריך לקחת בחשבון שיהיה לך קשה. שום דבר לא ילך קשורה, שום דבר לא ילך חלק.
1: אני קראתי רעיון...
2: זה בדיוק מה שאני עוברת, תודה.
1: קראתי רעיון עם עמוס לוזון, והוא אמר שאבא שלו נתן לו טיפ פעם, אם יש לך קצת כסף, תקנה אדמה. זה תמיד, זה תמיד יש לזה ביקוש.
0: הוא צודק, הוא צודק.
1: אז אם הייתי משתתף במקומות האלה, הייתי מוכר לאנשים.
2: אלירן ונאור אזולאי, כוכבים בדאבל על הכסף, הערב, פרק הדחה בכאן 11. אוהבים אתכם, תצליחו.
1: ביי, להתראות.
0: תודה רבה, אוהבים.
2: ביי, ביי נאור.
0: ביי.
6: דיווחי התנועה בחסות.
20: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: כביש 1 עמוס מחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, וגם ממחלף לטרון ועד מחלף שורש. תסמסו וסו בזהירות.
23: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
6: דיווחי התנועה בחסות.
20: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
24: כאן ג' מיד חוזרים.
25: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
26: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
25: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
26: במאניטיים.
27: ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
28: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
4: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: כפוף לתקנון.
8: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ Laser.
8: כוכבית 3414, כפוף לתקנון.
7: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
7: להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
12: הנה, התחלנו. התחלנו.
28: מאיה וקוטי.
2: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. בוקר טוב לאבי נשר, במאי הסרט האהבות שלנו, שבו מככבת אשתך, אהובה. מה העניין עם אבי?
1: נכון, בוקר טוב. אבי.
29: בסדר גמור, תודה לך.
2: מה נשמע? יום הקולנוע הישראלי, אפשר להגיע לבתי הקולנוע, לצפות בקולנוע ישראלי ב10 שקלים.
29: נראה לי עסקה לא רעה בכלל.
2: בכלל לא, ואני אומרת, אם אתה מביא את הפופקורן מהבית, אתה בכלל הכל זול.
29: וגם את הילדים, ובכלל מיזוג, זה נראה לי ממש דרך נהדרת. והכי כיף לדעתי זה לראות כמה סרטים. זה כאילו ממש ב10 שקלים לעבור מסרט לסרט לסרט, יש שם הרבה סרטים ממש מעניינים.
2: יש לך המלצה לסרט שהוא לא שלך?
29: יש סרט, אני לא ראיתי, אבל אני שמעתי דברים מאוד מאוד טובים, הבדחן של גילי דר עם שולי רנד, זה נשמע לי סרט מאוד מעניין.
2: שמענו על זה כשראינו את שולי רנד כאן, נכון? הוא סיפר לנו על זה.
29: וסרט בשם עצמאות של במאי צעיר.
2: צפית בעצמאות?
29: אני הייתי אחד מעורכי התסריט של התסריט, אבל במאי צעיר מאוד מאוד מוכשר, עתיד גדול של הקולנוע הישראלי, ויש סרט הפנתרים השחורים, שהוא סרט מאוד מעניין, יש הרבה סרטים מעניינים.
2: אבל אנחנו כאן לדבר על האהבות שלנו.
1: אני עברתי על הטקסטים שמגי הביא אותם הביתה.
2: הוא ערך את התסריט שלך.
1: לא, מה פתאום.
29: אני מודה לך, קוטי, על העזרה, תודה רבה.
1: זה היה בשבילי משהו מיוחד לקרוא את התסריט שלך, אבי, באמת. אבל השאלה, דיברנו מקודם על חטיפים ודברים כאלה. זה מתאים לסרט, כי באמת זה סרט... זה סרט שמספר את הסיפור, וזה סרט לא פשוט. ספר לנו קצת על הסרט, אבי.
29: תשמע, זה סרט שהוא לא עוסק בשביעי באוקטובר, הוא על דמויות, על אנשים אמיתיים שאני הכרתי, שחיי האהבה שלהם איכשהו קרסו, בגלל טעויות שלהם עצמם, והם מגיעים למצב בשישי באוקטובר, שבו הם חושבים שזה היום הכי נורא בחיים שלהם, ונורא מזה לא יהיה. ואז השביעי באוקטובר מגיע, אתה יודע, וזה היום הכי מזעזע בעולם, והם צריכים לנסות לשרוד איכשהו, אבל באותו זמן גם להבין איך החיים שלהם ירדו מהפסים, ואם יצאו מהסיפור הזה בחיים, מה הם יעשו מחדש. וזה סרט, אתה יודע, זה שוב, אני לא המצאתי כלום, זה אנשים אמיתיים וזה, וזה סרט שיש בו רגעים מצחיקים מאוד, רגעים רומנטיים מאוד, וכמובן רגעים... רגעים של הישרדות, אבל אין בו מחזות צבאה, ואין בו רגעים שאי אפשר להסתכל על המסך. זה סרט שבו אתה כצופה, אתה מזדהה עם האנשים האלה, ואתה עובר מסע.
2: עוד משתתפים בסרט, מלבד מגי הזרזר, שלום מיכשווילי, יניב ביטון, נועה כהן, הדס ירון, אבלינה גואל, שון מונגוזה, קימור אזולאי, נעמי אהרון יגאל, אלוי נונו, ליאור מילר, אמיר בנאי, קאסט מטורף.
1: כמו קבוצת כדורגל עם כוכבים.
2: איך אתה מצליח
1: בדיוק,
2: לנהל את כל
1: הלבשה.
2: האגואים פה, את כל הכוכבות?
29: תשמעי, זה חבורת אנשים מצוינים ומחויבים ורציניים, וכל אחד בא מוכן ועמוק בתוך הדמות שלו, ואתה רואה, אני עכשיו ראיתי את הסרט הם כמה פעמים, יש להם גאוות יחידה מטורפת, יש להם גאווה גדולה בסרט ובעבודה שלהם, וזה היה תענוג, ואנשים נשארים בקשר אחרי הצילומים, זה היה, אתם יודעים מה, זה מאוד משונה, במידה מסוימת זה הזכיר את הלהקה, עשיתי לפני הרבה מאוד שנים, זה פשוט היה כאן גיבוש מאוד מאוד קיצוני של שחקנים ובמאי, וזה היה סרט מורכב, אבל גאווה גדולה לעבוד עם אנשים כאלה מוכשרים.
2: הזכרת את הלהקה, יש מחשבה לעשות גרסה מחודשת לסרט?
29: יש סירוב גורף של הבמאי, אני... לא, הציעו לי הלהקה חלק בדיזינגוף 99, חלק בסוף העולם שמאלה, חלק באיזה, כאילו, אני באמת בעיקרון לא אוהב לעשות סרטי בית, בגלל שאתה עושה את המאמץ האופטימלי לעשות סרט, כדי שתהיה חוויה עוצמתית לצופים, וזהו, זה כמו... מין פנינה כזו בתוך קופסה, ואתה לא פותח את הקופסה.
2: יפה, מחשבה גאונית האמת. מגי מגלמת שם בת זוג של הדס ירון, אולי קוטי מתכוון שזה הוא יתקשה לאכול את הפופקורן, כשהוא יצפה בסצנות שלהן? אולי שם יחנק לו הקליק.
29: לא, לקוטי אין מה לדאוג, באמת. יש... הם שתי שחקניות הלא מדהימות, גם מגי והדס ירון, ולראות אותם משחקות יחד, זה כמו לראות שני מוזיקאים כבירים מנהלים דואט, הם מאוד משחיקות ביחד, זה פשוט, הם צירוף קומי, אם זה הקומדיה, הם פשוט קוראות ביחד, וכל אחת מהם כל כך טובה וכל כך אמינה, וזה ממש היה תענוג לראות אותם, לפעמים אני... שוכח שאני אהיה במאי, אני מסתכל במוניטור וסתם נהנה.
2: איזה כיף לשמוע את זה. האבות שלנו, יום הקולנוע הישראלי, אתם יכולים להגיע לבתי הקולנוע, לצפות בסרט החדש של אבי נשר.
1: לסיום, אבי, הבת שלך היא גם במאית, ואתה כיוונת לזה או שהיא שעבה את זה מהבית? איך זה עובד עם דור ההמשך?
29: אתה יודע מה, אם הבא, אני נגד לכוון ילדים לדברים, ילדים צריכים למצוא את דרכם, והיא עשתה סרט, אתה יודע, היא בחורה מוכשרת מאוד, כן, ונבונה מאוד, כן. ואני באמת, אם היא הייתה אומרת לי שהיא שרברבית, זה גם נהדר, רק אם היא שרברבית שתעשה את זה טוב. זה, ואז היא הזמינה אותי לראות הקרנה הראשונה של הסרט הלא גמור. אז אתה כזה בא, ובאמת, אתה רק מקווה שעשה עבודה טובה, אין לך... תקפות גדולות, ואני נשבע לכם, אחרי שתי דקות, שכחתי שזה הבת שלי עשה את הסרט. Yeah. נכנסתי לסרט, ראיתי סרט משפחת, הסרט נקרא קרוב אליי. Yeah. וזה סרט עשוי פשוט מצוין, ועכשיו זהו, עכשיו היא כבר במאית מהשורה,
2: מדהים.
29: כישרון גדול, והיא עושה סדרה שהיא מביימת, והכי חשוב, ההפקה המרכזית בחייה, בחיי כולנו, יש לבן.
1: לא, מזל.
2: או, ואתה סבא.
29: אני לא קורא לעצמי סבא, אני קורא לעצמי חבר מעט מבוגר ממנו, אבל לא בהרבה מבוגר ממנו.
2: טוב, יש מחשבות כבר מה יהיה הסרט הבא שלך, אבי?
29: יש מחשבה, אני תמיד חושב שאני גומר סרט, אז יש לי 4-5 צווים עושים מרוץ ביניהם מאוד איטי, וכל מיני רעיונות, כי זה נהדר, אתה אומר לי, לפגוש את מגי על הסט, את הענוג, לפגוש את שלום על הסט, את הענוג, ולפגוש את ניר מילר, זה תענוג, אז אני מאוד מאוד חושב על שחקנים, איך אני יכול לארגן לעצמי לעבוד עם אנשים שאני עובד, ואז המחשבות מפליגות לכל מיני מקומות, ואז בא בן אדם מספר לך סיפור, וסרטים מתארגנים בכל מיני דרכים מופלאות, ואני אדם מאמין בדרכי, ובאיזשהו מקום מגיע הסרט הנכון. וזה תמיד היה ככה, ואני לא מתווכח עם זה.
1: תמשיך ככה.
2: אבי נשר, היה לנו העונג לשוחח איתך. תודה רבה.
1: תודה רבה.
29: תודה רבה לכם. תודה, תודה. כיף. ביי.
2: אופק הדנק, נתתי לך בית.
1: שגיעת המדינה עם השיר הזה, אופק הדנק.
2: לא נעים להגיד, אבל מאז שקרה מה שקרה...
1: יצא לו לטוב.
2: קרה לו רק טוב.

0: אופק הדנק, נתתי לך בית.
1: נתתי לך בית.
0: אנחנו סיימנו את השידור, קוטי, זמן, גם את השבוע, זמן להגיד תודות, תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן, ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: קוטי סבג. אנחנו נהיה כאן ביום ראשון, בעזרת השם, בשבע בבוקר.
1: בלי נדר.
0: בלי נדר.
1: אם יבוא המשיח. מחר עד כמה בום, משיח גאולה שלמה, נגמר הסיפור.
0: ואם אתה זוכה בלוטו?
1: אני קונה לך אייפון חדש. לא אתה נפתח ולא אתה פרומקס, אייפון 18.
0: שאלתי אם אתה זוכה בלוטו אם אתה בא בראשון.
1: בעזרת השם. זה ריצה אני.
2: מדמיין את פנייך ביום וגם בלילה. אני קם לי בבוקר, שותה כוס קפה עם סיגריה.

0: make a money.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: שוב-ב-דוק. שוק-בד.
1: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
9: הערב בכאן 11.
10: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
9: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
11: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
9: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
11: אני באקסטאזה של מחירות.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
9: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
13: אימפריה מטורפת.
9: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
14: זה חלום שמתגשם.
9: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
15: יואו, לא נושמת.
9: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
16: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
9: והפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
17: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
9: אנחנו כאן.
1: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אמיר אוחנה מעריך שראש המודיעין המצרי נועד בביקורו בישראל לפני 7 באוקטובר עם אחד מראשי זרועות הביטחון, אך אומר כי אין לו הוכחות. דיווח, החות'ים פועלים לפתח גרסה מקומית של טילים בליסטיים באמצעות רכיבים המיובאים מסין. משטרת טורקיה פשטה על ערוץ טלוויזיה המבקר את השלטון באנקרה ועצרה את שידוריו. התחזית, מחר התקררות.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. באו של ראש המודיעין המצרי לישראל לפני 7 באוקטובר והבהרת ראש הממשלה כי לא נפגש עמו. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אומר לכאן חדשות ברשת בית כי יש לברר בהקדם מי האישיות שאימה נועד עבאס קאמל בעת שמטוסו חנה בנתב"ג במשך שעה.
19: העניין הוא שבאותה הזדמנות שעבאס קאמל נחת בארץ 11 ימים להבנתי לפני 7 באוקטובר, הוא כן פגש פה מישהו, השאלה היא את מי. לי יש הערכה שהוא פגש, אבל אני לא אגיד את זה כי אין לי הוכחות לזה, שהוא פגש את אחד מראשי מערכת הביטחון.
18: בריאיון לקרן אוזן, בתוכניתנו הבוקר הזה, נשאל יושב ראש הכנסת אם תקיפה אפשרית באיראן בימים הקרובים תביא לדחיית הבחירות.
19: לא, אני נוטה לחשוב שלא, אבל אם תהיה החלטה כזאת, אז תנוח דעתך שההחלטה הזאת תינתן גם על ידי ראש הממשלה, אבל בגיבוי גם של ראשי מערכות הביטחון, הרמטכ"ל וכו'. זה לא החלטה ככה, כי לאחר יד שנקבעת במטה הליכוד, כמו שאולי יש מי שמדמיינים.
18: 13 ימים לבחירות, לאחר פרישתו של דודי בן ציון ממפלגת עמך ישראל, נטלי שם טוב, המתמודדת ברשימה, מותחת ביקורת חריפה על מסכת הלחצים מימין המופעלת על אנשי המפלגה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמרה שם טוב כי מדובר במתקפה בכלים לא קשרים ולא הגיוניים הכוללת איומים.
0: יש פה פוליטיקאים ישנים שלא מתאים להם שיכנסו לתוך המערכת הפוליטית אנשים חדשים שבאים עם דרישות, שמציגים אלטרנטיבה, שאומרים מגיע לנו יותר, אנחנו רוצים משהו אחר ממה שהיה כאן כל השנים. אז הם מפחדים ונלחמים, הם חושבים כנראה שזה מועדון סגור, שרק הם יחליטו מי נכנס ומי יוצא. אז יש לי חדשות בשבילם, זה לא עובד ככה בדמוקרטיה, מותר לעם ישראל לרצות משהו אחר.
18: המורדים החות'ים בתימן מאיימים לתקוף מאגרי נפט בסעודיה. תגובה על תקיפות של הקואליציה בראשות סעודיה אתמול על מתקן הנפט המרכזי בסנעה בירת תימן ועל מחסני דלק תת-קרקעיים. מקורות בכירים בקרב החות'ים אמרו את הדברים לעיתון אל-אחבר הלבנוני. בתוך כך, הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי החות'ים פועלים לבנות גרסה מקומית של טילים בליסטיים מתקדמים באמצעות רכיבים המיובאים מסין ובאופן בלתי תלוי בסיוע איראני. על פי הדוח של ארגון מחקרים צבאיים, מדובר בטילים לטווח של כ-2,000 קילומטרים המסוגלים להגיע לכל שטחי ישראל וסעודיה, כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. צהל חיסל ברצועת עזה מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהיה מעורב בהחזקת חטופים. בהודעת דובר צהל נאמר כי המחבל שימש סייען למפקדי חטיבת עזה בארגון הטרור, ובעת האחרונה קידם מתווי טרור נגד צהל ונגד אזרחי ישראל. הוא חוסל אתמול מהאוויר להסרת האיום, כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. בתוך כך פלסטינים מדווחים על הרוג הבוקר בתקיפה של צהל ברצועת עזה. על פי הדיווח, כלי טייס בלתי מאויש תקף דירת מגורים באזור בית החולים שיפה בעיר עזה, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. משטרת טורקיה פשטה על משרדי ערוץ חלק טיווי שהיה מקושר למפלגת אופוזיציה ונחשב לביקורתי כלפי השלטון באנקרה. מאות שוטרים עצרו את שידורי הערוץ ומינו לו אפוטרופוס מטעם המדינה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי גורמי אופוזיציה ועיתונאים במדינה מגנים את המהלך. מנהיג מפלגת האופוזיציה יני כתב ברשת אקס כי זה מהלך שרק דיקטטורים נוקטים.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק שני של הריאליטי דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך.
17: אני באקסטזה של מחירות.
9: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: והתחזית, מחר ירידה בטמפרטורות, עד שעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. במהלך היום יתחזקו הרוחות וייתכן אובך, בעיקר בדרום ובמרכז. עורכי החדשות, קרין גרודן בר-אור ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, אופרי מקוב.

להשכיב, להשתמש, לזרוק, להתכחש, לגמור מהר, לרוץ ולספר. גם אני רוצה שיכתיבו עליי בספורט, ברכילות, בחדשות, שיפיצו שמועות, שמות, שקרים, סקנדלים ובושות. גם אני רוצה לכתוב רומן אוטוביוגרפי, חינוכי, חוצפני, לחפש אותי, למצוא את עצמי, להגיד אני.

יהודה פוליקר. איזה שיר מעולה לפתוח איתנו את הבוקר, בטח אם אתם עוד בדרכים. אי אפשר שלא להיכנס ולזרום עם הקצב. זה הנקרא אני רוצה גם. היי לכם, בוקר טוב, אתם על כאן ג' אנחנו מתחילים את החלק המשותף שלנו להיום, 9 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. מקווה שהבוקר עובר עליכם בטוב ובנעימים. אהרון פררה היום ערך את המוזיקה, אני אופרי מקוב היום במקומו כאן באולפן. ממשיכים עם בועז בנאי, כל השבוע מרגיש כמו שבת, לא איזה כיף. בוקר טוב, האזנה מצוינת.

דני סנדרסון. חושב עלייך. חושב עלייך. אתם על כאן גימל. עדיין בוקר טוב לכם. הנה, קחו עוד בוסט לבוקר שלכם. בדמות טיפקס. פרח השכונות.

לוותר, אני הולך למצוא קורבן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה?

0: מה זאת אומרת? אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
1: לך לישון.
2: לך לישון, אנה זק. נכון, התנועה של הקליפ היא בלתי נשלטת, וכולכם עשיתם אותה אפילו תוך כדי הדברים שאתם עושים. בטח לא לישון אם אתם נוהגים, כן? כאן ג' אנחנו עכשיו לשיר חדש, שיתוף פעולה של הסולין וגל ג'ומה. הסולין קפצה אלינו ממש לא מזמן, לסירייה, ביום חמישי האחרון. אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו ולאפליקציה, להזין, לצפות בתכנים. כן, כדאי. אז הנה הסולין, ויחד עם גל ג'ומה. שיר שהקליפ שלו קצת עורר שעוריות, במיוחד עם מאזינים פרו-פלסטינים. אבל זה כבר לעניין אחר. זה זהרה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כן, אנחנו עם עמוסים בכבישים, בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, בכביש מספר 2, ממחלף חבצלת ועד מחלף פולג. אנחנו להפסקה וחוזרים למוזיקה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן ג' מיד חוזרים.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: עכשיו באמריקן קומפורט, סלון תלת מושבי פאולה מעוצב חשמלי רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
11: הערב בכאן 11.
12: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
11: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
13: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
11: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
13: אני באקסטזה של מחירות.
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
14: ג' אז מזל שאתה פה.
11: מחר בעשירייה, מיקה משה בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, מחר 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'

שלמה ארצי ביחד עם ריטה שניים. אפרופו ריטה, ראיתם אותה בנקסט? אחת ויחידה. אתם על כאן ג', אנחנו ממשיכים עם שלמה ארצי. שיר שלו, ביצוע של ליאור פרחי. חוץ מזה שליאור פרחי היה זמר ענק, הוא גם היה אובססיבי וידען גדול ואוהב גדול של מוזיקה ישראלית מכל הסוגים, גם רוק ופופ, ארץ ישראל הישנה ושירי להקות צבאיות. ב-2016 הוא הוציא את האלבום ישראלי מילדות חלק א', מתוכו אתם מכירים את הקאבר גם של שומר החומות שעשה ללהקת פיקוד מרכז. אנחנו נהיה עם כאמור גרסת גיסוי לשלמה ארצי, פתאום כשלא בת, ליאור פרחי הענק.

של אלי לוזון, מהביצוע שלו לציל מכוון. אתם יודעים, אני ממש ממש אוהב קאברים ים תיכוניים לשירי רוק ישראלים. יש בזה איזשהו מסר של אחדות. אתם על כאן ג', אנחנו עכשיו למי שעושה רוק ים תיכוני אולי הכי טוב, וזה חיים אוליאל. בשנת 2000 הוציא את אלבום הבכורה סולו שלו, אלבום הראשון שלו, ומתוכו הוא... אנחנו נשמע את סימני שערה, הלחן והעיבוד של קובי עוז, שהפיק אותו לצד מאיר עמר. עשה חיים חייל במצעדים של רשת ג' בשנת 2000, והתקבע כקלאסיקה אמיתית. חיים עולה, סימני שערה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כן, אנחנו עם הכבישים, בכביש 4 עומס ממחלף אשדוד צפון ועד מחלף יבנה, באותו הכביש ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, סו בזהירות וסבלנות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

איתי לוי ביחד עם מור, זה היה מיוחד למצעד השנתי שלנו. מצטערים, אנחנו פשוט לא נרגעים. ילדה מטורפת, קאבר לבר צ...

הדבר הנפלא הזה מוביל אותנו לסיומה של השעה הראשונה שלנו בכאן ג' יום רביעי. כמו רואים את סוף השבוע באופק, כן? מחזיקים מעמד, כיף שאתם איתנו. אתם חוזרים אלינו גם אחרי ההפסקה והחדשות, גם לשעה הבאה. אנחנו נסיים עם ערן צור ובלילות של ירח מלא. כאמור, הפסקה, חדשות, וחוזרים למוזיקה. שערו קרוב.

0: השעה בחסות
1: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים.
3: מחסני השוק
4: כאן ג' מיד חוזרים.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ערב בכאן 11.
7: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
6: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
8: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
6: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
8: אני באקסטנזה של מחירות.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
6: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
9: אימפריה מטורפת.
6: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
8: זה חלום שמתגשם.
6: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
10: יואו, לא נושמת.
6: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
11: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
6: והפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
12: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
6: אנחנו כאן.
13: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. בנחלת בנימין קרס חלק מבניין בשיפוץ, לפי שלא דווח על נפגעים, כוחות צורקים בזירה. שרי הממשלה מתבקשים לאשר תוספת של כמיליארד שקלים למערכת הביטחון לרכש מסווג. מקצת הכספים יוסטו מתוכנית החומש למגזר הערבי. ללי דרעי מעמך ישראל אומרת כי מיום הקמתה של המפלגה מתנהל נגדה מסע נבזי. התחזית מחר התקררות.
15: חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. בתל אביב קרס חלק מבניין שבשיפוץ, אך לא ידוע על נפגעים. הבניין שוכן בקרן הרחובות נחלת בנימין וסדרות רוטשילד. כוחות ההצלה סורקים בין ההריסות לוודא שאין לכודים. הממשלה מאשרת בשעה זו תוספת תקציב של כמיליארד שקלים למערכת הביטחון על פני 4 שנים לצורך רכש מסווג. מקצת הכספים יוסטו לשם כך מתוכנית החומש למגזר הערבי. כתבנו שחר גליק מוסר כי השרים מתבקשים לאשר את התקציב במשאל טלפוני. צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון ואיתר מטען מוכן להפעלה ועמדת שהייה של חיזבאללה. אמצעי הלחימה אותרו במהלך מבצע לאיתור תשתיות טרור ואמצעי לחימה בפעתי כפר שובה. מפקד פלוגה, רב סרן ג' תיאר את הפעילות.
16: אנחנו כוח של חטיבת קרמלי שנמצאים בגזרת הרדוב תחת חטיבת תיירים 810, מבצעים פטרולים וסריקות במרחב הכפרים בדרום לבנון, במרחבים השולטים על יישובי הצפון. סורקים, מצאנו כאן אמצעי אמל"ח ממטענים ומרגמות וסבילים, עמדות שהייה ומוכנות תרחישים של חיזבאללה לתקוף את תושבי הצפון.
14: צהל חיסל ברצועת עזה מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהיה מעורב בהחזקת חטופים. בהודעת דובר צהל נאמר כי המחבל שימש סייען למפקדי חטיבת עזה בארגון הטרור, ובעת האחרונה קידם מתווי טרור נגד צהל ונגד אזרחי ישראל. הוא חוסל אתמול מהאוויר להזרת האיום. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. פרישתו של דודי בן ציון מעמך ישראל בראשות אופר וינטר. ללי דרעי, מספר 6 ברשימת המתמודדים, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מיום הקמתה של המפלגה מתנהל נגדה מסע נבזי. דרעי, תושבת ההתנחלות אלי, ששכלה במלחמה את בנה, רב סמל סעדיה יעקב דרעי, סיפרה לאסף ליברמן ולרועי שרון על מסע הלחצים המופעל גם על משפחתה שלה.
9: תעלו שלטים בכל צומת אפשרית על ציר 60. התקשר לבעלי, רב מהיישוב, שראה שלטים בתוך בית הכנסת וליד בית הכנסת. תראו עד לאן הגענו. והוא פשוט, הוא ועוד כמה תושבים מהיישוב, עוד בלי שידענו בכלל, הורידו בעצמם את השלטים. כי יש דרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה וקדמה לפוליטיקה.
14: הצתת המסגד ומעשה ההשחתה הלילה במכמס שמצפון מזרח לירושלים. בצהל אומרים כי כוחות משטרה ייכנסו היום עם צהל לכפר לאסוף ממצאים. כוח צהל שהוקפץ למקום בלילה לא איתר חשודים. על פי החשד, פורעים יהודים הציתו נוסף על המסגד עץ זית וכלי רכב וריססו כתובות. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. ראש המועצה המקומית יבנאל, סניר אריש, מגיב על הטענות שהרשויות מעלימות עין מעשרות מקרים של נישואי קטינות בקהילת הברסלבים, היכל הקודש ביישוב. בפרק מיוחד של העסקת עד הקצה, עימת אורן אהרוני את ראש המועצה עם הטענה שהוא מכיר את התופעה ואף מגבה אותה.
10: איך עושים חתונות פה של ילדים?
17: אני לא יודע מה אני עושה, זה אפילו במועצה בתנוגע, אין לו בכלל אישור לעשות נישואים.
10: פנית למשטרה?
17: עשרות פעמים. לא עושים שום דבר.
10: אתה מוזמן לחתונות, לפני איזה כמה זמן היה פרסום שהיית בחתונה כזאת.
17: כמובן, זהו סרטון מפוברק. לא הייתי בשום חתונה.
10: מחלקת הרווחה מטפלת בילדים או ילדות בני 14, 15, 16 שנולדו להם ילדים, נכון?
17: יכול להיות, אני לא יודע.
14: הפרק המיוחד של עסקת האקטואליה היומי עד הקצה זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומי העסקתים.
18: כאן תחזית. התחזית בחסות.
19: פותחים חשבון.

0: מחר ירידה בטמפרטורות עד שעות הצהריים, ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. במהלך היום יתחזקו הרוחות ויתכן אובך, בעיקר בדרום ובמרכז.
1: הערב בכאן 11, פרק שני של הריאליטי דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך.
2: אני באקסטאזה של מחירות.
1: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורכי החדשות קרין גרודן בר-אור ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, אופרי מקוב.

אריק איינשטיין יושב על הגדר שיצר ביחד עם יצחק קלפטר מתוך האלבום שביר בספטמבר 83. אתם על כאן ג' היי לכם, עדיין בוקר טוב, 9 דקות אחרי השעה 10 בבוקר. אולי כבר הגעתם ליד שלכם, אולי כבר אתם אחרי הפקקים. בכל מקרה, כיף שנשארתם או הצטרפתם. פררה היום עורך לנו את המוזיקה, אני אופרי מקוב היום במקומו באולפן. אנחנו נמשיך עם שיר של אריק איינשטיין, הוא מתקשר באופן ישיר ליושב על הגדר ששמענו עכשיו. באוגוסט 82, בשבוע שבו יצא אלבומו יושב על הגדר, אריק איינשטיין עבר תאונת דרכים קשה. מאז התאונה אריק מיעט להופיע בציבור או להתראיין בתקשורת. בעקבות התאונה הוא כתב את אולי צריך לתת לזה עוד קצת זמן. אנחנו שומעים את הביצוע של ברי סחרוף שהוציא את זה לקראת יום השנה ל-7 באוקטובר ב-24.

אליעד עם רוחות, אתם על כאן ג' עכשיו דול יופן ביחד עם דקלה ועידן חביב. זוכרים שבעשור הקודם היו יוצאים שירים כאלה עם פתאום ארבעה זמרים? אז הנה אחד כזה, ואז תראי.

אהוד בנאי, מערינה. אתם עלי כאן ג' אנחנו עכשיו לשיר יחסית חדש מיולי האחרון של שיר עם האמון, אחרי שהוציאה את חמצן, בשיתפה פעולה עם אופר ניסים ב"תסתכל לי בעיניים". היא ביולי חזרה אלינו עם סינגל חדש שנקרא "גם אם שרף העולם". יצרה אותו בעזרת גם אלמוג קריאף ואסי טל. שיר עם האמון חדש.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל. בכאן 11.
10: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
6: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
11: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
6: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
11: אני באקסטאזה של מחירות.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: אחרי שהמלחמה השאירה אותו ללא מילים, אמיר לב חוזר למה שהוא יודע לעשות הכי טוב, להפוך את החיים לשירים.
12: היו תקופות כאלו בעולם שלקחו את השנים.
6: מחר המצאת אלבומו החדש, בסוף הם הסכימו. יואב יפת מארח את אמיר לב לשיחה על הגעגועים, השכול והזיכרונות שהולידו אותו, עם שירים מהאלבום וקלאסיקות מכל שנות הקריירה. פרק ג', מחר ב-19:00, כאן ג'.

דואט קלאסי שהמשיך לקריירה של שיתוף פעולה דנה הדיני ודניאל סלומון, רבות הדרכים. אתם על כאן ג', אנחנו לפני 4 חודשים נפרדנו מאחד הקולות הגדולים במוזיקה הישראלית, מהחלוצים של המוזיקה הים תיכונית. אני כמובן מדבר על ישי לוי. אנחנו כאן בג' עדיין מוכירים וזוכרים, ונמשיך לנגן את המוזיקה שלו. הנה הוא, האחד שלי, ישי לוי.

חיטמן, תגידי לו. אתם על כאן גימל, אנחנו עכשיו לשיר חדש, שיתוף פעולה חדש. אתם יודעים, לפעמים לוקח שנים עד ששני קולות נפגשים שוב בשיתוף פעולה. יובל דיין התארחה לפני עשור אצל גלי עטרי בהופעה, ועכשיו הן משתפות פעולה לראשונה בדואט וסוגרות מעגל. מפגש בין דורות מוזיקליים, זה נקרא אין לי לילות. יובל דיין, גלי עטרי, חדש.

0: כאן ג' מיד חוזרים. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
1: שוק בדוק.
2: שוק בדוק.
3: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
4: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
6: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: כפוף לתקנון.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: אנה פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
11: שם השמיים ובארץ.
12: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
13: מתחדשים באמינך. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים.
12: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
14: כן, חזרתם אלינו אחרי הפסקה, אתם על כאן ג', עכשיו אנחנו לשיתוף פעולה חדש. אדם מזקן וססון שאולוב בעשירייה האחרונה ביום חמישי האחרון נכנסו למקום השישי שלכם. איפה הם יהיו מחר בעשירייה? המצעד השבועי של ישראל, הצטרפו אלינו ב-12 ותגלו. עם מחול זז, או עלה, או ירד, או אולי יצא.
15: לא נגמל מהעצב.
14: חדש, שדם בן זקן וססון.

איי, איי, איי, כמה דרמה, עדן בן זקן וססון יפרם שאולו, ועדן ממשיכה את מסורת הצעקות, ובטוח שעוד נראה ביצועי לייב ענקיים לשיר הזה. אתם על כאן ג', אנחנו סוגרים שעה שנייה ביחד. נעשה את זה עם קרולינה ומול הים. האם יש מאזינים שבים עכשיו? אני מקנה. חדשות וחוזרים.

0: השעה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
0: כאן ג' מיד חוזרים
3: ג' עלי עסקים ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם עד מיליון שקלים ללא שיעבודים לפרטים התקשרו כוכבית 2916 החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: הערב בכאן 11.
10: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
9: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
11: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
9: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
11: אני באקסטזה של מחירות.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
9: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
13: אימפריה מטורפת.
9: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
14: זה חלום שמתגשם.
9: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
15: יואו, לא נושמת.
9: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
16: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
9: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
17: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
9: אנחנו כאן.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אין נפגעים בקריסת המבנה בנחלת בנימין לפני כשעה. 5 פועלים יצאו מהבניין בכוחות עצמם ולא נזקקו לטיפול רפואי. שרי הממשלה מתבקשים לאשר תוספת של כמיליארד שקלים למערכת הביטחון לרכש מסווג. מקצת הכספים יוסטו מתוכנית החומש למגזר הערבי. דיווח באיראן, 3 דייגים נפצעו בתקיפת כטב"ם אמריקני במצר הורמוז. התחזית מחר התקררות.
0: חדשות ברשת ב' החדשות
18: כל ישראל מירושלים שלום לכם השעה 11 אין נפגעים בקריסת המבנה בתל אביב לפני כשעה הבניין ברחוב נחלת בנימין היה בשיפוץ ולא היה מאוכלס כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי 5 פועלים יצאו מהמבנה בכוחות עצמם איש לא נזקק לטיפול רפואי בתיעוד מן המקום נראה אדם נמלט ברגע האחרון מספסל סמוך למבנה וניצל מפגיעת השברים הכוחות ממשיכים לסרוק את הזירה זה אירוע שישי של קריסת מבנה בתל אביב בשנה האחרונה הממשלה מאשרת תוספת תקציב של כמיליארד שקלים למערכת הביטחון על פני 4 שנים לצורך רכש מסווג. מקצת הכספים יוצאו לשם כך מתוכנית החומש למגזר הערבי. כתבנו שחר גליק מוסר כי השרים מתבקשים לאשר את התקציב במשאל טלפוני. המתיחות במפרץ באיראן, אומרים כי 3 דייגים נפצעו בתקיפת כתבם אמריקני בסיריק שבמצר הורמוז. מושל מחוז הורמוסגן אומר כי 3 נפגעו מכלי טייס בלתי מזוהה. תושבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי סוכנות הידיעות תסנים דיווחה שהתקיפה כוונה אל סירת דייגים, אך אין לכך אישור מגורמים רשמיים. הנשיא טראמפ שב ואיים הלילה על איראן ואמר, אנחנו נעשה שם משהו רציני כי נמאס לנו. טענתו של ראש הממשלה שארגונים בשמאל נערכים לפגוע בתוהר הבחירות. סגן היושב ראש של ועדת הבחירות המרכזית ונציג הליכוד בוועדה אילן בומבך אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי העביר ליועצת המשפטית לממשלה כבר לפני 5 חודשים חומר המוכיח לדבריו שארגונים כמו אחים לנשק ואחרים נערכים לגייס 40,000 פעילים ביום הבחירות.
2: הם הולכים להציב אותם שישמרו במרכאות יוצאי יחידות קרביות, סיירות, שישמרו על קלפיות במוקדי ימין, ואומרים במפורש המטרה של במרכאות שמירה ופיקוח היא, איך הם אומרים, אנחנו רוצים ליצור אפקט מצנן ומרפיע כלפי מצביעים במעוזי ימין, שהם ימנעו מלהצביע, שלא יגיעו לקלפי, יראו שיש אלימות, יראו שיש פה לחץ, ויום יגיד עזוב, יש יום בחירות, שבתו נלך לים.
18: עורך הדין בומבך אמר את הדברים לרוני קובן ולשרון דודוביץ'. פרישתו של דודי בן ציון מעמך ישראל בראשות אופר וינטר. ללי דרעי, מספר 6 ברשימת המתמודדים, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מיום הקמתה של המפלגה מתנהל נגדה מסע נבזי. דרעי, תושבת ההתנחלות אילי ששכלה במלחמה את בנה רב סמל סעדיה יעקב דרעי, סיפרה לאסף ליברמן ולרועי שרון על מסע הלחצים המופעל גם על משפחתה שלה.
13: תעלו שלטים בכל צומת אפשרית על ציר 60. התקשר לבעלי רב מהיישוב שראה שלטים בתוך בית הכנסת וליד בית הכנסת. תראו עד לאן הגענו. והוא פשוט, הוא ועוד כמה תושבים מהיישוב, עוד בלי שידענו בכלל, הורידו בעצמם את השלטים. כי יש דרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה וקדמה לפוליטיקה.
18: תושבים מנווה דניאל ארגנו מגבית לפצות בעל מטע זיתים פלסטיני לאחר שתושבים אחרים מהיישוב שבגוש עציון גנבו את הזיתים שבמטעו. תושבת נווה דניאל אביטל ברנר אומרת כי גזל של תנובה חקלאית עומד בניגוד גמור לתורה ומדגישה כי החרדה הגדולה בעקבות 7 באוקטובר אינה מצדיקה עוולות.
14: הזכות שלנו על הארץ הזאת היא בהתנהגות מוסרית, התורה מלאה בזה, הנביאים כל הזמן אומרים שהארץ תקיא אותנו אם לא נפעל בצדק ובדרך המוסר, וזאת גם ההלכה הפשוטה שאסור לגזול בכלל ואסור לגזול מגויים. גזל הגוי הוא עוד יותר חמור כשהוא יוצר חילול השם, ולשמחתי גם אם קצת באיחור מרבית רבני יישובי גוש עציון חתמו על מכתב שאומר את זה בצורה ברורה.
18: תושבת נווה דניאל התראיינה לאסף ליברמן ולרועי שרון.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק שני של הריאליטי דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך.
17: אני באקסטאזה של מחירות.
9: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: והתחזית מחר ירידה בטמפרטורות, עד שעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. במהלך היום יתחזקו הרוחות וייתכן אובך, בעיקר בדרום ובמרכז. עורכי החדשות קרין גרודן בר-אור ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
19: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
20: עכשיו עופרי מקוב.

0: טיזר אשדות. כן, הכל יכולים. רוק ישראלי. זמן של חסד. ויחד עם אלקטרוני. נהדר לפתוח ככה שעה שלישית, מתוך ארבע משותפות. ארבע כמו יום רביעי, כן? לקראת צהריים טובים לכם. כיף שאתם איתנו, נשארתם או הצטרפתם. אתם על כאן ג' היום פררה עורך לנו את המוזיקה, אני אופרי מקוב במקומו, כאן באולפן עד השעה אחת.
1: את לי החסד.
0: הנה קובי אפללו. האזנה טובה לכם.
1: ואת שוכחת.

0: קרקוק להיות. דרך אגב, אמרתם מזל טוב ללירון שהתחתנה ממש לא מזמן, אתם מוזמנים לעשות את זה, זה עדיין לא מאוחר. לירון, מזל טוב מכולנו בכאן ג', אתם על כאן ג', אנחנו עכשיו לשיר חדש של ספיר סבן, שהיא עם עוד שיר שלה מככבת היום ברשתות, את זה אתם גם תשמעו, ספוילר קטן, מחר בסירייה בפינת כוכב רשת, אבל עכשיו אנחנו עם שיר חדש שלה שמספר על הימים בהם הייתה שומעת את שלמה ארצי ברכב ומתרגשת. זה נקרא שירים של שלמה, ספיר סבן, חדש.
1: זוכרת

0: עכשיו תראה, אתה הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב. יש לי אלף תוכניות ואגשים בלעדיך.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר,

0: ללא כאב.
1: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
2: אדוויל, לכאב הראש שלי.
3: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. ערב בכאן 11.
4: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
0: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
5: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
0: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
6: אני באקסטאזה של מחירות.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: אז מזל שאתה פה.
0: מחר בעשירייה, מיקה משה בהופעה חיה באולפן, וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, מחר 12 בצהריים, שידור חי בכאן גימל.
9: כן, זה קורה מחר, אתם מוזמנים להצטרף אלינו עם מיקה משה, שגם השיר שלה מתפוצץ ברשתות, היא תגיע לאולפן לבצע אותו בלייב. כאן גימל, אנחנו עכשיו עם פיני חדד. והביצוע שלו, לחברים של נטשה, שני סיפורי אהבה קטנים. איזה כיף.

רון שובל עם אין עוד יום, כמובן במקור גידי גוב משנת 91, שיר הנושא מתוך אלבומו החמישי. אנחנו כאן ג' ועכשיו אתם יודעים מה הולך להגיע, כמובן גידי גוב שטח ההפקר.

גידי גוב, שטח ההפקר. כן, כאן ג' אנחנו כבר אחרי מחצית השעה של השעה 11, כיף שאתם איתנו. אנחנו עכשיו לחדש של איפה הילד שחזרו עם אלבום מהמם, באמת באמת באמת מהמם, עם שירים עמוקים ומרגשים שעוברים בין המנעד הבלתי אפשרי הזה, בין המציאות של המלחמה כאן אצלנו, לבין כמובן ההתמודדות והאהבה. אנחנו עם השיר שסוגר את האלבום הזה, והוא יפהפה ומרגש במיוחד. קפצו אלינו גם כאן לאולפן, ראיינתי אותם במסגרת התוכנית פרק ג', מוזמנים להיכנס לאתר, לאפליקציה שלנו, ולשמוע אותם על כל האלבום הזה. איפה הילד? חדש ומרגש, זה נקרא נון בית. Baby.

0: מיד חוזרים.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: ענה פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע. מספר מופעים מוגבל בדצמבר. כרטיסים באתר טומיקס.
11: שם השמיים ובארץ.
12: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אדון הקצב, אביו פנחס אור, מצילה אותי. אתם על כאן ג', אנחנו עכשיו עם מרינה מקסימיליאן, שיר שלה מ-2021. היא גם כתבה והלחינה, זה נקרא מרוב השעמום.

כן, הג'ירפות עדיין מתוקים, יש לי חור בלב בצורה שלך, שיר שתמיד עושה מצב רוח ובא בטוב. אתם על כאן ג' סוגרים שעה שלישית ביחד. כן, עוד שעה רביעית אחרונה לפנינו, כן, 4 שעות אנחנו מבלים ביחד בוקר צהריים הזה, יום רביעי, כיף שאתם כאן. ברשותכם, נסגור עם נוגה ארז. אתם להפסקה ואז חדשות וחוזרים אלינו, כן? תשארו קרוב. No news on TV, כן, תשארו.

0: שעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים,
2: השוק מחסני השוק.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאניטיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאניטיים, ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה, ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, המותאם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הערב בכאן 11.
3: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
2: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
4: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
2: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
5: אני באקסטאזה של מחירות.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר משלושה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
2: השעשועון הזירה, יותר משלושה מיליון צפיות.
7: אימפריה מטורפת.
2: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מחמישה וחצי מיליון צפיות.
8: זה חלום שמתגשם.
2: ארבע חתונות, יותר משישה מיליון צפיות.
9: לא נושמת.
2: קופה ראשית, כמעט תשעה מיליון צפיות.
10: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
2: הפשוטה, יותר מ-12 מיליון צפיות.
11: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
2: אנחנו כאן.
12: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בתל אביב ממשיכים כוחות משטרה, כיבוי וצוותים של פיקוד העורף לסרוק את זירת קריסת המבנה בנחלת בנימין. לא היו נפגעים. בבית העלמין חוסן במעלות אמורה להתחיל הלווייתו של הנער שנהרג שלשום מפיצוץ הנפל ברכס רמים. עשרות חשודים בסחר בסמים נעצרו בעקבות הפעלת עבריין מוכר כסוכן סמוי. התחזית מחר התקררות.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. לאחר קריסת הבניין בתל אביב, דיירים פונו מהבניינים הסמוכים. בקריסת המבנה ברחוב נחלת בנימין לא היו נפגעים. חמישה פועלים יצאו ממנו בכוחות עצמם ולא נזקקו לטיפול. מפקד מרחב ירקון במשטרה, תת ניצב צחי שרעבי, בא לזירה ותיאר את פעילות הכוחות.
15: אנחנו כרגע עסוקים, בעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לקודים בתוך הבניין, בסגירת הזירה, לתקירת הזירה עצמה, ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו, על מנת שנוודא שאין לנו לקודים נוספים ואין סכנת כביסה לבניין.
13: כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי הבניין היה בשיפוץ ולא מאוכלס. כוחות חילוץ של פיקוד העורף מסייעים בזירה. המשטרה חסמה לתנועה את הצמתים הסמוכים, והנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. בבית העלמין חוסן במעלות אמורה להתחיל כעת הלווייתו של הנער אלעזר יאיר וילנסקי שנהרג שלשום בפיצוץ הנפל ברכס רמים. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי נציגים של הממשלה באו להלוויה. טענתו של ראש הממשלה שארגונים בשמאל נערכים לפגוע בתוהר הבחירות. סגן היושב ראש של ועדת הבחירות המרכזית ונציג הליכוד בוועדה אילן בומבך אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי העביר ליועצת המשפטית לממשלה כבר לפני חמישה חודשים חומר המוכיח לדבריו שארגונים כמו אחים לנשק ואחרים נערכים לגייס 40 אלף פעילים ביום הבחירות.
16: הם הולכים להציב אותם שישמרו במרכאות יוצאי יחידות קרביות, סיירות, ישמרו על קלפיות במוקדי ימין, ואומרים במפורש המטרה של במרכאות שמירה ופיקוח היא, איך הם אומרים, אנחנו רוצים ליצור אפקט מצנן ומרתיע כלפי מצביעים במוזי ימין, שהם ימנעו מלהצביע, שלא יגיעו לקלפי, יראו שיש אלימות, יראו שיש פה לחץ, והוא מגיד עזוב, יש יום בחירות, שבתון, נלך לים.
13: עורך הדין בומבך אמר את הדברים לרוני קובן ולשרון דודוביץ'. משה רדמן אבוטבול מהדמוקרטים דוחה מכל מכל וכל את דברי ראש הממשלה ועורך הדין בומבך. לדבריו, הם מנסים לנרמל את השיח על גניבת הבחירות, משום שהם עצמם זוממים לעשות זאת.
7: דרך אגב, אני לא חושב שהם יכולים לגנוב את הבחירות, אני חושב שהבחירות הולכות להיות מאוד ברורות, והניצחון של המחנה הליברלי הולך להיות מאוד מובהק. אם אתה שואל אותי מה מטריד אותי באמת, זה ניסיון של הימין הקיצוני ושל בן גביר לייצר אלימות ברחובות. תחשוב על תרחיש, חס ושלום, שבן גביר, הדמגוג, תומך הטרור, נכנס עם 100-200 מגבניקים לעיר ערבית, תחת הטיעון השקרי שהוא רוצה לשמור על תואר הבחירות ונסה להדליק את השטח.
13: המתיחות במפרץ. באיראן אומרים כי שלושה דייגים נפצעו בתקיפת כתבם האמריקני בסיריק שבמצר הורמוז. מושל מחוז הורמוז גן אמר כי השלושה נפגעו מכלי טייס בלתי מזוהה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי סוכנות הידיעות תסנים דיווחה שהתקיפה כוונה אל סירת דייגים, אך אין לכך אישור מגורמים רשמיים. הנשיא טראמפ שב ואיים הלילה על איראן ואמר, אנחנו נעשה שם משהו רציני כי נמאס לנו. המשטרה עצרה 28 חשודים בסחר בסמים מסוכנים ברחבי הארץ בתום מבצע הפעלה של סוכן סמוי שנמשך 10 חודשים. היחידה המרכזית של מחוז ירושלים הפעילה עבריין מוכר שחצה את הקווים. הסוכן רכש מהחשודים סמים מסחריים מסוג קוקאין ואקסטזי במאות אלפי שקלים כדי לפגוע בשרשראות האספקה של סמים לבירה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי במהלך גל המעצרים לפנות בוקר תפסו השוטרים סמים, יותר מ-100,000 שקלים במזומן ו-12 כלי רכב המיועדים לחילוט.
8: כאן תחזית. התחזית בחסות.
9: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
17: בנק הפועלים.
13: מחר ירידה בטמפרטורות, עד שעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. במהלך היום יתחזקו הרוחות וייתכן אובך, בעיקר בדרום ובמרכז.
2: הערב בכאן 11, פרק שני של הריאליטי דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך.
5: אני באקסטאזה של מחירות.
2: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: עורכי החדשות קרין גרודן בר-אור ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: עכשיו, אופרי מקוב.

נורית גלרון עם שיר אהבה פותחת לנו שעה רביעית ואחרונה להיום. עדיין צהריים טובים לכם, כבר צהריים טובים לכם, 8 דקות אחרי חצות היום. פררה היום עורכת המוזיקה, אני אופרי מקוב היום במקומו, כיף שאתם כאן איתנו, מקווה שהיום עובר עליכם בטוב, אם לא, הנה עידן חביב ומטוס כחול, מחר, עושה את העבודה.

0: לא זוכרת איזה חורף היה יותר קר.
1: כן, לאה שבת, לא זוכרת איזה חורף, מבשרת לנו בעצם על בואו של הסתיו, של החורף, איך שלא תקראו לזה. אנחנו מצפים בסוף השבוע למזג האוויר גשום ואת אותותיו אנחנו כבר רואים ומרגישים היטב היטב השבוע. אתם על כאן ג', אנחנו עכשיו לדקלה, שיר חדש שלה שיצרה אותו בעזרת צליל קליפי ונדב נבי אהרוני. הוא נקרא חתולת רחוב, אבל שימו לב לזה, דקלה אלרגית לחתולים, כן כן, אבל אם יש מישהי שמתאים לדימוי הזה של חתולת הרחוב עם האופי הזה השרידותי ועם העליות והמורדות וההצלחות והכישלונות, זו דקלה. כאמור, סינגל חדש, חתולת רחוב.

0: חתולות רחוב תמיד נופנות על הרגליים, כלום לא מפחיד אותי, גם אהבה.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: BQ Laser.
2: כוכבית 3414, כפוף התקנון.

0: היה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
1: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: הערב בכאן 11.
7: קיבלתם 500 שקלים
8: במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
6: דאבל על הכסף, ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
9: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
6: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
9: אני באקסטאזה של מחירות.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
6: אחרי שהמלחמה השאירה אותו ללא מילים, אמיר לב חוזר למה שהוא יודע לעשות הכי טוב, להפוך את החיים לשירים.
11: היו תקופות כאלו בעולם שלקחו את השנים.
6: מחר, עם צאת אלבומו החדש, בסוף הם הסכימו. יואב יפת מארח את אמיר לב לשיחה על הגעגועים, השכול והזיכרונות שהולידו אותו. עם שירים מהאלבום וקלאסיקות מכל שנות הקריירה. פרק ג', מחר ב7 בערב, כאן ג'.

0: שרון חזיז, סוגרת לנו את הרצף הקצבי הזה, גם את ערוץ אליך וגם את מלך הכביש. מקווה שאתם, אם אתם על הכביש, לא רוצים להיות המלכים ונוהגים בזהירות ובסבלנות, אתם על כאן ג' ראיתם כבר את מופע הניקס?
1: אני בחצי זוגיות ויש לי חצי אהוב.
0: אני יודע.
1: חצי מאושרת וחצי כפויה טובה, ואתה חצי מאוהב, בחצי מאוהב, בך כותב לי חצי שירים.

בום פעם, ביחד עם בני בשן, נתח לך מודה, אתם על כאן גימל, אנחנו לשיר חדש עכשיו, נדב חנציס ואופק עדנק משלבים כוחות. סוף סוף. זה נקרא כבר לא שמח.

0: כאן ג' מיד חוזרים. חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
2: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
3: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע. מספר מופעים מוגבל בדצמבר. כרטיסים באתר טומיקס.
4: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטי פוקל של אופטיקנה, המולטי פוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: כפוף לתקנון.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: פשוט הנבואה. אין אני. על גבי הקצב שלהם, אנחנו נפרדים חברים, סוגרים 4 שעות משותפות. יום רביעי. אני רוצה להודות לכם שהייתם כאן והזנתם. תודה רבה גם לפררה שערך לנו את המוזיקה. אני אופרי מקוב, צהריים של געגוע ושירה על בוחר מיד אחריי. 3 ו-4 בקרון האחרון. הנה דיוויד פרוזה, המשך האזנה טובה, ביי ביי.
1: של קרווה וקפה היום, ערים חולפות בחושך, מה מנצנץ בחוץ? אולי זו פילדלפיה, אולי זה הקיבוץ. בתחנה של ג'אז, בלדה של קולטריין.

0: מיד חוזרים.
1: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
6: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: מחירים מיוחדים באמריקן קומפורט. סלון גולדן ברידג' רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
8: ערב בכאן 11.
9: קיבלתם 500 שקלים
10: במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.

0: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
1: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
0: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
1: אני באקסטאזה של מחירות.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
0: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
3: אימפריה מטורפת.
0: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
4: זה חלום שמתגשם.
0: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
5: יואו, לא נושמת.
0: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
6: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
0: והפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
7: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
0: אנחנו כאן.
8: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בבית העלמין חוסן במעלות מובא למנוחות הנער אלעזר יאיר וילנסקי, שנהרג שלשום בפיצוץ הנפל ברכס רמים. הרוג ו19 פצועים בהתנגשות בין אוטובוס למסעית לעצומת מחניים בצפון, כביש 91 נחסם לתנועה. משמרות המהפכה טוענים, אוניית מחולות טבעה מדרום למצר אורמוז לאחר שנפגעה ממוקש ימי. התחזית מחר התקררות.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 1. בבית העלמין חוסן במעלות מובא למנוחות הנער אלעזר יאיר וילנסקי, בן 14, שנהרג שלשום בפיצוץ הנפל ברכס רמים. הוא היה תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. ראש עיריית מעלות תרשיחה, מוטי בן דוד, ספד לו.
10: אנחנו נמצאים כאן באחד הרגעים הקשים ביותר של העיר שלנו. משפחת וילנסקי איבדה את היקר לה מכל, אבל לא רק. כל העיר איבדה היום בן. אנחנו עיריית מעלות תרשיחא, וכל תושבי העיר והמדינה נמצאים לצדכם.
9: בהתנגשות בין אוטובוס למסעית בכביש 91 בצפון נהרג אדם אחד ו19 נפצעו. כלי הרכב התנגשו סמוך לצומת מחניים. נהג האוטובוס בן 61 נהרג. נהג המסעית כבן 50 נפצע קשה ופונה במסוק לבית החולים. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי 18 מנוסעי האוטובוס כבני 20 נפצעו קל ופונו לבית החולים זיו בצפת. הכביש נחסם לתנועה. משמרות המהפכה האיראנים טוענים כי אוניית מחולות טבעה מדרום למצר הורמוז לאחר שנפגעה ממוקש ימי ועלתה באש. בהודעת חיל הים של משמרות המהפכה נאמר שהאונייה הובילה יותר מ-2500 מחולות ונפגעה בעת שחצתה בנתיב שייט שלא אושר. ההיערכות לבחירות בעוד 13 ימים. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש יסוד לחשש במחנה הימין שהשמאל נערך לפגוע בתואר הבחירות.
11: אנחנו יודעים שהשמאל מאוד רוצה לראות את נפילת הממשלה שלנו, ונעשות שם פעולות שמטרידות.
12: כמו מה? דוגמאות?
11: אני לא חושב שאני צריך לפרט את זה פה ברדיו.
12: למה?
11: כי אני חושב שהדברים האלו נבדקים כרגע, ועד שתהיה לנו ודאות מוחלטת לגבי הקיום שלהם והביצוע שלהם, אז נוכל אולי גם לפרטן.
12: אז למה לזרוק כותרת שלא נבדקה עדיין?
11: העלינו חשש, וזה לגיטימי שנעלה חשש.
9: השר זוהר התראיין לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, ממפלגת ישר בראשות אייזנקוט, אמרה במשדר כי הממשלה, שאינה מכירה בנשיא בית המשפט העליון ובחברים שמונו לוועדת הבחירות המרכזית, מכשירה את הקרקע לערער את האמון בתוצאות הבחירות. בחירות.
3: לנו יש מתי יום בחירות של כל המפלגות שחברות בגוש השינוי, ואנחנו מתכוננים לדבר הזה. יש לי גם ועדת AI, הזיופים והדברים שאנחנו רואים, והחשש הוא גם לאלימות בקלפיות. אבל דווקא מצידם, אני יכולה גם להזכיר לך, שהם הרי קידמו הצעת חוק מצלמות, שבתוך הקלפיות תהיינה מצלמות כדי להרתיע, וכדי שהם יוכלו לספור ולבדוק מי הולך ומי מצביע מהמצביעים שלהם, או יותר נכון, לא רוצה לבוא ולהצביע.
9: המשטרה עצרה אזרחית זרה פעילה נגד ישראל בחשד להסתה ולתמיכה בטרור, והיא תובה לשימוע לפני גירוש. מן המשטרה נמסר כי בבדיקת פרסומיה ברשתות החברתיות עלה כי תועדה בחוץ לארץ לובשת חולצה שעליה תמונה של ראש הממשלה נתניהו וסימון כוונת צליפה על ראשו. החשודה נעצרה בעקבות עימות סמוך למצפה יאיר שבהר חברון, ולאחר שהתעורר חשד כי היא תומכת בארגון אדמי שהוכרז בישראל ארגון טרור. לאחר חקירתה היא נכלאה, והבוקר הועברה לרשות האוכלוסין וההגירה.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: מחר ירידה בטמפרטורות, עד שעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. במהלך היום יתחזקו הרוחות ויתכן אובך, בעיקר בדרום ובמרכז.
1: הערב בכאן 11, פרק שני של הריאליטי דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך.
2: אני באקסטאזה של מחירות.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורכי החדשות קרין גרודן בר-אור ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

שלום, שלום לכם. מה שלומכם? עכשיו אחת ועוד שש דקות, כאן ג' הבית של כולנו, של המוזיקה הישראלית, אחת לשתיים, צהריים של געגוע. אז כן, נרשמו עבורי לא מעט חיסורים לאחר חופשה קצרה שהתארכה עם ימי מחלה. ככה שבכל הזמן הזה חגים, אירועי זיכרון, בהם קרו גם ניסים. אבל אנחנו כרגלנו תמיד ככה באמונה ובהבטחה שבתום חגי תשרי נשוב לימים כתיקונם, בעשייה, באנרגיה אחרת, ביצירתיות מחודשת, רעננה, פורה, בשנה שתביא רק בשורות ושדרכה תהיה רק הצלחה, אמן. אז כן, נחמד וכיף לשוב איתכם לשגרה, וחשוב עוד יותר לשוב למוטב. צהריים של געגוע, קלאסיקות ישראליות, דרכן נצליח להישאר ככה נינוחים, שלווים, הפוגה של יום רביעי, ברגוע. אז אנחנו יוצאים לדרך, אנחנו יחד, כן? הנה אילנית, בשיר שהלחינה נורית הירש, למילים של אהוד מנור, שבועים לאהבת הארץ, האזנה טובה.

אז כן, אם השיר הזה הוא סמל חיבור ושותפות, אז בשיר הזה זה קרה לבועז שרעבי, שיחל לעצמו להקליט דואט עם שושנה דמרי. ואנחנו נמשיך מכאן לשיר שנכתב בעקבות זכייתה של שושנה דמרי בפרס ישראל לזמר העברי, הנה עגילי דמר. המילים של דודו ברק והלחן של יאיר קלינגר.

ירדן הרזי שרה על מלכת הזמר העברי שושנה דמארי. עכשיו אחת ועוד 23 דקות, כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו אל...

0: מיד חוזרים. המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים
3: ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
7: הערב בכאן 11.

0: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
1: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
2: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
1: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
2: אני באקסטאזה של מחירות.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
4: אז מזל שאתה פה,
1: מחר בעשירייה, מיקה משה בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, מחר 12 בצהריים, שידור חי בכאן גימל.
3: עכשיו צהריים של געגוע.

יוסי בנאי, שר ג'ורג' בריסנס, התרגום של נעמי שמר, לא אבקש את ידך. כך ירגיש מחויב לחזר אחריה בהיעדר מוסד הנישואים, שלא כדין ולא כדת. עכשיו, 24 דקות לפני השעה 2, צהריים של געגוע, ואנחנו אל רותי נבון, בביצוע השיר של צמד הקרפנטר, על גג העולם, הביצוע מתוך סדרת הטלוויזיה, ראש כרוב למי שזוכר.

כל בוקר הוא הופיע קורע בחם 200 סנטימטר ו-200 קילוגרם גופו יצוא פלדה כל כתף שלא כתף וכל אחד יצא

דיבר הרבה, היה ביישן ומסתגר. כולם אמרו לו רק שלום קטן ולא יותר לג'ון. מישהו סיפר שהוא בא מניו אורלינס, ובגלל אישה הוא אגרוף אחד הכניס, אגרוף ימני כזה ישר בפנים.

אחד במחילות המכרה הלועד קורות העץ קרסו והקיר התמוטט קורים התפללו ובחו כמו תינוקות וכולם אז חשבו שסופם קרוב מאוד חוץ מג'ון בתוך השען האבק והמחנק קם ג'ון על הרגליו וניצב כמו ענק הוא עמד ותמך שתי קורות בגבו את קורות

שמשון הגיבור ומי שהוא צעק הביטוי נאור עשרים קורא בחמזה חלו מתוך השחור ורק אחד נשאר שם מאחור כן ג'ון הם ניסו לחלץ אותו בכוח עצום אך לפתע הם שמעו מן רעם עמום גזים אשר

איזה נהמות, דורקה, שר על ג'ון בריון. את מילות השיר כתב יונתן גפן כמחווה על המערבונים האמריקאים, וקלפטר חתם ולחן הולם את סרטי המערבונים. אז אנחנו מכאן אל שלישיית הטוב, הרע והנערה, בימים של קולנוע.

0: מיד חוזרים. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: כפוף לתקנון.
2: מנוסה פנות, ים חוויות, רואים שאתם יודעים לבלות, זה מנוס.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במנוס הפנות. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מנוס הפנות.
4: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות חכמה.
5: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
6: בשישי, ורד יפתחי גרין מקבלת את השבת עם המוזיקה הים תיכונית שעושה לנו את סוף השבוע.
7: והפעם,
8: ורק את נשאר,
7: אליאור סנטני בהופעה חיה באולפן.
6: אגן הים התיכון, שישי, 9 בבוקר, בכאן ג' ברדיו,
7: ומ-10 גם בכאן 11.

אריק איינשטיין, מתוך אלבומו המשותף עם מיקי גבריאלו, ואוהב להיות בבית. וכן, בהחלט נשמע מעט מחאתי בעקבות מלחמת שלום הגליל, ראשית שנות ה-80, כמו שירים רבים שנכתבים אחרי מלחמה, אין מה לעשות. ובמעמד הזה, חברים, אנחנו סוגרים עוד שעה בסדרה הצהריים של געגוע נוסטלגיה ישראלית. אז תודה רבה לכם על בילוי משותף, ותודות לרן ליטווין על מוסיקה נפלאה. מיד אחריי נוי בן חיים עם אגן הים התיכון, ואנחנו נפגשים מחר בין 10 ל-12 בינתיים. תהיו טובים, שימרו על עצמכם, יום שקט ובטוח לכולנו. אני שירה אלבוחר נאורי, יאללה ביי.

0: הראש.
1: השעה בחסות
0: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים. איזה מבצעים!
3: מחסני השוק.
4: כאן ג' מיד חוזרים.

0: כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
4: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: ערב בכאן 11.
8: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
7: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
9: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
7: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
9: אני באקסטאזה של מחירות.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
10: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
7: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
11: אימפריה מטורפת.
7: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
12: זה חלום שמתגשם.
7: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
13: יואו, לא נושמת.
7: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
14: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
7: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
15: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
7: אנחנו כאן.
16: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש השבק לשעבר רונן בר הגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו ואומר, בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית, האמת תתברר בבית המשפט. שר ביטחון מזהיר את חיזבאללה לבא להצטרף למתקפה איראנית אפשרית על ישראל. ובא למנוחות הנער יאיר אלעזר וילנסקי, שנהרג שלשום בפיצוץ הנפל ברכס רמים. התחזית מחר התקררות.
18: חדשות ברשת
17: ב'
18: החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. ראש השבק לשעבר רונן בר הגיש תביעה דיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ודורש 3 מיליון שקלים. בר מאשים את נתניהו בהפצת עלילת דם, שלפי הבר ידע לכאורה על טבח 7 באוקטובר, בחר שלא לעדכן ומנע את המידע. מטעמו של בר נכתב כי כתב התביעה מרסק כליל את טענות ראש הממשלה ושופך אור על רצף חריג של התראות מפני אסון מתקרב, המלצות והכנת תוכניות לפעולה שהציג בר בעשרות מקרים, ולמולן התעלמותו של נתניהו. לדבריו, בכתב התביעה מתוארת בבירור אחריותו של ראש הממשלה למדיניות ההכלה, השקט ומימון התעצמות חמאס. בר הוסיף כי ידרוש חשיפת מסמכים המוכיחים את טענותיו. בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית, האמת תתברר בבית המשפט, הבהיר. כתבינו רועי שרון וגילי כהן מוסרים כי התביעה הוגשה לבית המשפט המחוזי בלוד. שר הביטחון קץ מזהיר את חיזבאללה מהצטרפות למתקפה איראנית אפשרית על ישראל.
11: אם חיזבאללה יצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל, הוא יוקם מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום לבנון, במרחבי נבטיה והליטני, שהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של מדינת ישראל. צה"ל ערוך לביצוע התמרון.
17: שר הביטחון אמר את הדברים במהלך סיור בקו הכפרים הראשון בדרום לבנון. בבית העלמין חוסן במעלות ובא למנוחות הנער יאיר אלעזר וילנסקי בן 14, שנהרג שלשום בפיצוץ הנפל ברכס רמים. הוא היה תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי אמו של יאיר, יהודית וילנסקי, ספדה לבנה.
12: יאיר, your life was far too short, but it was so full and beautiful. You loved life and the life loved you right back.
17: יאיר, חייך היו קצרים מדי, אבל כל כך מלאים ויפים. אהבת את החיים והחיים אהבו אותך בחזרה, אמרה האם השכולה. היא סיפרה כי החמלה לבני אדם ולבעלי חיים הייתה מהתכונות הבולטות באישיותו של בנה יאיר. יהי זכרו ברוך. בעקבות הפרסום בכאן חדשות על תקיפת משפחה פלסטינית בידי פורעים יהודים, המשטרה הודיעה כי מחוז שי פתח בחקירת דיווח על אלימות קיצונית בכפר תלפית בשומרון. כוחות באו לזירה בליווי כוחות צה"ל ופעלו לאיסוף ראיות וממצאים ולגביית עדויות. נמסר כי במהלך הפעילות נתפסו בזירה כלי תקיפה והם הועברו לבדיקה. כתבתנו כרמלה מנשה פרסמה אתמול כי רעולי פנים התחזו לחיילים ותקפו את בני המשפחה בביתם. אב ואם ושתי בנותיהם נפצעו ופונו לבית החולים בשכם. האם נזקקה ליותר מ-20 תפרים בראשה. שוב תקיפת מחלית במצר הורמוז. סוכנות הסחר הימי של בריטניה דיווחה כי כלי השייט ספג נזק קל ואיש לא נפגע, כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. קודם לכן טענו משמרות המהפכה האיראניים שאוניית מחולות טבעה מדרום למצר הורמוז לאחר שנפגעה ממוקש ימי ועלתה באש. בהתנגשות בין אוטובוס למסעית בכביש 91 בצפון, נהרג אדם אחד ו-19 נפצעו. כלי הרכב התנגשו סמוך לצומת מחניים. נהג האוטובוס בן 61 נהרג. נהג המסעית כבן 50 נפצע קשה. 18 מנוסעי האוטובוס, כבני 20, נפצעו קל.
13: כאן תחזית. התחזית בחסות.
18: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
19: בנק הפועלים.
17: התחזית מחר ירידה בטמפרטורות, עד שעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. במהלך היום יתחזקו הרוחות וייתכן אובך בעיקר בדרום ובמרכז.
20: הערב בכאן 11, פרק שני של הריאליטי דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך.
21: אני באקסטאזה של מחירות.
20: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: עורכי החדשות קרין גרודן בר-אור ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: אתם על כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כאן גימל. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

נכון, מה קורה? שלום לכם, צהריים טובים. 5 דקות אחרי 2, יום רביעי, תוכנית אחרונה של האגן שלנו לשבוע הזה. מכאן ועד 4 אנחנו נשמע מלא מוזיקה חדשה, מלא קלאסיקות, נוסטלגיות, הכל כרגיל. אני נוי בן חיים, תודה רבה שאתם איתנו גם היום באגן הים התיכון. מקווה שתהנו, מקווה שנעביר עליכם צהריים טובים. אנחנו פותחים היום עם קלאסיקה,

עכשיו שיר חדש לדודו אהרון. האיפי החדש שלו מעולה בעיניי, שם חמישה שירים, ממליץ לכם לשמוע. טעם של טעות חדש.

כך, כשאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום, אז ישבתי בשקט. ואת ככה איתי,

0: לחתום.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: פאזה מאת אוהד נערין בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
3: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
7: אמינח, להתעורר לעיניים חדשות. מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
8: להתעורר לעיניים חדשות.
9: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
10: ספרים זה סטימצקי.
11: כפוף לתקנון.
12: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
13: BQ Laser.
12: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
14: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
13: 1-800-400-400-AIG.
14: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
15: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
16: בכאן 11.
17: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
16: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
18: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
16: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
18: אני באקסטאזה של מחירות.
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: ישי לוי, זכרונו לברכה, טלטלים שחורים. אגן הים התיכון, עכשיו 2:37 אנחנו עוברים מישי אל הבן שלו, וזה לא שיר לוי, הבן הקטן יותר של ישי, נקרא אושר, אושר לוי, וגם הוא זמר, האמת שהוא כזה מאוד בתחילת דרכו, הוא הוציא כמה סינגלים פה ושם, גם דואט אחד ספיק להוציא עם ישי לפני כמה שנים. הוא הוציא השבוע שיר חדש שנקרא מצאתי את האור. בתחילת השיר אתם תוכלו לשמוע הקלטה שישי ספיק לשלוח לאושר, כזה בימים האחרונים שהיו לו איתם. אושר לוי, הבן של ישי, מצאתי את האור. תשמעו, תגידו אם הוא, אתם יודעים, אם הכישרון עובר בגנים. תכלס כן.
1: הכל בסדר, הכל בסדר. שמור לי על אביאל, שמור לי על עצמך, שמור לי על הבית. הכל יהיה בסדר, בעזרת השם.

0: אושר לוי, הבן של ישי. מצאתי את האושר, הגן הים התיכון, דקה של הודעות וחוזרים. לחף להם יעל גולן.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
5: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
6: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
7: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
8: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
10: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון. עם נוי בן חיים.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
1: אופטיקנה.
0: כפוף לתקנון.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: ערב בכאן 11.
11: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
10: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
12: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
10: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
12: אני באקסטנזה של מחירות.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
10: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
13: אימפריה מטורפת.
10: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
12: זה חלום שמתגשם.
10: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
14: יואו, לא נושמת.
10: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
15: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
10: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
12: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
10: אנחנו כאן.
16: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו והכריז כי האמת על 7 באוקטובר תתברר בבית המשפט. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי לאחר רצף ההתראות שחשף בר, נתניהו לא יכול להגיד יותר שלא ידע. 3 פצועים בפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת. נסיבות האירוע נבדקות. התחזית מחר התקררות.
18: חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בסכום של 3 מיליון שקלים. בר מאשים את נתניהו בהפצת עלילת דם, שלפיה הוא ידע לכאורה על טבח 7 באוקטובר, אך בחר שלא לעדכן את ראש הממשלה. מטעמו של בר נאמר כי כתב התביעה שופך אור על רצף חריג של התראות מפני אסון מתקרב, המלצות ותוכניות לפעולה שהציג בר בעשרות מקרים, ולמולן התעלמותו של נתניהו ואחריותו למדיניות ההיכלה והמימון של התעצמות חמאס. בר הודיע כי ידרוש לחשוף מסמכים המוכיחים את טענותיו, והוסיף כי בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית, האמת תתברר בבית המשפט. כתבתנו גילי כהן מציינת כי רונן בר מאשר בכתב התביעה את הפרסום בכאן חדשות שהוא והרמטכ"ל לא שוחחו כלל בליל 7 באוקטובר ושהמפגש הראשון ביניהם היה שעות לאחר הטבח. בר מציין כי ראש הממשלה לא מסר לו את מספרו האישי וכי התקשורת ביניהם התנהלה רק באמצעות המזכירות האישית. בר רומז כי באירוע אחר, שנה אחרי הטבח, הוא הורה לעדכן את ראש הממשלה במהלך הלילה על אירוע במאפיינים דומים, אך נתניהו כלל לא יצר עמו קשר לשמוע עוד פרטים. ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד אומר בתגובה על מסמך בר כי נתניהו לא יכול להגיד יותר שהוא לא ידע. כל החומרים היו על שולחנו. השאלה היחידה היא למה הוא העדיף להקשיב לסוכנים של קטר בלשכה שלו במקום לצהל ולשבק, דברי יאיר לפיד. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד שהיה משנה לראש המוסד אומר כי לרונן בר אין ברירה אלא לפעול במישור המשפטי נגד האשמות שתפל עליו נתניהו.
13: יושב אדם שהיה ראש השבק, אדם עתיר זכויות, שמואשם שידע ולא אמר, שהם רומזים שאולי הוא בגד, שבארגון שלו אולי היו בוגדים. אז מה אתה רוצה שהוא יעשה? אין ועדת חקירה, אף אחד לא חוקר את מה שהיה. מכונה שלמה עסוקה בלטייח אנשים עושים עבירות פליליות ומשנים פרוטוקולים, ומפעל תודעה אדיר בשביל לחשוב להזיז את האשמה ממקום למקום, ולכן אין ברירה אלא להגיב. מאחר ואין ועדת חקירה, המקום הוא לתבוע את בית המשפט ששם תתבע.
17: רם בן ברק שוחח עם ערן סיקורל בכאן חדשות ברשת ב'. הערכות לבחירות בעוד 13 ימים. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש יסוד לחשש במחנה הימין שהשמאל נערך לפגוע בתואר הבחירות.
14: אנחנו יודעים שהשמאל מאוד רוצה לראות את נפילת הממשלה שלנו, ונעשות שם פעולות שהן מטרידות.
19: כמו מה? דוגמאות?
14: אני לא חושב שאני צריך לפרט את זה פה ברדיו.
19: למה?
14: כי אני חושב שהדברים האלו נבדקים כרגע, ועד שתהיה לנו ודאות מוחלטת לגבי הקיום שלהם והביצוע שלהם, אז נוכל אולי גם לפרטן.
19: אז למה לזרוק כותרת שלא נבדקה עדיין?
14: העלינו חשש, וזה לגיטימי שנעלה חשש.
17: השר זוהר התראיין לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, אומר כי יש עשרות אמצעי פיקוח ובקרה כדי להבטיח שתוצאות הבחירות יהיו אמיתיות. עם זה הודה כי יש גם חשש.
20: יש חששות, יש גם מחוץ וגם מבפנים. מחוץ יש עניינים ביטחוניים, מצב החירום עוד לא נגמר, ואנחנו ערים לדבר הזה מבפנים. אכן, יש כיתוב, אנחנו יודעים, צריך להיערך גם לדבר הזה, ועל כל הצרות הללו נוספו הבחירות האלה צרות מסוג של סייבר ו-AI. הדברים האלה יוצרים באמת מצב מאוד מאוד מורכב.
17: נועם סולברג אמר את הדברים במהלך ביקור במרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית בעיר שוהם. בבחירות לכנסת ב-27 בחודש יוכלו יותר מ7,300,000 ישראלים להצביע ביותר מ12,000 קלפיות ברחבי הארץ. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'. במפעל אינטל בקריית גת הראו לפני כשעה פיצוץ ושריפה. שלושה עובדים נפגעו מכוויות ויש חשש לאירוע חומרים מסוכנים. שניים מן הפצועים מחוסרי הכרה, צוותי כיבוי פועלים במקום, נסיבות האירוע נבדקות. כך מוסר כתבנו איציק זוארץ.
21: כאן תחזית. התחזית בחסות.
22: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
23: בנק הפועלים.
17: התחזית, מחר ירידה בטמפרטורות, עד שעות הצהריים תכין גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף.
21: התחזית בחסות.
22: פותחים חשבון

0: הערב בכאן 11, פרק שני של הריאליטי דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך.
1: אני באקסטזה של מחירות.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: זה אבא בן, יחד עם ססון שאולוב, סעני איתך, לייב ממנורה, הגן היום התיכון. שוב שלום לכם, 10 דקות אחרי 3, צהריים טובים. שעה האחרונה שלנו יחד לשבוע הזה, אפשר כבר להריח את הסופש מעבר לפינה. יש עוד איזה רגע, אבל יום רביעי זה כבר יום עם תקווה. כבר רואים את הסופש באופק. אנחנו נעבור עכשיו נשאר רגע עם ססון שאולוב ברשותכם. הפעם עם שיר מקורי שלו, מתוך ה-IP החדש שהוא הוציא, ממש אתמול, ישבתי כזה אתמול, שמעתי את ה-IP הזה כמה פעמים, תכתבו לי, ממש מעניין אותי איזה שירים אתם הכי אהבתם, אז תכתבו לי, אני הכי אהבתי את השיר הבא, שנקרא סתם.
1: לא ידעתי כמה זמן זה לוקח.
0: ססון שאולוב.
1: זה כמו בבוקר לחכות לירח.
0: חדש.
1: ייקח מה שיקח.
0: בעיניי זה להיט.
1: קשה לך.

0: אגן הים התיכון, יוצאים להפסקה קצרצרה של הודעות וחוזרים עם נוסטלגיה, מה זה נוסטלגיה? כבר לא נוסטלגיה, זה נוסטלגיה של נוסטלגיה. חכו לזה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75 אלף שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
8: כפוף לתקנון.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי.

0: בכאן 11.
1: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
0: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
2: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
0: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
2: אני באקסטנזה של מחירות.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
4: ג' אז מזל שאתה פה.
0: מחר בעשירייה מיקה משה בהופעה חיה באולפן, וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, מחר 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'
3: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

שרית חדד, סוף שבוע בפריז, אגן הים התיכון 3:34. אנחנו עוברים אל אגם בוחבוט, שסגרה את היכל מנורה לא פעם, אלא פעמיים. אני הייתי בהופעה הראשונה, שמעתי כזה מאנשים שההופעה השנייה הייתה יותר טובה. אז אני מקנה, בסך הכל, אבל אני מרגיש שהאירוחים שלנו היו יותר שווים בהופעה הראשונה, ובעיקר, אם ככה אגם שומעת או מי מטעמה, יש שיר אחד שאני אני אני אני אני אפילו קצת כועס שהוא לא היה בהופעה. מתוך האלבום החדש שלה, שהיא עשתה הרבה שירים מתוך האלבום, שזה מעולה. סאטלה של עצב. כאילו שיר שהצליח ושיר טוב. איך זה לא היה? לא מבין.

0: הגן הים התיכון, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה ואחרונה לשבוע הזה, ונחזור קצת נתרגש לפני שבת, ברשותכם.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
2: בשישי ורד יפתחי גרין מקבלת את השבת עם המוזיקה הים תיכונית שעושה לנו את סוף השבוע.
3: והפעם אליאור סנטני בהופעה חיה באולפן.
2: אגן הים התיכון, שישי, 9 בבוקר, בכאן ג' ברדיו,
3: ומ-10 גם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

ילדה של אב. ביצוע הגרסה המקורית, לא החידוש. הגן הים התיכון, אנחנו עוברים אל אלבום ממש יפה שיצא בשנה שעברה. כאילו השנה 2026, בשנה העברית שעברה. נזכרתי בו הבוקר, שמעתי אותו בדרך לפה והרגשתי שבא לי לחזור לאחד השירים היפים מתוכו. פאר תעשי, ילדי השטח, רגע לפני שבעזרת השם נקבל אלבום חדש, ילד יהלום, אחד היפים. זה כאילו שיר ממש רגיל. זה יכול להיות ב... כאילו זה שיר של רדיו שטח 3, אני מרגיש.

פאר טסי, ילד יהלום. הגן הים התיכון, זהו, אנחנו נפרדים לשבת. אם תהיו ככה מחר פנויים בין 12 ל-2, לא בין 2 ל-4, אני מגיש את העשירייה בימים אלה, המצד השבועי של כאן ג' אז מחר, מיקה משה תהיה כאן איתנו בעשירייה, אנחנו נדבר איתה על האלבום, על הסינגל החדש שלה, היא תעשה לנו קאבר מאוד מאוד יפה, שנראה לי האמת שתאהבו. זהו, וגם נגלה כמובן מי הסרט השירים הכי גדולים במוזיקה הישראלית השבוע. כל זה יקרה כאן מחר, אנחנו נסיים, כמו בכל שבוע, עם הפרויקט של רביבו. הפעם, אנחנו באווירת מוזיקת ילדים. פרויקט של רביבו יחד עם ציפי שביט, בר באבא, גרסת החפלה. יאללה, הגן היום התיכון, שבת שלום. אוהב אתכם. שמרו על עצמכם, תנוחו טוב.

0: מיד חוזרים. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
3: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: ערב בכאן 11.
7: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
6: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
8: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
6: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
8: אני באקסטאזה של מחירות.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
6: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
10: אימפריה מטורפת.
6: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
11: זה חלום שמתגשם.
6: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
12: יואו, לא נושמת.
6: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
13: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
6: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
14: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
6: אנחנו כאן.
15: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש תביעה דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו והכריז כי האמת על 7 באוקטובר תתברר בבית המשפט. נתניהו מתפלא על אמירתו של בר כי לא קיבל את מספר הטלפון הנייד האישי של ראש הממשלה, ואומר כי היו לו דרכים אחרות להשיג אותו מיד. התחזית מחר התקררות. ייתכן גשם מקומי.
17: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו מגיב על תביעת הדיבה שהגיש נגדו ראש השב"כ לשעבר רונן בר, ואומר כי בר, שראה את הסימנים המעידים בליל 7 באוקטובר ולא התקשר לראש הממשלה, אומר היום שלא היה לו את מספר הטלפון שלו. רונן, אתה רציני? שואל נתניהו, הרי היה לך את מספר הטלפון האדום שלי ויכולת מיד להתקשר אליי כפי שעושים כל ראשי מערכת הביטחון. מאבטחי השב"כ, פקודיך, שנמצאים איתי 24 שעות ביממה, היו יכולים להשיג אותי בתוך דקות. כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן. כך כתב נתניהו ברשת אקס. רונן בר הציג בכתב התביעה שלו לוח זמנים של ההתראות וההמלצות שהציג לנתניהו לפני 7 באוקטובר, והודיע כי ידרוש לחשוף מסמכים המוכיחים את טענותיו. אלמוג כהן מהליכוד מביע זעזוע מטענתו של רונן בר כי נתניהו לא מסר לו את מספר הטלפון הנייד האישי שלו.
18: אני בהלם שזה מה שהוא אומר אחרי שהוא יודע איך הדברים עובדים, ואם היה חשוב לו להעיר את ראש הממשלה, הוא יודע לוודא שהמזכ"ל מקבל את ההתראה הספציפית ומוודא שראש הממשלה עולה לקו אדום. אם הוא היה רוצה להעיר את ראש הממשלה, הוא היה מעיר אותו. מה זה, אין לי את הטלפון של ראש הממשלה, אני בהלם שהוא בכלל רשם את זה.
16: סגן השר אלמוג כהן אמר את הדברים לערן סיקורל בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מזהיר מפני ניסיון ליזום מלחמה לפני הבחירות.
19: נתניהו גורר את ישראל למלחמה
10: מתוך שיקולים פוליטיים ובמטרה למנוע את הבחירות. אני פונה לראשי מערכת ביטחון, תפקידכם למנוע שימוש פוליטי בצהל ולוודא שכל ההחלטות מתקבלות אך ורק על סמך שיקולי ביטחון.
16: ליברמן אמר את הדברים בסרטון שפרסם. במפעל אינטל בקריית גת נפצעו שלושה עובדים פצעים קשים בפיצוץ ובדלקה שפרצה במקום. כוחות הכיבוי השתלטו על האש והוסר החשש לדליפת חומרים מסוכנים. הפצועים פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, שניים בהם במצב לא יציב לאחר שנעשו בהם פעולות החייאה. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי נסיבות האירוע נבדקות.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק שני של הריאליטי דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך.
12: אני באקסטזה של מחירות.
11: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. עד שעות הצהריים תכין גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות רוני סיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: עכשיו, יולי רובינשטיין.

ככה וידוי לתחילת התוכנית שלנו. אני ראיתי את יוסי וג'אגר לא מזמן, בפעם הראשונה. יש לי הרבה חורים בהשכלה הקולנועית, אני מודה. ובדיוק בחלק הזה של עברי לידר, זה היה הרגע שפשוט נפתחו הנהרות ובכיתי את חיי. זה מה שקאבר טוב, מה שבכלל מוזיקה טובה יכולה לעשות לאנשים, וזה מה שאנחנו אולי לא ננסה לעשות לכם, כי אנחנו לא רוצים שסתם תבכו ככה באמצע יום רביעי, אבל כן, להגיע אל הלב, לרגש וליהנות, ומה עוד המהות שלנו כאן? יוסף כהן ערך את השירים שנשמע מעכשיו ועד שבע בערב, ולי קוראים יולי רובינשטיין, אני מאוד מאוד שמחה להיות איתכם כאן בכאן ג'. אנחנו נמשיך אל החדש של שירי מימון, או לפחות האחרון שלה בינתיים, גם אם ישרף העולם.

0: השמש, אריאל זילבר, והשמש עדיין מלווה אותנו הרבה לתוך אוקטובר הזה, הרבה לתוך הסתיו, אבל לפחות זה אומר שאיזה כיף לשבת בחוץ. זה כנראה השבועיים היחידים בארץ שנורמלי לשבת בהם בחוץ, בטבע או בגינה, במרפסת, מה שיש. מומלץ מאוד. אנחנו בכאן ג' נצא להפסקת דיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: נעדכן שכביש 2 עמוס ממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה, אז שימו לב, הנהגים היקרים שלנו, וסעו בנחת, אין לאן למהר, והכי חשוב שכולם יגיעו לאן שהם צריכים בשלום. אנחנו במקבץ הודעות קצר, מיד אחר כך יושי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כאן גימל. מיד חוזרים.
5: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני

0: הבדוק. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
1: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000

0: כסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
1: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
0: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
1: אני באקסטאזה של מחירות.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
0: אחרי שהמלחמה השאירה אותו ללא מילים, אמיר לב חוזר למה שהוא יודע לעשות הכי טוב, להפוך את החיים לשירים.
3: היו תקופות כאלו בעולם שלקחו את השנים.
0: מחר, עם צאת אלבומו החדש, בסוף הם הסכימו. יואב יפת מארח את אמיר לב לשיחה על הגעגועים, השכול והזיכרונות שהולידו אותו, עם שירים מהאלבום וקלאסיקות מכל שנות הקריירה. פרק ג', מחר ב7 בערב, כאן ג'.

0: שרון חזיז בביצוע שלה מתוך עבודה עברית 1998 לחווה אלברשטיין נדבר איתך. אתם איתנו על כאן ג' אנחנו ממשיכים בקווים דומים עם העוצמה הזו של הרגישות ושל העדינות. הפעם גיא שקי שבאמת יש בה עוצמות אדירות ועדיין היא כאילו אצילית כזאת, אני חושבת את המילה הכי טובה לתאר אותה ו... כנועה כזה, לא יודעת אם כנועה, כנועה זה לא מדויק, אבל בעיקר כזה מקבלת על עצמה. כל מדהים יש לה, אישיות מדהימה, אם השם ירצה.
1: אם השם ירצה אני אגיע עד למעלה, גם אם זה בדרך שלי.

0: רוקדת לבד.
1: שירה אטיאס רוקדת לבד וממש עושה שילוב יפה בין טייט מקריי לרוזליה, אני מרגישה, ועדיין עושה את זה הכי ישראלי שאפשר. מדהימה ממש, וזה גם קצת מזכיר את אחד השירים האחרים שלה שנקרא אפיפון, שהוא הפייבורית שלי, אבל עדיין גם מעולה. אתם על כאן ג' אנחנו נצא לדיווחי תנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
1: אז קודם כל, לפני הכל, סעו בזהירות וסעו באדיבות, אם מישהו רוצה להשתלב, אם מישהו רוצה לעקוף, לא להתווכח. תנו. תנו ותהיו אדיבים. אני אדכן גם שכביש אחת עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש. אז שימו לב וקחו בחשבון, אנחנו בהפסקה נוספת, ואז נהיה עם דוד האור ועם שלומי שבת.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: כפוף לתקנון.
11: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
12: ספרים זה סטימצקי.
11: כפוף לתקנון.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אלו התאומים, התאומים של קוקו מאלת, מי שרואה את הסדרה עכשיו בטח כבר יודע. ואם לא, אז הנה המלצה, אם ככה אתם מחפשים איזה משהו נחמד לערב, קצת אסקפיזם, מומלץ.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
9: אנה פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
10: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
11: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
12: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
13: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
14: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
15: אדוויל, לכאב הראש שלי.
16: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
13: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
17: ערב בכאן 11.
18: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
17: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
19: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
17: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
19: אני באקסטנזה של מחירות.
17: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר משלושה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
21: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
20: השעשועון הזירה, יותר משלושה מיליון צפיות.
22: אימפריה מטורפת.
20: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
23: זה חלום שמתגשם.
20: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
24: יואו, לא נושמת.
20: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
25: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
20: והפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
26: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
20: אנחנו כאן.
0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
27: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אומר כי לרונן בר היו דרכים להשיג אותו בליל 7 באוקטובר, גם בלי מספר הטלפון הנייד שלו. נתניהו עדיין לא הגיב על שאר הטענות הכלולות בתביעת הדיבה שהגיש נגדו ראש השבק לשעבר. בר קורא לנתניהו להסיר את חסינותו ולהתמודד עם טענותיו בבית המשפט. ליברמן טוען כי נתניהו גורר את ישראל למלחמה משיקולים פוליטיים. התחזית, התקררות.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
27: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו מגיב על תביעת הדיבה שהגיש נגדו ראש השבק לשעבר, ואומר כי רונן בר, שראה את הסימנים המעידים בליל 7 באוקטובר ולא התקשר אליו, אומר היום שלא היה לו את מספר הטלפון של ראש הממשלה. רונן, אתה רציני? שואל נתניהו. הרי היה לך את מספר הטלפון האדום שלי, ויכולת מיד להתקשר אליי כפי שעושים כל ראשי מערכת הביטחון. מאבטחי השבק, פקודיך, שנמצאים איתי 24 שעות ביממה, היו יכולים להשיג אותי בתוך דקות. כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן. כך כתב נתניהו ברשת אקס. מסביבתו של רונן בר נמסר בתגובה על דברי נתניהו כי אין רציני ממנו. אם ראש הממשלה רציני, שיסיר את חסינותו וייתן הסברים למדיניות שקבע, לדרכי התקשורת שעליהן סיפר המזכיר הצבאי, ולהמלצות להרוג את בחירי חמאס שמעולם לא קידם. כך אומרים בסביבתו של ראש השב"כ לשעבר. את הדברים העבירה כתבתנו כרמלה מנשה. בכתב התביעה שהגיש פירט בר שורה ארוכה של התראות והמלצות לפעולות סיכול ותקיפות מקדימות שלא התקבלו או כלל לא זכו לתגובה. במכתב אישי חריג ששיגר לנתניהו בפברואר 2023 הזהיר בר מפני סופה מושלמת וציין כי השילוב בין השסע הפנימי בישראל לבין חוסר היציבות בזירה הפלסטינית מספקת שעת כושר לאויב. הוא ביקש להיפגש עם נתניהו לשיחה בארבע עיניים, אך הבקשה לא התקבלה. נתניהו השיב כי על ראש השבק למצות את כל האמצעים העומדים לרשותו כדי להבטיח את בדחול נבחרי הציבור וסמלי השלטון, ובראשם ראש הממשלה ובני משפחתו. בחודש יולי בשיחה ישירה בקו האדום העביר בר לנתניהו התראה אסטרטגית למלחמה והמליץ על מכת מנה לשיקום ההרתעה, אך ראש הממשלה התעלם. בכמה הזדמנויות הבהיר נתניהו כי אינו מעוניין בהסלמה ברצועת עזה ומעוניין לשמור על שקט בתקופת החגים. הרמטכ"ל אייל זמיר אומר כי תגבור הכוחות בפיקוד המרכז והכנסת אוגדה 98 לגזרת יהודה ושומרון נעשו על רקע ריבוי ההתראות ופוטנציאל ההסלמה בכל הזירות. בהערכת מצב בפיקוד הדגיש הרמטכ"ל כי צה"ל נמצא במוכנות גבוהה לעבור לפעילות התקפית רחבה מול כל גורם שינסה לפגוע באזרחי ישראל. רב אלוף זמיר התייחס גם לאלימות כלפי חפים מפשע, אמר שיש להוקיע ולמגר אותה בכל הכלים. הוא הבהיר כי צה"ל יפעל לאפשר את קיום מסיק הזיתים תוך שמירה על הסדר הציבורי ועל ביטחון כלל האוכלוסייה במרחב. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מזהיר מפני ניסיון ליזום מלחמה לפני הבחירות.
1: נתניהו גורר את ישראל למלחמה מתוך שיקולים פוליטיים ובמטרה למנוע את הבחירות. אני פונה לראשי מערכת ביטחון, תפקידכם למנוע שימוש פוליטי בצהל ולוודא שכל ההחלטות מתקבלות אך ורק על סמך שיקולי ביטחון.
27: ליברמן אמר את הדברים בסרטון שפרסם.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק שני של הריאליטי דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך.
3: אני באקסטאזה של מחירות.
2: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
27: התחזית מחר ירדו הטמפרטורה ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. עד שעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. במהלך היום התחזקו הרוחות וייתכן אובך, בעיקר בדרום ובמזרח. ביום שישי עוד התקררות קלה וגשמים מקומיים בצפון ובמרכז. בשבת בבוקר עדיין צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים. מידות החום המרביות מחר: בירושלים 22 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 27, בחיפה 26 ובאילת עד 32 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, יולי רובינשטיין, כאן גאה.

עידן חביב פותח את השעה השנייה והחביבה שלנו בכאן ג' שמחים מאוד שהצטרפתם והצטרפתם אלינו לשעה הזו, למוזיקה שיוסף כהנה בחר, ואני יולי רובינשטיין, כולם ככה מאוד מחכים, מצפים לכם, מלווים אתכם בדרכים מהעבודה אל הבית, או עדיין בעבודה, נזכיר תמיד גם את החרוצים מדי, ואנחנו ניתן לכם אנרגיות לכל מי שצריך, כי כולם צריכים בשעה הזאת איזה בוסט, ברי סחרוף שכשהוא קודר ועצוב, הוא קודר ועצוב, וכשהוא שמח ואנרגטי ומלא תקווה, אז זה הכי הכי שיש. שיר חדש, שנקרא שיר חדש.

איזה קאבר נפלא, התקופות של שינויים, שינוי היונות, שינוי החיים. מיקה קרני עושה ג'וזי קאץ. אז הנה ג'וזי קאץ עושה אלישבע מנחמדת.

0: אין שירי ילדים כאלה שמרים ילן שטקליס כותבת כל כך יפה, ולכולן הייתה את הבובה הזאת, המרוטה, הזאת שהאחות שלהם גזרה לה את השיער, הברביה, שנראית כאילו מזעזע, אבל זה הדבר האהוב עלייך בעולם. ומדהים, ג'וזי קאץ מביאה את זה כל כך כל כך יפה. כאן ג' אנחנו נצא עכשיו לעוד הפסקת דיווחי תנועה קצרה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: נעדכן אתכם שכביש 40 עמוס מהכניסה לבירות יצחק ועד לצומת הטייסים. זה שימו לב ותהיו שם בזהירות וקשב בדרכים, שעה עמוסה והסבלנות לא גדולה, אבל עדיין לנשום לנשוף ולהעביר את זה בטוב. אנחנו נצא לכמה דקות ופאר תעשי יהיה כאן מיד אחרי.
1: דיווחי התנועה בחסות
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.

0: Unbox. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
1: אז מזל שאתה פה.
0: מחר בעשירייה, מיקה משה בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן גימל.

דפנה הרמוני, ספק ילדה ספק אישה. אתם על כאן ג' ואנחנו אל שיר של יוצר יחסית חדש. אמנם עובד כבר הרבה זמן וגם שרת בלהקה צבאית, אבל אנחנו שומעים את השם שלו רק לאחרונה, קוראים לו רותם שפרן, וזה אחד הכיפים והחדשים שלו, יצא בקיץ האחרון, נקרא לחפש אותי באחרים.

0: שירי מלחמה נשארים בעורף, שירי אהבה נכתבים לבד, משינה כותבים כמו הדובים החדש שמגיע לקראת עוד מוזיקה חדשה, אני חושבת. יש ציפור קטנה שאומרת. אנחנו כאן ג' יוצאים לדיווחי תנועה נוספים, בכל זאת שעות עומס עכשיו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כביש 2 עמוס מהכניסה לשפיים ועד הכניסה ליקום, אז קחו בחשבון בתכנון המסלול שלכם, ונסו להימנע מעומסים אם הם מיותרים. קצת הודעות ומיד נחזור.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה, ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: בשישי, ורד יפתחי גרין מקבלת את השבת עם המוזיקה הים תיכונית שעושה לנו את סוף השבוע.
7: והפעם, אליאור סנטני בהופעה חיה באולפן.
6: אגן הים התיכון, שישי, 9 בבוקר בכאן ג' ברדיו,
7: ומ-10 גם בכאן

שיר הפרידה של שרית חדד, האיקונית, מאחלת לך. הוא גם שיר הפרידה שלנו מהשעה הזו. שנסיים לגמרי עם בת הזוג לשעבר, תמר יעלומי, ובן הזוג שלה ליצירה, יונתן קלימי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: עכשיו בסטימצקי, ל3 ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
8: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים.
7: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
12: ערב בכאן 11.
13: קיבלתם 500 שקלים
14: במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
12: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
15: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
12: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
15: אני באקסטזה של מחירות.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
16: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
12: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
17: אימפריה מטורפת.
12: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
18: זה חלום שמתגשם.
12: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
19: יואו, לא נושמת.
12: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
20: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
12: והפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
21: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
12: אנחנו כאן.
22: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בסביבתו של רונן בר קוראים לנתניהו להסיר את חסינותו ולהתמודד עם תביעת הדיבה נגדו. השר אלקין אומר כי גופי הביטחון והמודיעין היו תמימי דעים שחמאס מורתע לפני 7 באוקטובר. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אנו בתקופה רגישה וכי גדל הפוטנציאל להסלמה. בביתר עילית נפצע ילד פצעים אנושים, ככל הנראה במהלך הבערת פסולת. התחזית התקררות.
24: חדשות ברשת בית החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 6. חילופי הדברים בין ראש הממשלה לבין ראש השבק לשעבר. בסביבתו של רונן בר קוראים לנתניהו להסיר את חסינותו ולתת הסברים למדיניות שקבע, לדרכי התקשורת שעליהן סיפר המזכיר הצבאי, ולהמלצות להרוג את בכירי חמאס שמעולם לא קידם. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. השר זאב אלקין מעיד כי בשבתו בקבינט לפני 7 באוקטובר היו גופי הביטחון והמודיעין תמימי דעים שחמאס מורתע.
25: אני ישבתי בוועדת חוץ וביטחון ואני זוכר היטב את הדיונים שקדמו ל-7 באוקטובר ומה היה עמדות גם של אמן וגם של שבק, לא היה ביניהם מחלקות גדולות. כולם אמרו אותו דבר. אחד, חמאס מורתע. שתיים, חמאס מעוניין בפעילות כלכלית, הוא משתמש בהסלמה כאיזשהו כלי לחץ על ישראל לקבל עוד הטבות כלכליות, ולכן אם נאשר עוד קצת עובדים מעזה ונאשר קצת פה וקצת שם, הכל יהיה בסדר.
23: השר אלקין שוחח עם רן בנימיני ועם מזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. במועצת אוקטובר אומרים כי בזמן שנתניהו ורונן בר רבים בבתי המשפט, המשפחות השכולות עדיין אינן יודעות את האמת על המחדלים שקדמו לטבח. המשפחות שוות וקוראות לחשוף את כל המסמכים ולהקים ועדת חקירה ממלכתית. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, שנפלה בשבעה באוקטובר, הניף את הקומטה החרוכה של ביתו ואמר כי לא יניח אותה בצד ולא ירפה מן המאבק עד שיקבל תשובות.
0: מדינה לא יכולה לברר את האסון הגדול בתולדותיה באמצעות תביעות דיבה והאשמות הדדיות בלבד. היא חייבת ועדת חקירה ממלכתית, עצמאית, שתגיע לחקר האמת ותקבע את האחריות. כי בזמן שהם מתווכחים על גרסאות, הקומטה של רוני חוזרת הביתה, אבל רוני לא חוזרת.
23: מדבריו של אייל אשל לוי כתבנו יואב בורוביץ'. הרמטכ"ל זמיר אומר כי נוכח ריבוי ההתראות בכל הזירות גדל הפוטנציאל להסלמה, ועלינו לשמור על דריכות ומוכנות בכל זירה בתקופה רגישה זו. בהערכת מצב בפיקוד המרכז הדגיש הרמטכ"ל כי צה"ל נמצא במוכנות גבוהה לעבור לפעילות התקפית רחבה מול כל גורם שינסה לפגוע באזרחי ישראל. בעניין הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון אמר רב-אלוף זמיר כי יש להוקיע ולמגר בכל הכלים את האלימות כלפי חפים מפשע. הוא הבהיר כי צה"ל יפעל לאפשר את מסיק הזיתים תוך שמירה על הביטחון ועל הסדר הציבורי. כוחות הביטחון פשטו בשבועות האחרונים על משרדיהן של שתי אגדות צדקה פלסטיניות ברמאללה וביאטה ועצרו חמישה פעילים בחשד לשיתוף פעולה עם חמאס ועם ארגון החזית העממית. בצהל ובשבק אומרים כי שתי האגדות שימשו זרועות ארגוניות וכלכליות של ארגוני הטרור ביהודה ושומרון. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. בביתר עילית נפצע ילד כבן 10 פצעים אנושים. במשטרה אומרים לאחר בדיקה ראשונה כי מחל אשפה עלה באש מסיבה לא ברורה וכי חפץ כלשהו ניתז מתוכו ופגע בילד. מגן דוד אדום פינה אותו תוך פעולות החייאה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. חקירת האירוע נמשכת. בנתיבות אירע לפני שעה קלה פיצוץ בתוך מכונית, ארבעת נוסעיה נפצעו והם בהכרה. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי המשטרה חושדת שמדובר בחשל טכני בסוללת הרכב.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
2: פותחים חשבון פועל.

0: התחזית מחר ירדו הטמפרטור ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, עד שעות הצהריים תכן גשם מקומי, בעיקר בצפון ובמישור החוף. במהלך היום יתחזקו הרוחות ויתכן אובך, בעיקר בדרום ובמזרח.
1: התחזית בחסות.
2: פותחים חשבון

0: הערב בכאן 11, פרק שני של הריאליטי דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך.
1: אני באקסטאזה של מחירות.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, יולי רובינשטיין.

עונת מאיה בוסקילה הגיעה בכל הכוח. היה לילה, סתווי, לפני כמה ימים, ועכשיו סיפור מחור. איזה כיף. זה כמו כזה להוריד את הסוודרים מלמעלה. אז צריך איזה, את הדרמה הזאת לעונה הזו. אתם על כאן ג' ערב נעים לכם ולכן. כיף מאוד שבאתם אל המוזיקה שיוסף כהנא ערך לנו. להעביר שעה אחת אחרונה יחד בערב הזה, תוך כדי שקיעה, תוך כדי נסיעה. אני יולי רובינשטיין, ואנחנו עם יובל דיין וגלי עטרי. גם די מקריפ, אבל שילוב מאוד יפה שלהן. באין לי לילות, מתוך אלבום החדש של יובל דיין.

0: על מדרגות התיאטרון, אילן וירצברג שר, הלחין ואיבד את השיר הנפלא הזה. כאן ג' איתכם בדרכים, בין אם אתם בתחבורה ציבורית או ברכב, אנחנו נספר לכם קצת דיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כביש אחת עמוס ממחלף בן גוריון ועד מחלף קיבוץ גלויות, קחו בחשבון, ואנחנו נאחל שהעומס הזה וכל העומסים יירגעו בזמן הקרוב. שעה כזאת קצת קשוחה, אבל hang in there, מה שנקרא, נשימה עמוקה ונשיפה. אנחנו נצא להודעות ונחזור עם מרגול שתרים לכם את המצב רוח.
1: דיווחי התנועה בחסות.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כאן ג' מיד חוזרים. המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
5: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
6: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת.

0: חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: ערב בכאן 11.
2: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
1: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
3: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
1: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
3: אני באקסטנזה של מחירות.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
1: אחרי שהמלחמה השאירה אותו ללא מילים, אמיר לב חוזר למה שהוא יודע לעשות הכי טוב, להפוך את החיים לשירים.
5: היו תקופות כאלו בעולם שלקחו את השנים.
1: מחר המצאת אלבומו החדש, בסוף הם הסכימו. יואב יפת מארח את אמיר לב לשיחה על הגעגועים, השכול והזיכרונות שהולידו אותו, עם שירים מהאלבום וקלאסיקות מכל שנות הקריירה. פרק ג', מחר ב7 בערב, כאן ג'.

0: עוד יפים.
1: טיפקס. קובי עוז עם זמנים קטנים. אנחנו כאן גימל אל שיר של נועה קירל, שעשה לא מעט כותרות, דווקא בגלל הקליפ שלו, ששואב השראה גם מסרטים של טרנטינו, וגם מטרנד הקליפים האלימים, שהובילו סברינה קרפנטר ואוליביה רודריגו בעולם. ובוא נגיד שלה, קהל שלה שמורכב בעיקר מבני או בנות נוער, הרבה מתחת לגיל 18, זה אולי בחירה מעניינת, אבל נועה גם רוצה לשדר שהיא לא רק זמרת של בני נוער, כנראה. אז זה Love Song. את הקליפ אתם מוזמנים לראות אחר כך, לא תוך כדי נהיגה, ולחפות עליו את דעתכם.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי פרטים בכוכבית 5501 כפוף לתקנון החברה
2: כאן ג' מיד חוזרים
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: עכשיו באמריקן קומפורט. סלון תלת מושבי פאולה מעוצב חשמלי, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
8: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
9: ספרים זה סטימצקי.
10: כפוף לתקנון.
11: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: כפוף לתקנון.
13: אנה פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
14: שם השמיים ובארץ.
15: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
16: BQ Laser Plus מכשיר רפואי לכאב אמיתי עכשיו במבצע רק 999 שקלים כוכבית 3414
17: BQ Laser
16: כוכבית 3414 כפוף התקנון
18: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
19: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
18: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
19: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
20: באוטוסנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטוסנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
21: שובה דוק. שוק בד
22: מחסני השוק רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים
23: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית

0: עדן בן זקן וססון שאולוב במה שבעיניי הוא להיט ילדי הסנטר שלהם. אתם על כאן ג' אנחנו מסיימים כאן את שלוש השעות המשותפות שלנו. תודה רבה שהצטרפתם גם היום, ותודה ליוסף כהנה על המוזיקה. אני אולי רובינשטיין, אנחנו נתראה כבר בשבוע הבא, ביום ראשון, באותו מקום, באותה שעה, ועד אז נאחל שיהיה לכם ערב נעים, שקט, בטוח, ודרך טובה הביתה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
1: אופרייט. כפוף לתקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
7: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
8: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
10: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: ערב בכאן 11.
12: קיבלתם 500 שקלים
13: במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
11: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
14: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
11: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
14: אני באקסטנזה של מחירות.
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר משלושה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
14: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
11: השעשועון הזירה, יותר משלושה מיליון צפיות.
15: אימפריה מטורפת.
11: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מחמישה וחצי מיליון צפיות.
14: זה חלום שמתגשם.
11: ארבע חתונות, יותר משישה מיליון צפיות.
14: יו, לא נושמת.
11: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
16: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
11: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
14: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
11: אנחנו כאן.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מת מפצעיו הילד שנפגע בביתה רילית במהלך עברת פסולת. השר זאב אלקין אומר כי גופי הביטחון והמודיעין היו תמימי דעים שחמאס מורתע לפני 7 באוקטובר. כוחות אוגדה 99 חיסלו בארבעת החודשים האחרונים יותר מ-100 מחבלים בצפון הרצועה ונטרלו כ-8 קילומטרים של מנהרות. התחזית מחר התקררות, בבוקר ייתכן גשם מקומי.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. נקבע מותו של ילד כבן 10 שנפצע אנושות בעיר ביתר עילית, ככל הנראה מפגיעת חפץ שאף ממחל מחזור בוער. נסיבות האירוע נחקרות, כך מסר כתבנו חיים גולדיץ'. חילופי האשמות בין ראש הממשלה נתניהו לבין ראש השב"כ לשעבר רונן בר. השר זאב אלקין מהליכוד אומר כי גופי הביטחון והמודיעין היו תמימי דעים שחמאס מורתע.
9: אני ישבתי בוועדת חוץ וביטחון ואני זוכר היטב את הדיונים שקדמו לשביעי באוקטובר ומה היה עמדות גם של אמן וגם של שב"כ, לא היה ביניהם מחלקות גדולות. כולם אמרו אותו דבר, אחד, חמאס מורתע, שתיים, חמאס מעוניין בפעילות כלכלית ומשתמש בהסלמה כאיזשהו כלי לחץ על ישראל לקבל עוד הטבות כלכליות, ולכן אם נאשר עוד קצת עובדים מעזה ונאשר קצת פה וקצת שם, הכל יהיה בסדר.
17: השר אלקין שוחח עם רן בנימיני ועם מזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. פעילות צהל ברצועת עזה. מפקדת אוגדה 99 השלימה את משימתה בצפון הרצועה לאחר 4 חודשי פעילות. דובר צהל מסר כי כוחות האוגדה נטרלו כ-8 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים, השמידו תשתיות טרור רבות וחיסלו יותר מ-100 מחבלים, בהם מחבלים שפשטו לישראל ב-7 באוקטובר והחזיקו בחטופים. בכביש 65 ליד מחלף נחל צלמון התהפך רכב הסעות. 7 פצועים, אחד מהם במצב קשה, פונו לבתי החולים פוריה וזיו. ליד פרדס חנה נפצעו 2 רוכבי טרקטורון במהלך נסיעה בשטח פתוח. מגן דוד אדום פינה גבר כבן 30 במצב קשה וצעירה כבת 20 במצב בינוני לבית החולים הלל יפה בחדרה.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק שני של הריאליטי דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך.
15: אני באקסטאזה של מחירות.
11: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית, מחר ירידה בטמפרטורות, עד שעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן. כאן ג'

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
4: ערב בכאן 11.
5: קיבלתם 500 שקלים
6: במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
4: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
7: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
4: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
7: אני באקסטאזה של מחירות.
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
9: בשישי, ורד יפתחי גרין מקבלת את השבת עם המוזיקה הים תיכונית, שעושה לנו את סוף השבוע.
10: והפעם, אליאור סנטני בהופעה חיה באולפן.
9: אגן הים התיכון, שישי, 9 בבוקר, בכאן ג' ברדיו,
10: ומ-10 גם בכאן 11.

0: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI.
3: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ Laser.
6: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
8: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
9: צפרים זה סטימצקי.
8: כפוף לתקנון.
10: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הערב בכאן 11.
13: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
12: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
14: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
12: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
14: אני באקסטאזה של מחירות.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר משלושה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
14: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
12: השעשועון הזירה, יותר משלושה מיליון צפיות.
15: אימפריה מטורפת.
12: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מחמישה וחצי מיליון צפיות.
14: זה חלום שמתגשם.
12: 4 חתונות, יותר משישה מיליון צפיות.
16: יואו, לא נושמת.
12: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
17: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
12: והפשוטה, יותר מ-12 מיליון צפיות.
18: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
12: אנחנו כאן.
3: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אומר לכאן חדשות כי ראשי גופי הביטחון החריקו את עזה מכל העזרות שהעבירו לפני 7 באוקטובר. מת מפצעיו הילד שנפגע בביתר עילית במהלך עברת פסולת. משפחתה של איימן הותקסה ונפגשה עם ראש השבק זיני ושמע ממנו כי הוא מוכן באישור היועמשית להרחיב את מעורבות הארגון בחיפושים אחר הילדה הנעדרת.
16: חדשות ברשת בית החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בריאיון לכאן חדשות כי מההתראות שהעבירו אליו ראשי מערכת הביטחון לפני 7 באוקטובר, זירת עזה הוחרגה תמיד.
3: כשהם דיברו על זה, זה היה ביחס, זה היה סביב המשבר של הרפורמה המשפטית, והם רצו כל הזמן להגיד שיש סכנה של התלקחות, לפעמים או של מלחמת פנים בינינו, או מלחמה בחזיתות אחרות, אבל הם תמיד החריגו זירה אחת, עזה. עזה מחוץ לעניין. עזה, יש שם רגיעה, יש שם סידור, סינואר רוצה סידור, רוצה פועלים, צריך לשמור על השקט ונקבל שקט בורת שקט, בדיוק כפי שהוא אומר כאן.
19: נתניהו אמר את הדברים לאיילה חסון בכאן 11. נכשלו המאמצים להציל את חייו של הילד כבן 10 שנפצע ערב פצעים אנושים בעיר ביתר עילית. הוא נפגע מחפץ שאף ממחל אשפה בוער, ומותו נקבע בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. נסיבות האירוע נחקרות. משפחתה של הילדה הנעדרת היימנוט קסאו נפגשה היום בפעם הראשונה עם ראש השב"כ דוד זיני, 962 ימים לאחר העלמה. הפגישה התקיימה בלשכתו של זיני ונמשכה כשעה. במשפחתה של היימנוט אומרים כי ראש השב"כ גילה אמפתיה לסבלם והביע נכונות להרחבת המעורבות של הארגון בחקירה, כפוף לאישור של היועצת המשפטית לממשלה. המשפחה הודתה לזיני על נכונותו לסייע והודיע כי תפעל לקבל את אישור היועמ"שית להעברת התיק לאחריות השב"כ כדי שהיימנוט תחזור הביתה. במשרד החוץ בוושינגטון התקיים היום טקס ראשון מסוגו לזכרם של 43 אזרחים האמריקנים שנרצחו במתקפת 7 באוקטובר. שר החוץ רוביו נשא דברים בשל הממשל. רובי חן, אביו של חלל צה"ל איתי חן, שהיה אזרח אמריקני, קרא באירוע לקונגרס להקים ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר והוסיף כי אולי ארצות הברית תעשה את מה שישראל עדיין לא עושה. את הדברים העביר כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. ישראל תרכוש מארצות הברית 12 מסוקי קרב מתקדמים מדגם הפרק.

0: פאצ'י. משרד הביטחון חתם על העסקה עם הפנטגון לאחר שהממשלה אישרה אותה היום. המסוקים מדגם אקו, הדגם החדיש והמתקדם ביותר, מיוצרים בחברת בוינג ויסופקו בתחילת העשור הבא. במשרד הביטחון מציינים כי מימוש העסקה נדחה כמה פעמים בשל פערי תקציב.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. עד שעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף, הרוחות יתחזקו ויתכן אובך. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות?
3: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים.
1: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול.

0: סוף סוף דיוטי, קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
2: אנפאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
3: מחירים מיוחדים באמריקן קומפורט. סלון גולדן ברידג' רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
8: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: כפוף לתקנון.
10: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים ממתנה. ועכשיו, סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
0: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים. מחסני.

0: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
2: הערב בכאן 11.
3: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
2: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
4: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
2: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
4: אני באקסטאזה של מחירות.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הכל רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ואת כבר קילומטר קדימה.

0: תעשו. רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
2: מחסני השוק!
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים ממתנה. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
6: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
7: 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל. אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
9: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
11: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
12: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
13: ספרים זה סטימצקי.
14: כפוף לתקנון.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון. הערב בכאן 11.
3: קיבלתם 500 שקלים במטרה אחת, לעשות דאבל על הכסף.
2: דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך, והלחץ עובד שעות נוספות.
4: אנחנו הולכים הביתה ראשונים.
2: 10 זוגות יעשו הכל כדי להכפיל את הכסף ולהישאר במרוץ.
4: אני באקסטאזה של מחירות.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
2: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
6: אימפריה מטורפת.
2: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
7: זה חלום שמתגשם.
2: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
8: לא נושמת.
2: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
9: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
2: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
10: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
2: אנחנו כאן.
11: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרסום ראשון: במטוס המצרי שנחת בנתב"ג כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר, לא היה ראש המודיעין המצרי, אלא שני אנשי עסקים ששבו ממצרים. נתניהו אמר הערב לכאן חדשות כי הוא עדיין מנסה לברר מי נפגש עם הבכיר המצרי. שגריר ארצות הברית בישראל, הקבי, נועד בחשאי עם גדי איזנקוט, כך נודע לכאן חדשות. התחזית: התקררות.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. חשיפת כאן חדשות: במטוס המנהלים המצרי שנחת בנתב"ג כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר, לא היה ראש המודיעין המצרי באותה עת, עבאס קאמל, אלא שני אנשי עסקים ששבו ממצרים. גורמים המעורים בפרטים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי זו הייתה טיסה שגרתית, וכי אנשי העסקים נכנסו לישראל דרך טרמינל פטל. המטוס השייך לחברת סכר מצרית שהה על הקרקע כשעה והמריא בחזרה לקהיר ריק מנוסעים. כתבנו מציין כי שמות הנוסעים ידועים לגורמים המוסמכים, בהם משרד התחבורה ורשות האוכלוסין והגירה, אך הם אינם יכולים לחשוף את זהותם בשל החשאיות הנהוגה בכל הנוגע לטיסות פרטיות מן הסוג הזה. קודם לפרסום החשיפה במהדורת כאן חדשות, אמר ראש הממשלה נתניהו לאיילה חסון בכאן 11, כי הוא עדיין מנסה לברר מי נפגש עם הבכיר המצרי.
14: אני מחפש את זה בנרות. אני ביקשתי את זה מהשבק, שאלתי גם את ראש המוסד, תגיד, זה היית אתה? הוא אומר לא. כן. שאלתי את ראש השבק, אתם יודעים, יכולים לתת לי זה? אני אומרים, אנחנו מחפשים. שאלתי את משרד התחבורה, אולי זה אתם, אולי אתם יודעים. ראש המל"ל, הבעיה כרגע היא פשוטה, צריך להגיע למצלמות ההבטחה שם, וזה לא בסמכות המדינה, זה חברה פרטית, אבל אנחנו צריכים לפרוץ את זה.
12: פרסום ראשון: שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי נפגש בימים האחרונים עם ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט, כך נודע לכאן חדשות. ככל הידוע, זה המפגש הראשון בין השניים, והוא מתקיים דווקא בשלב האחרון של מערכת הבחירות בישראל. שני הצדדים לא דיווחו לציבור על הפגישה החשאית. גורם המעורה בפרטים אמר לכתבתנו גילי כהן כי הפגישה עסקה בין השאר בנושאים ביטחוניים, בהם המתיחות בגדה, אלימות מתנחלים והמצב ברצועת עזה. במפלגת ישר סרבו להתייחס לפגישה. בתוך כך בוטלה ברגע האחרון פגישה מתוכננת בין הקבי לראש הממשלה נתניהו. לפי מקור המעורה בנושא, נתניהו הוא שביטל את הפגישה. השגריר הקבי אומר בתגובה כי מדובר באירוע חברתי לחלוטין שנדחה בשל עניין דחוף שראש הממשלה היה צריך לטפל בו. זה לא עניין גדול, נקבע מועד חדש כשלוח הזמנים יהיה נוח, דברי הקבי. ראש המועצה המקומית יבנאל, סניר אריש, מגיב על הטענות שהרשויות מעלימות עין מעשרות מקרים של נישואי קטינות בקהילת הברסלב עם מיכל הקודש ביישוב. בפרק מיוחד של העסקת עד הקצה, אימת אורן אהרוני את ראש המועצה עם הטענה שהוא מכיר את התופעה ואף מגבה אותה.
6: איך עושים חתונות פה של ילדים?
7: אני לא יודע מי עושה, זה אפילו במועצה, את הנוגעים, אין לו בכלל אישור לעשות נישואים בכלל.
6: פנית למשטרה?
7: עשרות פעמים, לא עושים שום דבר.
6: אתה מוזמן לחתונות, לפני איזה כמה זמן היה פרסום שהיית בחתונה כזאת?
7: אתה רואה, זה עוד סרטון מפורק, לא הייתי בשום חתונה.
6: מחלקת הרווחה מטפלת בילדים או ילדות בני 14, 15, 16 שנולדו להם ילדים, נכון?
7: יכול להיות, אני לא יודע.
12: הפרק המיוחד של עסקת האקטואליה היומי עד הקצה זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
8: כאן תחזית. התחזית בחסות.
15: פותחים חשבון.

0: הפועלים.
1: התחזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. עד שעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים.
2: התחזית בחסות.
3: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
0: בנק הפועלים.
1: עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עורכת אסתי סילפן.

איזה יפים. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי

0: תודה רבה. וואו. שנה הבאה תעשה את זה לבד. נכון? זה רק השם.
1: כאן ג' מיד חוזרים. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: שובדוק. שובד.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
11: BQ Laser.
10: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
12: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
13: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
14: עכשיו בסטימצקי, ל3 ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
15: ספרים זה סטימצקי.
16: כפוף לתקנון.
17: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
18: 1-800-400-AIG.
17: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: שובדוק. שובד.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
19: אוטו סנטר מכריזים. אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
20: בשישי, ורד יפתחי גרין מקבלת את השבת עם המוזיקה הים תיכונית שעושה לנו את סוף השבוע.
21: והפעם,
22: ורק את נשארת,
21: אליאור סנדני בהופעה חיה באולפן.
20: אגן הים התיכון, שישי, 9 בבוקר, בכאן ג' ברדיו,
21: ומ-10 גם בכאן.

0: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מנוס הפנות.
1: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה,
1: כפוף לתקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
0: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מנוס הפנות.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. במטוס המצרי שנחת בנתב"ג לפני טבח 7 באוקטובר, לא היה ראש המודיעין המצרי, אלא שני אנשי עסקים ששבו ממצרים. כך נודע לכאן חדשות. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, נועד בחשאי עם גדי אייזנקוט. המשטרה סירבה להבטיח מעצרים של עריקים חרדים בשל הסמיכות לבחירות. נקבע מותו של אחד הפצועים בפיצוץ באינטל קריית גת.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 10. חשיפת כאן חדשות במטוס המנהלים המצרי שנחת בנתב"ג כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר, לא היה ראש המודיעין המצרי באותה עת עבאס קאמל, אלא שני אנשי עסקים ששבו ממצרים. גורמים המאורים בפרטים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי זו הייתה טיסה שגרתית. המטוס השייך לחברת סכר מצרית שהה על הקרקע כשעה והמריא בחזרה לקהיר ריק מנוסעים. כתבנו מציין כי שמות הנוסעים ידועים לגורמים המוסמכים, בהם משרד התחבורה ורשות האוכלוסין והגירה, אך הם אינם יכולים לחשוף את זהותם בשל החשאיות הנהוגה בכל הנוגע לטיסות פרטיות מן הסוג הזה. קודם לפרסום החשיפה במהדורת כאן חדשות, אמר ראש הממשלה נתניהו לאיילה חסון בכאן 11, כי הוא עדיין מנסה לברר מי נפגש עם הבכיר המצרי.
12: אני מחפש את זה בנרות. אני ביקשתי את זה מהשב"כ, שאלתי גם את ראש המוסד, תגיד, זה היית אתה? הוא אומר, לא. כן. שאלתי את ראש השב"כ, אתם יודעים, יכולים לתת לי זה? אני אומרים, אנחנו מחפשים. שאלתי את משרד התחבורה, אולי זה אתם, אולי אתם יודעים. ראש המל"ל, הבעיה כרגע היא פשוטה, צריך להגיע למצלמות ההבטחה שם, וזה לא בסמכות המדינה, זה חברה פרטית, אבל אנחנו צריכים לפרוץ את זה.
10: ברעיון הגיב נתניהו בביטול על תביעת הדיבה שהגיש נגדו היום ראש השב"כ לשעבר רונן בר, ואמר כי מדובר בתעלול פרסומי.
12: הוא מסביר שהסיבה שהוא לא צלצל ועיר אותי זה משום שלא היה לו את מספר הטלפון שלי. תגיד, אתה רציני? הרי יש טלפון אדום שאפשר להגיע אליו בכל רגע, ומי מחזיק בטלפון האדום? מאבטחי השב"כ. נמצאים איתי 24/7, ותמיד עם שני מכשירי טלפון אדום. יכול היה להגיע אליי בכל רגע.
10: פרסום ראשון, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי נפגש בימים האחרונים עם ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, כך נודע לכאן חדשות. ככל הידוע, זה המפגש הראשון בין השניים, ושניהם לא דיווחו עליו לציבור. גורם המעורה בפרטים אמר לחטפתנו גילי כהן כי הפגישה עסקה בין השאר בנושאים ביטחוניים, בהם המתיחות בגדה, אלימות מתנחלים והמצב ברצועת עזה. במפלגת ישר סירבו להתייחס לפגישה. בתוך כך בוטלה ברגע האחרון פגישה מתוכננת בין הקבי לבין ראש הממשלה נתניהו. לפי מקור המעורה בנושא נתניהו, הוא שביטל את הפגישה. השגריר הקבי אומר בתגובה כי מדובר באירוע חברתי לחלוטין שנדחה בשל עניין דחוף שראש הממשלה היה צריך לטפל בו. זה לא עניין גדול, נקבע מועד חדש, הדגיש הקבי. המשטרה ביטלה מבצעים מתוכננים למעצר עריקים חרדים, מחשש שילהיטו את הציבור החרדי ויעוררו הפגנות שיפגעו גם ביום הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס דיווח במהדורת כאן חדשות כי בצהל תכננו לעצור עריקים בגוש דן בתחילת השבוע הבא, אך במשטרה סירבו להבטיח את המבצע בשל הסמיכות ליום הבחירות. דובר צהל מאשר כי בשל שיקולים של משטרת ישראל נדחתה פעילות המעצרים שתוכננה לשבוע הבא. במשטרה עדיין לא הגיבו על הידיעה. בבית החולים סורוקה בבאר שבע מת מפצעיו אחד הנפגעים בפיצוץ מכלית הגז במפעל אינטל בקריית גת. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי שני הפצועים האחרים מאושפזים ביחידה לטיפול נמרץ במצב קשה.
13: עכשיו, כאן תחזית.
10: מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. עד שעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
2: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו, סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
5: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
6: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה
3: סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
0: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
4: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
6: אופרייט.
5: כפוף לתקנון.
7: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע. מספר מופעים מוגבל בדצמבר. כרטיסים באתר טומיקס.
8: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
9: BQ Laser.
8: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
4: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, המותאם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
10: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ישר אייזנקוט אומר כי הוא מוטרד מאוד שברשות הממשלה עומד אדם משקר, מפיץ פחדים ופניקה. מפלגת עמך ישראל החלה בקמפיין משמעותי לדוברי רוסית כדי להעביר אליה קולות מישראל ביתנו. המשטרה עצרה שני מפגינים חרדים שניסו לפרוץ לבסיס צבאי במרכז. מצרים אווירה כי אין בכוונתה לתקוף את ישראל. התחזית, התקררות.
12: חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבורג, השעה 11. בחירות 26. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט תוקף את ראש הממשלה נתניהו היוצר זיקה בינו לבין מנסור עבאס ולהקמת מדינה פלסטינית.
13: אני מוטרד מאוד שלממשלת ישראל היום בראשה עומד ראש ממשלה שהוא משקר, מפיץ פחדים, פאניקה. הוא יודע טוב מאוד שמי שרדף אחרי מנסור עבאס זה הוא, זה לא אני. אני לא ישבתי איתו. הרי אני התנגדתי להקמת מדינה פלסטינית לכל אורך התקופה. הוא אמר שהוא מצא בערפאת ידיד אמת. הוא החזיר 13%. הוא הצהיר בארבעה מקרים שהוא בעד מדינה פלסטינית, מוקלט מכל הכיוונים.
11: אייזנקוט אמר את הדברים לטל ברמן במהדורת תן חדשות. יושב ראש עמך ישראל וינטר החל בקמפיין משמעותי לדוברי רוסית כדי להעביר אליו קולות ממפלגת ישראל ביתנו. בסקרים הפנימיים של עמך ישראל יש כשני מנדטים שמתלבטים בין המפלגות, ובקרב הקהל הזה דווקא יוסף חדד, מספר 2 במפלגה, הוא הפופולרי ביותר. לכן המפלגה תרגמה לרוסית בעזרת בינה מלאכותית סרטוני קמפיין של חדד ומשקיעה מימון בהפצתם ברשתות הרלוונטיות. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בכאן חדשות כי נוסף על כך, חדד ווינטר מתראיינים בימים האחרונים בכלי תקשורת ברוסית וצפויים להגביר את תדירות הרעיונות בקרוב. כתבתנו מציינת היא בעמך ישראל אין מועמד יוצא מדינות חבר העמים. עשרות מפגינים חרדים ניסו לפני זמן קצר לפרוץ לבסיס צבאי באזור בני ברק, בו משרתת יחידה טכנולוגית חרדית. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המשטרה עצרה שני חשודים בהפרת הסדר. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן אמר בתגובה לניסיון הפריצה, מי שמנסה לפרוץ לבסיס צהל הוא פשוט מחבל, חייבים לעצור את כולם עכשיו ולזרוק אותם לכלא. המתיחות מול קהיר בעקבות דבריו של השר סמוטריץ' שרמז כי ישראל תכבוש את חצי האי סיני אם מצרים תתקוף את ישראל. לשכת הנשיא הסיסי הבהירה כי אין בכוונתה של מצרים לתקוף את ישראל והדבקה לחלוטין בהסכם השלום המהווה מסגרת חכמה לניהול היחסים. בלשכת הנשיא המצרי תהו על הטענות בישראל ולפיהן מצרים זוממת נגדה והדישו כי למדינה אין אג'נדות נסתרות וכי מטרתה היחידה היא שמירה על ביטחונה ויציבותה. תושבנו גיא מעיין מוסר כי עוד צויין בהודעה שקהיר ממשיכה לתמוך בפתרון שתי המדינות כדרך היחידה להשגת שלום צודק ויציב באזור. התפתחות בפרשת השחיתות בכפר סבא, העבריין המוכר גיל מנשה שהורשע בעבר בפרשת הונאה עם ארבל אלוני, רוצח נהג המונית דרק רוט, חשוד שהעביר פעמיים כספים במזומן כשוחד למיטל סער, אשתו של ראש העירייה רפי סער, בעבור עסקי מזון. מנשה חשוד גם באיום על יזמים מתחרים, בעוד סער שומרת על זכות השתיקה, ומנשה מכחיש את החשדות נגדו.
10: עכשיו כאן תחזית.
11: מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. השעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך בן ג'וריני.

כאן ג' בשישי, ורד יפתחי גרין מקבלת את השבת עם המוזיקה הים תיכונית שעושה לנו את סוף השבוע. והפעם אליאור סנטני בהופעה חיה באולפן. אגן הים התיכון, שישי, 9 בבוקר, בכאן ג' ברדיו, ומ-10 גם בכאן 11.

0: איימן אביס.
1: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת בוערון מהליכוד קורא ללי דרי מעמך ישראל לפרוש מחשש למדינת ישראל. מנהיג דגל התורה הרב לנדו יוצא נגד יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ'. בבואנה נוג'י דאט שבגליל התחתון נהרג פועל זר כבן 30 מפגיעת מלגזה במהלך עבודתו. כדורסל ביורוקאפ, הפועל ירושלים מנצחת בחוץ את בורגוס הספרדית 85-84. התחזית התקררות.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, עכשיו חצות. בחירות 26, חבר הכנסת אביחי בוערון מהליכוד קורא ללי דרי, מספר 5 ברשימת עמך ישראל, לפרוש מחשש למדינת ישראל.
4: וינטר לא לוקח אחריות, ווינטר אומר, אנחנו הולכים עד הסוף, אנחנו לא נכנעים. מה זה לא נכנעים? מה זה הולכים עד הסוף? ראינו ב-91 שהתחייה, מפלגה אידיאולוגית לכל הדעות, שרפה מאות אלפי קולות והביאה לנפילת המחנה הלאומי. גם עכשיו אתם בדווקנות שלכם מביאים, מסכנים את המחנה הלאומי ובעצם מסכנים מבחינתנו את מדינת ישראל.
2: חבר הכנסת בוערון אמר את הדברים לכן ביאר בתוכניתנו כאן הלילה בכאן חדשות ברשת ב'. אתמול הודיע סגן ראש מועצת שומרון דודי בן ציון על פרישה ממפלגת עמך ישראל. מנהיג דגל התורה הרב לנדו מבקר בחריפות את יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ'.
5: באים אנשים שנקראים שומרי מצוות פרמי ופרצה, שחלילה אין הצדקה להיות חרדי בארץ ישראל. זה חילול השם במזיד בפרצה ואין צורך לענות לו. אבל החובה לפעול כנגד חילול השם הנורא, ושמטבעים ג' מכריזים בקול גדול, אין לנו שיעור, רק התורה הזאת, רק התורה ורק התורה.
2: לדבריו של הרב לנדו, מכינוס רבנים ברכסים הביא כתבנו דניאל דרובייס. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, תוקף את ראש הממשלה נתניהו, היוצר זיקה בינו לבין מנסור עבאס ולהקמת מדינה פלסטינית.
6: אני מוטרד מאוד שלממשלת ישראל היום בראשה עומד ראש ממשלה שהוא משקר, מפיץ פחדים, פאניקה. הוא יודע טוב מאוד שמי שרדף אחרי מנסור עבאס זה הוא, זה לא אני. אני לא ישבתי איתו. הרי אני התנגדתי להקמת מדינה פלסטינית לכל אורך התקופה. הוא אמר שהוא מצא בערפאת ידיד אמת. הוא החזיר 13%. הוא הצהיר בארבעה מקרים שהוא בעד מדינה פלסטינית, מוקלט מכל הכיוונים.
2: אייזנקוט אמר את הדברים לטל ברמן במהדורת כאן חדשות. פרשת ההתעטבויות שהודלפו מהטלפון של היועץ יונתן אוריך, ראש הממשלה נתניהו הודף את הטענות נרד יועצו ואומר כי מדובר ברדיפה פוליטית.
7: יונתן אוריך לא נכח באף ישיבה ביטחונית, הוא לא תדרך ביטחונית כי לא היה לו שום מידע ביטחוני, הוא מחוץ לדלת, הוא לא נכנס לשם, מחוץ לקבינט, זה הכל פוליטי, זה צייד פוליטי כמו המשפט שלי.
2: ראש הממשלה נתניהו אמר את הדברים בריאיון לילה חסון בכאן 11. בבואנה נוג'י דאט שבגליל התחתון נהרג פועל זר כבן 30 מפגיעת מלגזה במהלך עבודתו, צוות מד"א קבע את מותו במקום. פיצוץ מטען החבלה בנתיבות, המשטרה עצרה תושב העיר בשנות ה-20 לחייו בחשד למעורבות באירוע על רקע פלילי שבו לא היו נפגעים. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי החשוד הותר במהלך נסיעה בכביש 25, נעצר, ומחר יובא לדיון בבקשה להארכת מעצרו בבית משפט השלום בבאר שבע. כדורסל ביורוקאפ, הפועל ירושלים מנצחת בחוץ את בורגוס הספרדית 85-84. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי כעת נמצאת הפועל במקום הראשון עם מאזן 3-0 במפעל האירופי השני בחשיבתו.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. השעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עורך יוסף כהנא.

רציני. עוד לא התגלו סימנים ביקום, אם טעית בשביל הצדדי אז לא קרה כלום, תחזור למרכז. מה נפל שם בשביל הצדדי, מה הלך לאיבוד?

0: בגן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבו חשה, אחת. בחירות 26, לפני שעה קלה נפתחה הקלפי הראשונה בשגרירות ישראל בוולינגטון, בירת ניו זילנד. הקלפי מיועדת בעבור דיפלומטים, שליחי המדינה ובני משפחותיהם השוהים במדינה. הסכם הפסקת האש בעזה, ישראל מסרבת לאשר את קידומו של פרויקט מרכזי להקמת מוצב צבאי ברצועת עזה, שנועד לשמש את כוח הייצוב הבינלאומי, כך מדווח הגרדיאן הבריטי. מדובר בחוזה בנייה ראשון שהנפיקה מועצת השלום בתחילת חודש אוגוסט לחברה האמריקנית ארקל אינטרנשיונל להקמת מוצב בעבור 150 חיילים שישמשו כחלק חלוץ של הכוח הבינלאומי. אלא שכעבור חודשיים הפרויקט תקוע לחלוטין. גורם יודע דבר אמר כי ישראל אינה מאפשרת להתקדם בעבודות, ולקבלנים ולמסעיות לא ניתן אישור לעבור את הגבול. ממועצת השלום, מצהל ומממשלת ישראל לא נמסרה תגובה לדברים. באירוע אלימות באבו תור בירושלים נפצעו צעיר כבן 20 פצעים אנושיים ושני בני אדם נוספים במצב בינוני. צוותים של מד"א פינו אותם לבית החולים שערי צדק בבירה. כדורגל בליגת האלופות, ריאל מדריד גוברת על רומא בחוץ 4-3. אלופת אירופה פריז סן ג'רמן מנצחת בחוץ את מנצ'סטר סיטי 4-2. ליברפול מביסה בחוץ את לאסק לינס האוסטרית 6-3. אסטון וילה מוחצת את פנרבחצ'ה 6-0. ריאל בטיס מנצחת את פורטו 3-2. ופיינורד גוברת על קומו 3-2. ידיעה שמסר כתבנו יואב בורוביץ'.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: ירידה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. עד שעות הצהריים בתכנות שמים מקומיים ברובם קלים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: רדיו ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. קוריאה הצפונית הודיעה כי ערכה ניסוי בשני סוגים של טילי שיוט אסטרטגיים המיועדים לשידור מצוללות לבחינה של מוכנות מערכות הלחימה התת-ימיות ולחזק את ההרתעה הגרעינית של המדינה. הניסוי מצטרף לרצף הפגנות כוח צבאיות ודחייה מתמשכת של יוזמות דיפלומטיות מצד וושינגטון וסאול של המנהיג קים ג'ונג און. הודעת הוותיקן השבוע כי האפיפיור ליאו ה-14 חלה בסרטן ריאות שעות ספורות לאחר שסיים בהצלחה ניתוח של כ-3 שעות. נשיא ארצות הברית טראמפ איחל לאפיפיור החלמה מהירה.
3: I want to see Pope Leo get well. Big stuff anytime you have cancer. But the prognosis seems to be good. I've watched and we just want to wish him.
2: אני רוצה לראות את האפיפיור ליאו מחלים. מדובר בסרטן וסרטן זה תמיד עניין רציני. אבל נראה שהתחזית טובה. עקבתי אחרי העניין. אנחנו פשוט רוצים לשלוח לו את אהבתנו ולאחל לו כל טוב. אחיו הוא חבר שלי, הוא אדם נהדר, בחור פנטסטי, ואשתו, ובכן, הם תומכים נלהבים של טראמפ. יש להם סמלי מגה בכל רחבי הבית. הנשיא טראמפ אמר את הדברים לכתבים באריזונה. במטוס המנהלים המצרי שנחת בנדבג כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר, לא היה ראש המודיעין המצרי באותה עת, אבס קאמל, אלא שני אנשי עסקים ששבו ממצרים. כך חשף בכאן חדשות כתבנו איתי בלומנטל. גורמים המאורים בפרטים אמרו לכתבנו כי זו הייתה טיסה שגרתית וכי אנשי העסקים נכנסו לישראל דרך טרמינל פטל. המטוס השייך לחברת סכר מצרית שעה לקרקע כשעה והמריא בחזרה לקהיר ריק מנוסעים. כתבנו מציין כי שמות הנוסעים ידועים לגורמים המוסמכים, בהם משרד התחבורה ורשות האוכלוסין וההגירה, אך הם אינם יכולים לחשוף את זהותם בשל החשאיות הנהוגה בכל הנוגע לטיסות פרטיות מן הסוג הזה. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקרבי נפגש בימים האחרונים עם ראש מפלגת ישר אייזנקוט. ככל הידוע זה המפגש הראשון בין השניים, והוא מתקיים דווקא בשלב האחרון של מערכת הבחירות בישראל. שני הצדדים לא דיווחו לציבור על הפגישה החשאית. גורם המעורה בפרטים אמר לכתבתנו גילי כהן שפת הבחירות בישראל. שני הצדדים לא דיווחו לציבור על הפגישה החשאית. גורם המעורה בפרטים אמר לכתבתנו גילי כהן שפרסמה את הדברים בפעם הראשונה בכאן חדשות, כי הפגישה עסקה בין השאר בנושאים ביטחוניים בהם המתיחות בגדה, אלימות מתנחלים והמצב ברצועת עזה. במפלגת ישר סרבו להתייחס לפגישה, ותוך כך בוטלה ברגע האחרון פגישה מתוכננת בין הקרבי לראש הממשלה נתניהו. לפי מקור המעורה בנושא, נתניהו הוא שביטל את הפגישה. השדריר הקרבי אומר בתגובה כי מדובר באירוע חברתי לחלוטין שנדחה בשל עניין דחוף שראש הממשלה היה צריך לטפל בו. זה לא עניין גדול, נקבע מועד חדש כשלוח הזמנים יהיה נוח, דברי הקרבי.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: ירידה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, עד שעות הצהריים התכנות שמים מקומיים ברובם קלים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: וגם הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. מלחמת ארצות הברית ואיראן. הנשיא טראמפ אומר בעצרת באריזונה כי אין לאיראן הנהגה ראויה.
3: Their leaders are gone. That's one of the problems. I might have gone too far. I don't know who the hell to deal with. Their first level leaders are gone. They picked the second level. Their second level leaders are gone. They picked
2: המנהיגים שלהם אינם. זו אחת הבעיות. ייתכן שהלכתי רחוק מדי. אין לי מושג עם מי לעזאזל אני אמור להתנהל. המנהיגים בדרג הראשון שלהם אינם. הם בחרו דרג שני. המנהיגים בדרג השני שלהם אינם. הם בחרו דרג שלישי. מחציתם אינם. הם גרמו לי להבטיח שלא יחסל עוד, וכך עשיתי, הבטחתי זאת, אבל אף אחד לא רוצה להיות נשיא הרפובליקה האסלאמית של איראן. אנחנו מנהלים שיחות, אנחנו שומעים אותם. מי היה רוצה להיות נשיא איראן שירים יד? אין סיכוי, אני לא רוצה להיות. כנראה שהלכתי קצת רחוק מדי, אני מצטער, כי אני כבר לא יודע עם מי להזזל. יש לנו עסק. 12 ימים לבחירות 26, יושב ראש עמך ישראל וינטר החל בקמפיין משמעותי לדוברי רוסית כדי להעביר אליו קולות ממפלגת ישראל ביתנו. בסקרים הפנימיים של עמך ישראל יש שני מנדטים שמתלבטים בין המפלגות, ובקרב הקהל הזה דווקא יוסף חדד, מספר 2 במפלגה, הוא הפופולרי ביותר. לכן המפלגה תרגמה לרוסית בעזרת בינה מלאכותית סרטוני קמפיין של חדד, ומשקיעה מימון בהפצתם ברשתות הרלוונטיות. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בכאן חדשות, כי נוסף על כך חדד ווינטר מתראיינים בימים האחרונים בכלי תקשורת ברוסית, וצפויים להגביר את תדירות הרעיונות.